Dayım balıq çağlarımdaki dostum idi. Hazır o dehqan bop getdi. Oğul qız pərsəldiri bə. Mən bilən paranlaşqanda o pəxirləngən halda mağa bu yıl bərəngi teriş qıtayınıb 100 min yuengi yıqın pul tapqalıqını etdi. Mən hazır ən adi dehqan, bıraq bir ailə kişilərini baqalay mən. Dacı salğınım üçün özümünü bək qaltı siz qılımən, dedi o. Kiçikədə səlpəl inkası asla bu oğul bala nəticəsi naçar boğaşqan nurğun tənbihiyə idi. O daim qoşumuzunu türüb, mağa dərdini töküb, mən rastlılı yaxşı oxuyamadım, deyitdi. Birər artıqçılıqı boğmağaşqa, əmdəli 18 yaşqı kirgəndə yüktaqlarını yüdüb öydən çıxıb işlədi. Lekin başdan axır birər işini axtıramay, yəni yüktaqlarını öşnəsəgə artıb öyüqə qayıtdi. Yer teriş dünyadaki ən adi xizmətlərinə biri. Amma dayon dehqancılıq qılıb harmayıddı. O cahan kezib baqqan, tırış baqqan. Nurğun caylada can tikib işləb, axırı öz bilən ömür boyu bir-birgi yar yüləq buluşqa ən muvafiq kildiğə yerinin yenli ayaq astıdaki tüpraq işgəlikini bayqağan edi. Balıq çağlarda o Liodilxuağa aylınıb səhnədə turub pəmminin alqışıqı erişini arzu qıladdı. Lekin hazır o, özdən işki qoluğu tayınıb bir ailə kişilərinin yemək işmək kiyim keçikini təl qılışını ən çox muvafiqiyyət tap qaraydı. Təpəkkürdəki bu özgürüşdə o məsuliyyətçallıq duyğusuna əgişib ösmürlükdən yaşlıqqa ötüşünü tamamladı. Özünün addiyliğini qəbul qılış bir adamın pişib yetilgənliyinin həqiqi bəlgisi buluşu mümkün. Gerçi anlamaqqa adamın könlünün yerim qısımı, lekin çoğun köçüdə ketib atqaş, uyaq buyaq meğişib yürgən kişilərinin öz turmuşu üçün paypetək bub yürgənliyini. Bütün ömrüdə yer cahanını zilzilige kəltürdüğən çoğun işlərini qılalmaslıqı mümkünliyini əskə ağanda, ula çoxum məğlub boğucu bulamdı, dəb oylab qalaman. Adətik adam buluş məğlub boğalıq bilən barabar əməz, həm pütülləy uhturğanğa vəkilli qılalmaydı. Ayı bulalmışsınız, bir yultuzğa aylansınız mı boludu? Sütdək yoruq keçidən nurunuz aciz bolsumu, əmma məlum bir bulun puşqaqını yorutuşqa yetib başıdı.

90%-dan artıq adam ən axırda kişilər dənizindəki adətki adamlardan bub qaladı. Bunu əyibləb getişkə bolmaydı. Bəzilər atom bombası yasaydı, şındaqla çay tuxum satıdığan qımı adam bombası bolmaydı. Bıraq biz nəyim üçün daim addi kişilik hayatdan qorqımız? Bəlkim bahalaş ölçümü bək addi bub qalan buluşu mümkün. Muvaffaqiyyətni ölçəydiğən qımmət məngü pəqatla köz bilən körgülü buludığan öy, maşina, puldun ibarət. Şu nurğun adamın könlü gəş bub qalıdı. Minunca, gerçi ən axırqı nəticə anç könlüldü gedək bulmuşumu, amma həqiqi tırışqan adam ən axırqı nəticəni unç çoğun bilib getməkdi. Adilik qorqunuşluq əməz. Kürəşini başdan keçirmək turupla adilikı tənbərgən kişilik hayatını qorqunuşluq desi boludu. Bəzilə mundaqdaydı, kişilik hayatta üç qetim ösüb yetiliş boludu. Birinci qetimliqi, özünün dünyanın mərkəzi əməsləgini bayqıqan çağda. İkinci qetimliqi, hər qancha tirishqan bilan mu amalsiz qalgan chaqda. 3-chi qitimliqi o'zining oddiyligini qabul qilgan ham oddiylikdan huzurlangan chaqda. Afsuslanarliqi shuki, nurg'un kishilar 2-chi qitimliq o'sib yetilishda to'xtab qolib, bepoyon zaminda oddiylik ichidagi go'zallik va romantikani bayqay olmaydi. Sizning iqtidoringiz cheklik, fursatingiz cheklik, zehningiz mu cheklik. Cheksiz dunyoni aylanib yurib, qaqaslikka berib qolsangiz mu? Yanla beshingizni ko'tarib oyog'i qarab bir kublet she'r o'qiy olsangiz, bu mu baxtning bir xil shaklidir.

Yarım gece boldi. Teğeci uxlamapsız qo. Uyqusuzluq səbəbindən vaqt uzarğan seri kecədə uxlamaslıqqa nisbətən heç qandaq sezimdə bolmaydığan bolıb qalğaydım. Taki ətrafımdakı dostlarımın ağızdan düşürməy, yeşim çoğayğan seri kecədə uxlamaslıqqa bərdaşlıq bərə almaydığan bolıb qaldım. Bir kecə uxlamasa xeyli uzunğıça onun orununu toluqlap oğulu bolmaydı ekan deyişkənlərdə, andın kecədə uxlamaslıqnın köp sandakı adamın başqatınçılığı işkənligini his qıldım. Kechada uxlamaslıqının salamatlıqqa ziyanlıq işkənligi həmmə bilidigan addi savat bolıb qaldı. Biroq reallıqdakı taqabül turğulu bolmaydigan nurgun amillar aldıda, məsələn, ismini qoşub işləş, keçilik isminidə işləş qatarlıqlar səbəblik, xizmət, turmuş və yetərlik uyqu arasında muvaffaq tamponluqnu tepiş tolımı təs. Əlbəttə yana nurgun adam, bolubmu yaşla keçilik turmuşqa teximi yerisman bolub Vaqt yarım gecədən ötkəndən keyin hayacalınıb ketişi adət keş. Məyli, xalaş, xalımaslıqıdan qat'i nəzər, hazırqı zaman kişilərinin uyqudan məhrum qilishi umum yüzlük məvcud. Roşanki, bunun aqibəti xoşallınarlıq iş əməz. Köpsandiki kişilər kecədə uxlamay turubmu, ədisi saat 8-də iş orınıqı berib buluş təlifigə etibarsız qarmaydı. Bundaq əhvalda qançılık adam hər vaqt ruhluq yürələydi, hətta təşvişlənməydi, tıt-tıt bulmaydı deysiz. Əməliyyətdə azayət evitilgən uyqını köz körüşü digəndin turmuş ritmiga qarşı kürəş digən tüzük. Biz hər qədən başdan keçirgən uyqudu məhrum qiliş, ritmdi məhrum qiliş bulmayın imə? Çünki turmuş ritm tuyğusunu saxlaşqı muhtaş. İşki iş nait ritmliq bulub bunun biri muzika, yəni biri yügürüş. Nurgun adam yügürgəş muzika anlaşını yaxşı görüdü. Bu ihtimal ritm tuyğusunun kişilərgə xoşallıq ata qılınadın boz gerək. Udari eniq muzikini anlığanda, həmmil adam məyli tolğansın, məyli mıdırlısın, haman ixtiyarsız alda onunğa əgişib getudu. Birlikdə təvrinib durğan təqdirdimu, onunğa nəçə ölüş qaynaq yasiyatsan odu. Yügürüş cəryanadiki qədəm arlıqıda nəpəsini tənşəş asan işəməz, hər bir aylangi nisbətən etqanda turmuşnun məxbiyyətliki dəl muziki bilən yügürüş ritmiqi yoşurunğan. Muzika bək coşqun bolsa, yugurish həddindən ziyada ciddi bolsa, hazırkı zaman kişilərinin aldırışçılığına oxşab qalıdı. Muzika xeyli yengil, yugurish bir orınıq dəstigəndək astı bolsa, bu bir qism kişilərinin çüşkülüşüb getkinə oxşaydı. Hayat ritminin tez astılığı, ciddi azadlığı, həmişə ritminin hərəkətinə əgişib almışdı. Bunun da mühim boğunu, onu qandaq egiləş. Qiyin buluduğunu turmuş ritminin yaki yengil yaki kötrəngi buluşu. Çünki o əzəldən addiyla işkigə ayrılmaydı. Bəzlə, əqiqətən bəklə aldıraş, ula hərəkətlən

Yaxşı görünür qandaq tallayımız. Nurgun kişiler arzu olsa dikedek muhabbetki erişiş üçün nəzərini yuquru taşlaş kereyək tap qaraydı. Bu oy qarmaqa yolluqda körünüdü. Adam yuqurgu entilidü. Əgər siz muhabbetnin yuqur pəlisidü turvatqan bolsanız, sizge entilip kəlgəllə, siz bilən oxşaş münavar bolmuğan taqdırdı mu? Heç bolmuğanda bəkçon pərqlənməyisilə. İşki münavar adam bir münavar muhabbet simfoniyesini barlıq kəldürüdü. Bu, haqiqətən bək güzəl iş. Bıraq əməliyyət köpallada adamını həyran qaldırıdı. Ətrafımızdaki altın üzükə yaqut göz qoyğandək maslaşqan bir cüplənin muhabbət çöcəklərgə qara paqıdğan bolsaq, ən axırda ya tozğaqdək tozub getidu, ya kündülük turmuşunun uşaqışlarda tatlıq muhabbətinin təmi özgürüdü. Çətdə qarab turğucula həmişə muhabbət münasivitidiki işki adamını bək çonqor oylab qalıdı. Bıraq ən muhim bir iş qısal qaraydı, münəvər kişilə zadı nemigə ehtiyaclıq. Siz sırtta kostümünüzü qatırıb, burulkunuzu qırılab kiyib, öyge qayıtıp gelip, bu kiyimlerinizi almaştırıp atkanda qandaq adamki yüzülünüşünü ümit qılısız? Ya ki, siz nəpis qırım qılıb elib, hər xil, sər xılla bilən xizmət qılıb, kəştə özünüzü təvə boşluqı qayıtıp gelip, igiz başlıq ayağını selib etib, qırımını yuyubatkandan kiyin, qandaq adamki yüzülünüşünü ümit qılısız? Siz bilən oxşaş münəvvər adamki mi? Bu sualının cavabı bəlkim ondaq bu maslıqı mümkün. Münəvvər buluşdun ibarat bu işini çıxış asan çüş təs digən sözgü yığın cağlaşqı boludu. Əgər qarış tərəb həqiqətən münəvvər adam bolsa, siz daim dəkki-dükkü çüşüb, özünüzdə əskərtib duruşunuz. Heç bulmağanda qarış tərəbdən mənzildin bəhi yıraqlap gətməsləkiniz gerək. Əgər o salapıtı bilən oldurub, qızlı haraqını otlavasa, siz xıcıl bulmay bir tərəbdən putunuzun tatlap oldıralamsız. Xizmət sorunda bir top münəvvər kişiləgi yüzülünüşünün özü sizini çarçıtıp qoydu. Öyü qaytqandan keyin, siz yana özünüzni qatlanmı qatlan pərdazlab, münəvvər qiyafət bilən qarış tərəfkə yüzülünüşünü xalamsız. Fəqat muşunu oylaşının özülə adamını çarçıdıdı. Qancı münəvvər adam bolsa, özüki təvə zımınığı qaytıp gəgəndə, niqabını taşlıb etib, həqiqi özünü namayan qılışını şunçı ümit qılıdı. Şuna, özünüzki təvə bu dünyada siz uçurduşunu xalaydıqan görə, hərqizmü sizni münəvvərliknin taxtısıqı həydəb çıxırdıqan adam əməz. Əksicə, sizni münəvvərlik taxtısıdın təbii halda düşürüb, xatırcam alğı ilgirlidədiğən kişidir. Şuna bu adam münəvvər bu musumu boludu. Ləkin, çoxum sizni xatırcam rahat yes qıldıralışı gerək. Sizni bundaq tuyğuğu egi qıldıqan adam köpallada ancı münəvvər adam bulmaydı. Bək münəvvər bulsa, hər vaqt esil qiyafət tutuş gerək. Bu sizgi nisbətən bir xil besim. Şuna şahsadə kül qızını yaxşı görüb qalıdı, kül qızının alıda şahsadının eş qandaq esil zadilik yükü yox. Kül qızının kəmtərliki dəl bir xil yıqımlıq, xuşbiyyilliqdir. Şuna nem üçün köpüncə münəvvər kişilərinin münəvvərlikdə özgü maskəməydiğən kişini cöyrü qılıb tallaşını yaxşı gördüqallıqını biləmsiz? Tegi təhdidin etqanda, münəvvərlik adamını bək çarçıdıqan eş. Münəvvərlikdən başqa ulanın ehtiyaclıq boğunu kibir körüstüş əməz, bəlkə kibirini taşlıb etiş. Şuna münəvvər kişiləni rahat yes qıldıralaydıq Allah, münəvvər kişilənin muhabbət dünyasıdaki aldınqı talışı bub qalıdı. Turmuşda, xizmətdə siz özünüzni münəvvər adamga aylandırıb, yuqurğa qarab ilgirlişiniz gerək. Ləkin muhabbət dünyasıda tətür yoldu minib, tövəngə qarab eqib, özünüzni teximi yıqışlı qılpaqsanız, bəlkim əksicə, güzəl mənzirlək uçuruşanız mümkün.

Hazırkı zaman yaşlarda mundaq bir kesel ba, kedisi uxlayamaydı, kündüzü turanmaydı. Nurgun kişilerdeki uxlayalmasıqnan səbəbi çöki, həmmisinin hər xil baş ağırqı ba. Ya ki, özü bilən çıxış almay, nait kiçik təfsilatlarını tutu elib, pişeyman qılıb, özünü qayta-qayta azablaydı. Ya ki, kiyin yüz berdiğən işler üçün təşvişlinib, kalısada işinin uşaq-çüşək təfsilatlarını qayta-qayta körüstü berdi. Ya ki, ögünüş, xizmət, turmuş besimi bək iğir boğaşqa, kece ulanı veyran buluş girdabıga apırıp koydu. Eğer ikinci günü yeni səhər turduğan bolsa, bu xil uxlayalmasıqnan besimini teximi iğirlaşdırıb edidu. Besimini tosup qağılıb olmaydı. Yeni bir uyqusuz kece, yeni bir yetip geliş aldıdı turgan, gümran boğan kündüzge yüzünüşki məcbur boludu. İlgiri aspirantlıq imtihan bergen çağlanı əsliginimde, təşvişlengenlikdən kecisi daim uxlayamaydım. Kündüzü yeni qardap ketken közlerim bilen ögünüş qıladdım. Ögünüşümünün önümümü təbiylanı aytı tövən boladdi. Ondaq küllər bir məzgil davamlaşqandın kiyin, ondaq kediye versi bu maydağalıqını yez qılıb, kecidə işlemeyi yaxşı aram elib, özümünü yengil dışını talladım. Kiyin ki halıtım tənşaldi, ögünüşüm muhil unuşluq boldi. Akılla daim, hərqiz yerim kecidə karar çıxarman, hərqiz yerim kecidə məsillərini uylamağın deyişidu. Muabididin ayrılıp qalğan adam ötmüşdiki təfsilatlağı esli valıdu. Ötmüşdiki uçurlarını varaqlap uyqus gəlməydi. Musabıqıya qatnaşış aldı turğan ali məktəb oququcuları kalısıda qayıt-qayıt məşq qılıb, azıra xatalıq çıxıb qalışdın əsirəydi. Xizmət meydanındakı yeni açıla, kiyinki plan üçün beşini qaşlap, kalısıqa birer oy kəlmək teximi uyqus gəlməydi. Qaranğı keçidə siz oylığan məsilini heç kim siz bilən müzakirə qılmaydı. Siz özünüzün köz qarşı bilən çəklənib, özünüz bekitgən tuyuq yolu kırıp qalısız. Nəticəsi çıxmaydı. Şuna keşte barlı gəm qayğıladın vazgeçib, tan atqanda mərdanı qədəmlə bilən alğı ilgirliyən tüzük. İlgir kişilə bilən hesablaşı vərgili bulmaydı, kəlgüsüdeki işlanın mu tigişlik aqibiyeti boludu. Yerim keçidə birer işıq kırışıp gelişinin eş qandaq paydası bulmaydı qalmasıdın, yəni bikardın bikar zihnini xorududu. Hakiki pilallaşqı tigişlik işlani yerim keçigi qoymaslıq gerek. Yerim keçidə xiyalını aram aldırıp, oyğan qandın kiyin yoruqını kütüveliş gerek.

Açıqlanmağın bəlgi qayrat qılın. Aldıq mausumda oğlumun məktubu da tanı səkrəş müsabıqısı ötküzüldü, onun bək qatnaş qısı bayıdı. Bəraq, onun bədinini maslaşdırış ıqtidar yaxşı bulmağışqa, dəsləbdə işbadısı köngüldü gedək bulmadı. Likin o ızcıl tırışdı. Bir gün keçdə oğlum öydü tanı səkrəşini məşqılı vatatdı, mən onun yardımlaşıb səkrəgən qeydim sanını sanab yeri vatatdım. Tüyüksüz o hayacalanğan alda, muvaffaqiyyət qazandım, axiri müsabıqıya qatnaş alaydıqan buldum. Ula meni məsxir qılğan, mən uladan eşib getdim, mən uladan yaman dedi. Mən onun gepidən hayran qaldım. Aslında o məktəbdə tanı səkrəşni məşq qılıb atqanda bir savaqdışı onun hərəkətinin sətlikini məsxir qılıb, onu xuddi iyiq oxşaş kilansız kənsən deyə ikən. Məyli ula qandaq sanlı qısın, mən açıqlanmayman. Açıqlanğanın heç qandaq faydası yox. Açıqlanğan bilən nəticəni yuqur götürgülü bulmaydı. Bəlkim, könlüm bir aram buludu. Əksicə mən qeyrətkə kilib, astırtın tırışıp, ulan arkamda kaldırıp, ulağı yamallıkımını bildirip koyman. Oğlumun özüge işengen çırayığı karap baş parmağımını çıkardım. Bir mezgil japalıq məşkiliş arkalıq, oğlumun tanı səkrə səviyesi uşqandak ösüp, ahire yıllıqla boyuca birinci buluştak yaxşı nəticəge erişdi. Eğer o aynı çağda başkalarının məşkilisi gom saxlap qatıq açıqlanğan bolsa, köngül koyup məşkilanmaydı. Musabıqıge qatnışıp, yaxşı nəticəge eriş nuğu demeyli koyaylı. Oğlumun özü bitilgeliğinden hoş alıp oldum. Şundakla 2 yıl

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılı. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulu.
1: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qayrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
7: Burmumuqdın stanok gəcə. Tox yoludun zapçasla gəcə. Əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
7: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
8: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Cungo siz bilən birgə zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdır. Cungoça zamani vilaşdırışda Cungoça usul bilən qeyrət qılıb işləyilir.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoq nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqaca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Mənzərinin yuğurluşu çoğunqurlaşdırılıb, tərəqiyyat əsası puxtulunub, əxli iqtisadının tez tərəqiyyatı ilgir sürüldü. Taşqi mədlaq karxanlarının mülazimət sahəsi yeməblə

taksirish qadami tezlashdi. Chay madaniyati sayohati jo'sh urib rivojlandi. Cho'ng davlat tilnarvani Liu Keminning hayot musobisi. Bolalarning tishini qancha boldir tuzisa shuncha yaxshimi? Yan telefonda aks etgan qoldiq tok miqdori batareyaning qoldiq tok miqdorimi? Sutning burunqidek tetimas bo'lib qolgani xato tuyg'umi yoki rost shundaqmi? Tuvanda diqqatingizga bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, Başlıca Xi Jinping zor yetekleş, Türkiye buluş roluğu iye sünni akıl karxanları ve kesiplerini yetiştirip, sağlık malumat arkalık Türkiye boladığın, adem bilen üskünü maslaşıdığın, sahe halkıp şuğurulğun, tən yartıp hem bəhirlindiğun, əhli ixtisat haldını bərpa qılış kerek dəb təkidlədi. 15-ci beşinin başlanış yılı da cayla yoğurma tərəqiyyatını çoğunqurlaşdırıp, hesablaş küçü asasını puxtalab, sallıq məlumat amılının yoşurun ixtidarını urğutup, əhli ixtisatının yeni haldını bərpa qılışını tezlətdi. Yakında Xınan Cengzhou aviasiya portada şopursuz tazlıqda ülge körüstüştürü yolu koyulup, yeniden işqi karıştırılgan şopursuz tazlıq avtomobili resmi işqi çıxdı. Cengzhou aviasiya porti Shingang şehir məmuriyeti muhit tazlıqını başqırış mərkizinin başqırış direktori Pankay mındaq dedi. Adem bilen üskünü maslaşılgan yeniçi iş təqsimatı əndiyisi de şopursuz tazlıq avtomobili kən dairdeki asasi vəzifini üstüge aladı. Muhit tazlıq işçileri inçiki halkılarını toluqlaydı. Şopurni pijğirim ısıqda uzun vaqt işləşdən xalas qılıp, əmgək sicilliqi və məşğulat qiyim xətərini tövənlətdi. Başucu Xi Jinping süni əqil pən texnikista yenilik yartış bilən kəsibdə yenilik yartışını çoğqır yoğuruşunu pahal ilgirə sürüb, ixtisat cəmiyyətinin yoxur sübətli ilgirə sürüb, ixtisat cəmiyyətinin yoxur sübətli yatıq quvvət qoşub, xalq amısının turmuş sübətini östürüşki yardan beriş kerek təb kürsətdi. Süni əqil texnikisi ixtisat cəmiyyətinin hər qaysı sahələri bilən çoğqır yoğurulub, sallıq məlumat, hesablaş küçü, hesablaş usuldan ibarət 3 çoğ halqılıq amılını asas qığan əqli ixtisat yeni halıdı, ixtisadi tərəqiyyatını yep yeni quvvət bilən təminləməkdə. Yaqından buyan İşki Mongoldiki məlum Büyük Məlumat Pən Texniki Karxanısının texnikleri Şucaydiki nəçi 10 dehqan çarvıcını sallıq məlumatlarını ızaqlaşqı qatnışqı təklif qaldı. Bu, məmliket boyuca Tonji Ocev Vertikal çoğ model subsi Sauyidani davamlıq əlalaşdırışını sallıq məlumat tərəkigi iyi qılış bilən bilə, deyqan çarvıcılarının köp yıllıq işləb çıxırış təcərbəsini muvabqiyyətlik nəhbulğa aylandırdı. Başucu Xi Jinping yeni əvlad süni əqilini tez ravajlandırış, bizdən yarşari pən texniki rəqabətədə təşəbbüskarlıq hüququnu qolğa kəldirişimizdəki mühim strategilik tutqa. Dövlətimiz pən texnikisinin halkımı tərəqiyyatı. Kəsibni əlalaşdırıb dərəcəsini östürüş, işləb çıxırış güclərinin umum yüzlük yüksəlişigə törtkü buluşdiki mühim strategilik baylıq dəb körsətdi. Növətdə, AI çoğ modulunun tərəqiyyatı ilib gəgən hesablaş küçügə boğun ehtiyacının tez eşişi və əxli ixtisatının tərəqiyyat ehtiyacı aldıda, sekundiga 5 milyard qitimliq sürət bilən zor miqdardaki sallıq məlumatlarını hesablayalaydıqan Shanxi Xi'an Yanta Süni Aqıldı Yenilik Yartış Tərəqiyyat Mərkəzi hesablaş küçü topunu davamlıq kengaydıb, dərəcəsini östürməkdi. Süni Aqılını qolunuş səviyyəsini östürüş, energiya bilən təminləşki kapalət qılış ixtidarının qollaşığı muhtaş. Süni Aqıl bilən energiya qoş yönlüşlik qüvvət qoşuduğun, çoğqır yoğurluğun tərəqiyyat yeni əndiyisini bərpa qılış, əqli ixtisatının tərəqiyyatını puxta asas bilən təminləydi. Yaqından buyan Ningxia'daki Zhongguo Dadang Zhongwei bulut bazisi yeşil tok təminat türünün birinci basqışlıq qurulışı ilib berilibatıdı. Bu yılın axırıgıca toluq sığımlıq torlaşdırış tamamlanışı mümkün. Şu çağda bu tür təxminən 4 milyard 140 milyon kilovat saat pakız tok bilən təminləb, Zhongwei bulut bazisi sallıq məlumat mərkəzinin bir yılda 2 milyard 290 milyon kilovat saat tok işiltiş ehtiyacını qandıralaydı. Süni əqil texnikisindən ixtisat cəmiyyətinin hər qaysı hallarını çoğqır yoğuruşdan sallıq məlumatının ravalıqını ilgiri sürüş, hesablaş küçü asasını puxtalaş, hesablaş usulda yenilik yartışını küçə edişkicə, 15-ci 5 yılın başlanış yılı da dövlətimizin əqli ixtisat yeni halı tez bərpa qılınmaqda.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, çay mədəniyyəti səyahəti coş urub rəvajlandı. Müxbirimiz Fəzilət bu haqda xəbər verdi.
1: 5-ci ayının 21-ci günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı təsdiq qılğan xalqara çay günü. Cüngonu əsas qılğan çay işləb çıxırdığan dövlətlər tunçu qıtı müvafiqiyyətli halda təsdiq qılğan yezi igilik sahəsindəki xalqaralıq bayram. Yaqınki illərdən bu yan elimiz çayçılığının dairəsi üzüksüz genişləyib, çay istehmalının eşiğini üzüksüz yeni hərəkət enerjisi ilə təminlədi. Kəsib sağlıq məlumatında göstərilmişcə, çay uşaq çiçək yeməklikdən ibarət bu inçikə ayrılğan sahədə Cungo bazarının kölümü 2019-cu yıldakı 3 milyard 300 milyon yuandan 2023-cü yıldakı 6 milyard 500 milyon yuanğa yetib, yıllıq oturucu eşiş nisbəti 18.6%-ə yetkən. Çay, haraq, çay qaqlaş qatarlıq çay türləri tez tərəqqi qılmaqda. Cungo çayı qanda qılıb birli xil içimlikdən həmmigi qadır tavaqa aylandı. Xizmət üstülünüzgi qarab yaqın, ya ki uşaq çöx yeməklik salıdığan somqılarınızı axtırıb yaqın. Çay bilə münasuətdik yemək işməklərini tap qılıb olamdı. Yaqınqı yıllardın boyan ətkən çay qatarlıq yeni çaylardın başqa çay yeyiş şəklidə istimalçılarının kündülük yemək işmikigə umum yüzlük kirməkdə. Fujian ölkəsi Sənmin şəhri Yunan şəhərdəki məlum yeməklik karxanısı yıqında Teguanyin çeyi qarı örü küncürüsü. Çay puraqlıq zeytun, yeşil çay qazırı qatarlıq yeni məhsulatlarını bazarğa saldı. Dukandar Yufeng Çıngının eydişcə nurğun yaş istimalcılar bu yeni məhsulatlar bələn ənənivi çaylarını maslaşdırıb setib alıdıkən. Adətdəki uşaq çüşək yeməklikləri seleşdirğanda bu xil məhsulatlar təbii çayının pırqı və qatlam toyğusunu texmo gəvdiləndirudu. Şundaqla növətdəki istimalçılarının yeni kütünüş, yeni cüngoçı təmgib olğan qızıqışıqa texmo maskilidu. Yufeng Çıng mundaqdaydu. Teguanyin çayı qar örü küncürüsügə oxşaş. Biz Teguanyin çay talqınını peçini postıqı sınıştırımız. Yegəndə bir qədər roşan bolğan tatlıq toyğu berudu. Çay puraqlıq zeytun bolsa, ənənivi şikərləngən meyvə asasıda çayının xuşpıraq qatlımını aşırdı. Yeşil çay qazırımı adətiki qormudun pərəxlənidu. Bir qədər sap yeşil çay pırqı bar. Biz bu xil usul arqılıq əslədə pəqat işçidiğən çayını köpçilik adətdə yaydığan məhsulatqa aylandırışını ümit qılımız. Yufeng Çıng mundaqdaydu. Çay, uşaq, çüşək yeməkliklərini bazarğa seliş bir tərəfdən yaş istimalçılarının yeni təm, yeni təsiratqı bolğan ehtiyacını qandırış üçün bolsa, yəni bir tərəfdən ənənivi çay istimal mənzirsini kengaytışını ümit qıludu. Yufeng Çıng yeni mundaqdaydu. Bu bir neçə xil məhsulat bazarğa selinğandan keyin ümumi setiliş miqdarı bizning mölçərimizdən mo yaxşı boldi. Bolub bu həftə axırı və bayram dəmiliş günlərində setiliş miqdarı görünərlik aşdı. Qarı örük qotırmıcı və yeşil çay qazırığı oxşaş nurğun yaş xəridarlar bir qatımda bir neçə qap seti bilib, işxanadakı uşaq çüşək yeməkdik ya ki qol soğuz qılıdı. Qaytı seti biliş nisbəti mo bir qədər yuqri. Muxbir Sod Saray qaqlaş tökünü qatarlıq sorunlarını ziyarət qılıb, bəzi sodigərlərinin yürüşdük yeni çay məhsulatlarını bazarğa salğanlıqını, uşaq çüşək yeməkdik, süt məhsulatları, içimlik qatarlıq köp xil türlərini öz içik aladığalıqını gördü. Bəzi sodigərlər Seyçin Bahar Çeyi Marojnisi, Lungjin Çeyi Qimmılıq Torti qatarlıq Bahar Çeyi temisidiki tort qatarlıqlarını bazarğa saldı. Jiangsu Huai'an şəhəri əhalisi Jiang Shaoyu'nun etişcə çay türüdəki uşaq yeməkliklər tatlıq əməz. Çayının xuşburqı bar ikən. Bu, onun yaxşı görüşüdəki asaslıq səbəb ikən. Jiang Shaoyu mundaqdaydı. Mən yəsmən çeyi torti, meyvi çeyi qatarlıq uşaq çüşək yeməkliklərini yaxşı görmən. Çünki minancə bu uşaq çüşək yeməkliklərinin təmin aydı sap, uncə tatlıq əməz. Mən adətdə çay, uşaq çüşək yeməkliklərini tallaşda asaslıqı onun təmiyə əhmiyyət vermən. Çayının xuşpırıqı buluşu, təmimi muvaffaq buluşu kərək. Bək tatlıq ya ki, bək qırtdaq bolsa, ancı yaxdırıb getmək mən. Muxbarının ziyarət cəriyanda iqilişcə, köpsandakı istimalçılarının çay təmlik uşaq yeməkliklərini tallaşıdaki səbəblərinin biri, çayının ısıqlıq miqdarını texmo tövən, texmo sağlam hez qılış ikən. Çay partisiti sodigərləri talla bazırda, çay uşaq yeməkliklər malcasını tez sürətdə igəlməkdə. Kəsib sallıq məlumatı da görsülüşcə, pəqət çay uşaq yeməkliklərdən ibarət bu inçiki ayrılğan sahədə Cungo bazırının kölümü 2019-cu yıldakı 3 milyard 300 milyon yuandan 2023-cü yıldakı 6 milyard 500 milyon yuanğa yetib, birikmə yıllıq eşiş nisbəti 18.6%-ə yetkən. چای، هراغ، اوشاق چوه همکدیک، چای قاخلاش قطارلық، چای توری تیز ترقی قلمақта. Чунго Езигилик Пәлләр Академиясе чай тадқиқат орнының кандидат тадқиқатчысы Чен Фучао мондақ деді. Чай ұшақ түшек емектіклерінің яны найты зор тарақият ыстықпалы бар. Чен Фучао яны мондақ дейді. Чайның әстеділа сағламлық өнімі бар. Ұшақ түшек емектік істималі азырқы замандығы болып мұ, яш, İstimalçı asası kişilərinin istimal adıdı ki məskilidir. Çünki uşaq çək yeməkliklərə bolğan ehtiyac əməliyyatı bir xil istirahat turmuş usulü, ya ki özün xoş qıldığan istimal usulunun bir xil şəkli. Hazır köpçülük uşaq çək yeməkliklərə yaxşı tələb qoyğandan başqa, texmo sağlam, texmo bixətər, texmo mədəniyyətlik buluşunu ümit qılıdır. Çayının əslədəllə istimalçılar ehtiyaclıq bolğan qıməti var. Şuna minəncə çayının uşaq yeməkliklərdə işlətilişi naidu zor tərəqiyyət istiqbalıqı iyə. Çay uşaq çüşək yeməklik yiyişdən başqa, çayının çiqra halqı bir kişi yenə üzlüksiz yüz bervatıdır. Yəqınqı yıllardın bu yan çay mürasimi, davalaş öyü, çay muziyi, üzüş, yiyiz qılış baxtısı, qatarlıq yeni kəs pahalıdı, yaşlarını çay mədəniyyətini düşünüşkə üzlüksiz cəlib qıldı. Çay mədəniyyəti sayahəti azır bəzi rayonlarda cuş urub ravaclandı. Çay mədəniyyəti sayahət bazırının tərəqiyyatı da yenə qanda xalqılıq büsüş hasıl qılış gerək. Cungo çay kəsbi qandaq qılıb mədəniyyət, sayahət, din ibarət bu köznək arqılıq mədəniyyət halqıqan xəliqara tarqıtış və danlıq markı dinizıqa çıxış qılıdı. Baş yazda Guangxi Nanning Xıngcudiki Cunghua Yasmin zarlıqıda Mıngmo yerdiki Yasmengül naidi yaxşı özdi. Xıngcu şəhri əvzəl təbii şəraitqə tayinib, dünyaqı danlıq yasmin gülü kəsbini barlıq kəldirdi. Bu yer dövlət işçidiki sani ancı köp olmağan, yasmin çiyi mədəniyyətini alaylı qılğan ekologilik səyliqah mənzir rayonu. Xıngcu şəhri yasmin gülü mülazimət kəsbi, mülazimət mərkizinin məsuli Xuangyaci mundaqdaydı. Cunghua yasmin baxçısını ekskursiya qıldığalar izcil naid köp. Bolıb mı bayram, dəmiliş külleri, kişilərinin kəybiyyatı naidi yaxşı boludu. Ən yoxur bolğanda bir gündə 3000-ı yıqın adam kütü vilənudu. Köpçilik 10000 mu yerdikə yasmin gülü dinizidi minib, quyuq çay pırqı və gül pırqını iz qılışıdu. Ənənivi çayzarlıq köpçilikin atınış əməz, əmma yasmin çeyinin xam materialini nurgun kişilər körüb baxmıqan. Bu yasmin çayzarlığı sayahatki kelgen sayahatçilerini en yeni yasmin gül çeyi bilen təmiləbli kalmay, sayahatçilerge yasmin gül çeyinin ösüş muhiti, yasılış ceryanını körstüdü. Bu yıllık Xalqara Çay Günüdeki Cungo Asası Meydan Paliti Guangxi'nin Nanning'de ötküzülüp, Cunghua yasmin baxtısıga sayahatçiler iqimi ilip geldi. Xuangyaji onularını bildirdi. Bütün dünyadaki çayçılarga təvə bu bayramını kütüveliş üçün müddətdən burun nurğun tayarlı qıldıq. Baxçı rayonu da Yasmin Güli Üzüş rayonu bolublu qalmay, yana Yasmin Güli Kəsbi

Təraqqiyyatı və çay mədəniyyəti toğrusudakı məxsus düşəndiriş bar bulub, səyahətçilər xıncuğu kilib, gül görüb, xuşpıraq puraplı qalmay, yenə çay yasaşının ləzzətini iz qılalaydı. Yıqında Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi Qatarlıq 5 tarmaq birləşib tarqatqan çayçılıq kəsbinin süpütünü östürüş, dərəcəsini östürüş yetəkçi fikirdə aldınqı yıllıq ticarət kirimi 10 milyard yuandan aşıdığan 5 çayçılıq kəsbi topunu yetildiriş. Bütün kəsib zəncirinin kölümünü 1 trilyon 500 milyard yuanga yetküzüş nişanı eniq oturuğu qoyuldu. Şundaqla çayçılıq tədqiqat bazısı, çayzarlıq Qatarlıq yeni kəsb faaliyyəti quruluşunu qollaş aydınlaşdırıldı. Çongo Yezigidik Pəllər Akademiyası Çay Tətqiqat Ornunun kandidat tətqiqatçısı Çin Fucao'nın qarışca növətdə bəzi çaylarının çay mədəniyyəti səyahət məhsulatlarını qezişi yetərlik emas. Çaylarının alaylıqı birləşdirib, yerlik alaylıqqa iqə çay mədəniyyəti səyahət məhsulatlarını bərpa qılıb, texmi mol məhsulat diniyəsini şəkilləndiriş gerek. Çin Fucao yeni mündaq deydu. Çay mədəniyyət səyahətçiliyini tərəqqi qıldırışda çoxum özünün mədəniyyət asası, məhsulat alaylıqı birləşdirib, istimalçılarını saxlab qalalaydıqan mədəniyyət səyahət məhsulatlarını yartış gerek. Qol soğusu və çay mədəniyyət məhsulatlarını qanda qılğanda yaxşı aş qılıb oludu. Yenə çayzarlıq səyahətidən başqa, menancə çay pişiqləb işləş zavudu səyahəti bilən birləşdirib, istimalçılarını kəsb zəncirini boylab, bir tal yoparmaqdan qanda qılıb bir istakan çayqı aylanqalıqını yiz qıldırış. Bu cəryan arqılıq istimalçılarının təsiratını aşırış gerek. Cungo çay mədəniyyəti uzun tarixqa ige. Amma nurgun çətəl istimalçılarının cungo çayığı bolğan təsiri yanıla ənənivi çayxana ya ki yuqır qantlik ətkən çay basqıçıda toxtab qalğan. Çin Fucao'nun qarışca xəliqara çay günü arqılıq, cungo çayının yeni işçiş usulü, yeni oynaş usulünü dünyaya tarqat qalıb oludikən.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, tövəndə müxbirimiz Polad Amannuri çox dövlət hünərvəni Liu Keminin həyat müsabisini tunuşdurdu.
1: 2025-ci ili 1-ci may xalqara əmgəkçilər bayramı yetib gəliş arpısıda, məmləkətlik əmgək nəmunçiləri və ilğar xizmətçilər tizimliki elan qılınğandı. Xanjou Shaoshan Polad Qurulma Çəktik Şirkətinin ali texniki, kəpşərləş boyca tərbiyələgücü Liu Kemin tizimlikdən orun aldı. O kəpşərləş orunda 30 il cəpalıq işləb, kəsb cəhətdə pişib yetilib, kamalət getkən maartı bilən qatdıq polat tömörünü çıraylıq kəştilib, yezi qızdın çoğun dövlət önərvənigə aylini səyibsini pütüb çıxdı. Müstəqəm radı bilən kəpşərləşini qətir qınıb ögünüş. Liu Kemin Jiangsu ölkəsi Siyang nayəsidiki bir yezdi tolğan. 1994 ili o toluqsız otur mektəbini pütküzgəndin kiyin sırtqı çıxıb sırtçılıq işi bilən şuğullanmaqçı bolğan. Onunca bu hünərini ögənsə həm özünü baqalaydı, həm ata-anısının ixtisadi yükini nikiltəliydi. Dəsləbdə sırtçılıq kəsbidiki ustazi və başqa kəsbdaşları onu uzun işləyəlməydu dəb qarğandı. Lekin radisi küşlük Liu Kemin ərlə qılalıqan işini özünün mü oxşaşlı yaxşı qılalaydıqanlıqıqa qətdi işin ətdi. O ər günü ustazıqa işib sır tuni, çotka digəndək əsoblarını götürüb, təvrünüb cim turmaydıqan adəm xeti şəkkilik şotudu durub sırçılıq qılganda, işki putunun titirəb, kiyimlərinin höl bulub getişi normal əhval idi. Bir il japalıq işləgəndən kən Liu Kemin sırlaşqı qoyulduğan texnik tələbinin tövən maaşının mı azlığını es qıldı. O bir ayda toluq qeyrət kikilib qatıq işlisi mi aran 200 yen tapalaydı. Amma kəpşərləş işçisi bir ayda az digəndə 700 yen tapaddı. Eyni çağda bir yurt dişi onundan canyin kemsazlıq zaotuq berib kəpşərləşini ögünüşünü xalaydıqan, xalamaydıqalığını sorğanda o qılç işkiləməsdən maqul boldı. Şunundan etibaren 16 yaşlıq Liu Kemin hər günü kəpşərli güçünü qoluda çıxın tutub, kəpşərləş önürgə başçılab kirişib getdi. Bu cəriyanda o, kəpşərləş cəriyanda uçub çıxıvatqan elektr uşqullarına pisent mi qılmaydı? Hətta bəzdə közləri qızırıb işib kəsim o, terisinin uçuq qalğan qısmı kəpşərləşdən çıxıvatqan nurunun təsirdə qızırıb, qapırıb kəsim o, öz işini davam qıladdı. Oxşaş bir türkümlü zaotıq kirib kəpşərləşini ögəngən 10 neçə qızının həmisi

پولات ماتریال سل کلن، قاتلخ دریدسی زیاد یوقری. آزرقی کپشرلش اصولی تلب نی قندرال مایتی. لیوکومین کسکنیک بلن عادتن تشکری توان هیدروگنلخ کپشر چوکسی هنر سنتن قولنش اوینی اتر قویدی. اما بو هنر سنتن قولنوب کپشرلشنن قیلخ دریدسی یوقر بلوب قول بلن اشبدایی اصول ده کپشرلشگه تغور کلتی. شنو بلن لیوکومین جگرم نچ اشچیغا باشلامچیلیک قلیب پیشگرم سیخدا اودا 40 کن کوراش قلیب آخردا قورولوشنی اوز قرارلیده تاپشوردی. بو قورولوش اونگشلیق تاماملانغاندن کین شرکتنین نامی بیردینلا چیقیب تیزلیکده خلقارا بازارنی ایچیب اودا 50 نچ دولت بازارنینگ دروازسین اچتی. همده 40 نچ ساهاده نچی مینگ اولگولیك قورولوشنی قاپلیدی. لیوکومین یانه نورغون بلگی خاراکتریلیك قورولوشلارنی کپشرلاش خیزمتی قاتناشتی. Bunun içində həmidin bəlgi xarakterlik quruluş bolğını Hangzhou xalqara körgəzmə mərkəzi idi. Lyukamin polat detallarının kəpşərləş texnikisi hünər sənətini bağlaş qrupsının yadroluq əzası bulu sübtü bilən bu quruluşunun kəpşərləş hünər sənəti qarta nurğun mühim təktiblərini oturuqlayıb, ən muvaffaq kəpşərləş layihəsini tepib çıxıb, hər bir parça polat taxtının hem yepilişiğə həqiqi kapalət qılıb, quruluşunu bir il içində oğuşluq tamamladı. Bu qurulish ayni chog'da yig'in qatnashgan rahbarlarning maqtishiga sazovar bo'ldi. Bundan boshqa Lyukamin yana Kunming asr maydoni, Wuhan xalqaro aksiya sarayi, Shanghai Shangri-La mehmon sarayi, Hangzhou shahar balkoni, Hangzhou ishki, Shenzhen shimoliy vokzali qatorliq xalqaroliq ta'siri kuchga ega nurg'un cho'ng qurilishlarning kapsharlash xizmati qatnashdi. Dastlabda bir hunar o'rganib o'zini beqishni o'ylagan u ko'p yil japoliq ishlash orqali oxiri qattiq sinovlarga bardoshlik bera oladigan mahoratni yetildirib, kapsharlash mutaxassisiga aylandi. 2021 yil 3 oyida Lyukamin 2020 yillik Goyaning alayida qo'shimcha puliga erishguchi mutaxassis nomzodiga tanlanganlik xush xabarni topshirib oldi. Yaqinki yillardan buyon Lyukamin xizmatning muhim nuqtasini yashil qurashtirmaliq polat qurilmaliq imoratlarni kapsharlashda yangi yaratish, pen tadqiq qilish, ichish va yangi tipdagi materiallarni kapsharlash tajribasi qatorliq sohalarga qaratdi. Kapsharchi ayoldan kapsharchi ayol professorgacha 2004 yilda Hangzhou Shaoshan polat qurilmaliq shirkati tunji kapsharlash bo'yicha tarbiyalash markazini qurdi. Lyukamin qo'shimcha tarbiyalash o'qituvchisi bo'lib, shogirdlarga kapsharlashga oid kasbiy bilimlarni o'rgatdi. Zimmasidagi mas'uliyat va burchni chuqur tushungan Lyukamin mundaq deydi. Jungo kapsharlash sohasida texim ko'p cho'ng davlat hunarvandlariga muhtoj. Men yana texim tirishishim kerak. Lyukamin kasbiy mahoratini o'stirish, tarbiyalash darsligini tuzish, tajriba va mahoratini kursantlarga o'rgatish bilan birga qurilma detallarini pishiqlash xizmatini texmi yaxshi qildi. U kasbiy mahoratini kuchaytirish uchun yana qo'lni kapsharlash, karbon 4 oksid bilan qo'g'dab kapsharlash, kapshar qavati ostida avtomatik elektr yoyi orqali kapsharlash, argon yoyliq kapsharlash qatorliq ko'p xil kapsharlash usullarini o'zligidan o'rgangandi. 2014 yılı Lyukamin kapsar texnik işxanısı qurulub, məxsus kapsarlaş texnikisi qızıqıdığan yeni ögəngücülərini qobul qılıb, onların texim zor tərəqiyyat süpüsü bilən təminlidir. Lyukamin kursantlarını türlik maharət müsabıqlarına qatnışıqa ilhamlandırdı. Dəmiliş vaxtıdan paydınıb, kapsar texniki kəsbi salayet qoğnamsi imtihanın qatnışmaqçı bolğan oquqıcılarını əqsiz tərbiyələşini qanat eydirdi. Yaqin 30 yilda u ayollar xos inchikilik, savrchanlik va egilmas sunmas iradisi bilan ishlab chiqarish jarayonida kapsharlash qiyin bo'lish masalasini hal qildi va bu jarayonda yakunlagan tajribalarini boshqalarga erinmay o'rgatdi. Kapsharchi ayoldan kapsharchi ayol professorgacha Lyukamin texnik jihatdan tarbiyalashga ahamiyat berib qolmay, yana kursantlarning kasbiy axloqiy va to'g'ri xizmat pozitsiyasini yetildirishga ahamiyat berdi. Ishxon qurilgandan buyon u 2000 dan ortiq kursantni tarbiyaladi. 1500 dan ortiq shogirdni tarbiyalab yetishtirdi. Buning ichida 116 kishi oliy darajali kapsar texniki, texnik salohiyatiga erishdi. 300 dan ortiq kishi yuqori darajali ishchi mahorat darajasiga erishdi. Tarbiyalangan kursantlar turli kapsarlash mahorati musobaqalarida orqa-orqadan yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Ko'pincha dunyo kapsharlash mahorati musobaqasi Jungo davlatlik yig'ib mashq qildirish komandasiga tanlandi.
Onun yetekçilikide Türküm Türküm degen yaş kepşer ixtisaslıkları tez üsüp yetilip, memleketin arkayış çaylardaki polat kurulma karxanları da teknikide yığınlık yartıştaki cengvar koşunğa ayınıp, binakarlık polat kurulma kesbinin sıcıl terakkiyatıga erketlendirgüş küş koştu. Tökpisi gövdelik bolğaşka Liu Kemin, Hangzhou Hünervini, Zhejiang Hünervini, Zhejiang ülkesi boyunca emgek nemunsi, memleketlik 1. May ayallar ülkesi, ve memleketlik texniki mahiri qatarlıq şərəflər gerişdi. 2023 ilə 3-cü ayda Liu Kemin memleketlik ayallar birləşməsi tərəfindən memleketlik 8-ci mart qızıl bayraqdarı deyilən şərəflik namğa erişdi. 2025 il 4-cü ayda Liu Kemin memleketlik əmək nümunəsi olub təqdirləndi. Liu Keminin vücudunda bir xil qeyrət var. O məyli nəmələ şıxsın, can köydürüb işildi. Ailə bilən kəsibini təngilib məngiş təs bolğan vaxtlarda O erkandak işini en yakışık kılış gayretti bilen ikisinin münasitini tanpınlaştırdı. Hazır 50 yaşlı yıkılışıp kalan Liu Kemin yanıla Hangzhou Shaoxian Polat Kurulunu çekti şirketi de kepşerleş teknikisi bu içe terbiyeleş ilip barmakta. O her günü kolektifideki azalar bilen birlikte yeni materyallarını kepşerleş üner senetini tetkik kılıp, tecrübe ötkülünü büsüp ötüp, teknik cihette yeni büsüş asıl kılış üstüde ızdınıp, karxanının teknikide yenilik yaratışını müstekkem terek bilen temillemekte.

0: Hürmetlik radio anıqıcılar, sütünün burunqıdak titimas popqağını xata tuyğumu ya kira şundaqmı? Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı çönce berudu.
1: Süt ve erkil süt masalatları xalıqının tən sapasını östürüş, ozuqlıq sağlamlıqını küçəyitişdə intayın muyu mehmetkige. Bıraq, bəzlənin daim, kiçik vaxtımdaki sütləni bəksi yığındım. Hazır sütlədi bağın seri süt burqı qanmıdı. Kiçik vaxtımdaki sütünü bir dəm qoyup qoysla bir qavət qilin qaymaq çıqatdı. Naitu quyuq puraqlıq. Hazırqı sütlənişsə su dəhlət etdiyidu deyən gəplərini anlap durumuz. Nemişqa hazırqı sütünü kiçik vaxtımızdikidək içişlik əməsi isqilimiz? Bu, ballıq dəvirdeki süzgüş əynəklik xatırını güzəlləşdürüşmü, ya ki, kalüstüdə rastılı özgürüş yüzbəgəllikmü? Biz sütünün purqıdan başlap düşünüp baqaylı. Sütünün təmi qanaq şəkillənggən. Kalüstüdəki təmlik madlanın şəkillənişi də asaslıqı üç xil yol ba, birincisi yem xəşək. Sütünün təmi seyirinin nimi işi bilən zeyç münasibətlik. Seyir yegən nərslə həzim qılış yolu arqılı qanğı sümürülüb, süt bezi qatarlıq sırtqi toqulmalarığı yötgülüb, axırda süt kikirib, sütünün təmigi təsir yetküzüdü. Məsələn, nurğun tədqiqatlardan bayqılışca, ot çöplənin içində nəcə 10 xil xuşbıraq madı bar işkən. İkinci beqiş mühiti. Mühitdiki xuşbıraq madılamı burun arqılıq sümürülüb, öpkü arqılıq qan sistemisiga girib, ən axırda süt kikirədi. Yaxşı təm süt kikirəlgən işkən, ondaqda nacar təmü təbili süt kikirəliydi. Şuna məzlik sütünün təmigi eriş üçün yaxşı yem xəşək və pakız mühit buluşu gerek. Üçüncisi, öz bədindiki metabolizm. Kalı yegan yem xəşək sümürgən hava, həzim qılış yolu və nəfəsini sistemisi qatarlıqlağı kırıp qanğı sınıb kırıdı. Bədəndə bir qatar mürəkkəb metabolizm cəriyanı arqılıq mol təmlik birikmələrini şəkilləndirdi. Bu, yağ kislatası, alkogol, ester, işki ester, aldegid, keton, fenol, efir, güngürtlük birikmələ və terpin türdəki birikmələrini öz çıqalıdı. Ondaqdan, yem üçün sütünün təmi özgürb qalğanda kes qılımız. Көпчілік сүтінің тәмінің өзгергерлікіні бұрынғыдак ішішілік әмәскіні ес қылышы да мұндақ бір қанчы сәбіп бар. Бұның біріншісі шәхси тәсірат вә әс тұтыштікі пәріқ. Адамның тәмсізгісі есіятның тәсіргі ұқчырайды. Кішілі әмеше балылық әсілімлеріні гүзәлләштүрішкі майыл болып, өтміштікі шәйілеріні тихімі гүзәл деп қарайды. Шуңа кішілерге ілгерікі сүтіні тихімі ішішілік ес қылдырды. Оның үстіге яшының жоң ішіға әгішіп, кішілерінің тәмсізгісі өзгіріш болады. Bizning ba'zi tamlarga bo'lgan sezgurligimiz tuvalab ketgachga, hozirgi sut kichik vaqtimizdagidek ichishlik bo'lmay qolishi mumkin. Bo'libmi, cho'ng bo'lish jarayonida biz har xil yemaklarni yeymiz. Yeydigan yemaklarning turi borgan sari ko'paymoqda. Bo'libmi, har xil yuqori qandlik, yuqori tuzliq, yuqori mayliq, ta'mga ahamiyat beradigan yemaklar borgan sari ko'paymoqda. Yuqori qila kishilarning sutning tabiiy ta'miga bo'lgan ta'siratiga ta'sir yetkazgachga, har xil ta'mlarning g'idiqlishi bilan biz asosan sutning ta'mining suzlashib, mazisiz bo'lib qolganligini his qildik.

Hər günə hər xil məzlik tamaqlarını yeyib könüb qalsaq, qatlı quruq tamaqla oxşumaydıqalıqını his qılğınımızı oxşaş. İkincisi, seyirinin yemxəşki və biqış muhiti. Seyirinin biqış muhiti və yemxəşki sütünün süpti və təmigi bivasitə təsir görüstüdü. Sütünün təmi seyirinin nemi yeyişi bilən ziş münasibətlik. Seyir yegən nərslə əzim qılış yolu arqılı qanğı sümürülüb, süt bezi qatarlıq sırtqi toqlumlarqı yötkülüb, axırda süt kirib, sütünün təmigi təsir yetküzüdü. Şuna seyir yeydiğən yemxəşək oxşaş bulmasa, sütünün təmimi oxşaş bulmaydı. Hazırkı zaman baxmıçılığı da seyirlanın uzuqlıqını tamponlaşdırış üçün yemxəşək ilmi tənşəlgən arılaşma yemxəşək, yəni kömü qonaq, dadur qatarlıqlarını öz çıqalıdığan bulub, ənənəvi təbii od cöpəməz, şuna sütünün təmimi oxşamaydı. Beqiş muhitini köp sözləb oturuşunun aciti yox, nəcə 10 yıllıq tərəqiyyat arqılıq bizim turmuş muhitimizdə zor özgürüş boldu. Süt kalalarının turmuş muhiti də məmşundaq, şuna sütünün təmimi təsir göstərəydi. Üçüncüsü, işləb çıxırış hünər sənətinin təsiri. Hazırkı zaman süt işləb çıxırış hünər sənətinin özgürüşümü sütünün xuşburqığı təsir görüstüdü. Aldı bilən təsir ən çox boğan bir hünər sənət təkşi bir tərəb qılış. Kalı sütüdə may bar, may su bilən arlaşıb eriməydi. Adətta süt tamçısı yüzüdəki sümürülgən axsılığı tayınıb suda cimcət turudu. Amma may bir qədər yenik bulub, bu süt tamçıları sütünün üstünki qəvdəgi ləyləşkə mayıl. Üstəgi ləyləb çıxsa bir qəvət qaymaq asıl buludu. Nurgun kişilər burunqı sütünü puraqlı, qoyuq dəb qarab, yəni daim qaymaq tutamdı, tutmamdı deyəni hüküm asası qılıdı. Əməliyyətdə qaymaq yağının qatlamlağı bölünüşüdən asıl boğan. Sütünün qatlamlağı bölünüşü pişiqləb işləş cəriyanda ancaq yaxşı işləməz. Kişigə təkşəməzdək tuyğu berirdi. Şunaqla kişigə yeni əməzdəkmi tuyğu berirdi. Şuna hazırqı zaman sanatləşkən kalı sütü təkşi bir tərəb qılındı. Yəni, sırtqı küş arqılıq kalı sütü danıcılarını kiçiklətkəndə, adətdə kalı sütü danıcıları əsildikinin 10-dən 1-gi tövəlləydi. Onun qəvətləgə bölünüş sürüti əsildikinin 1%-gi doğru kilidu. Təkşi bir tərəb qılış arqılıq kalı sütü adətdə qəvətləgə bölünməydi, əmma təmiz uzlaşıb gedidu. İkincidən, dezinfeksiya qılıb qızdırıb bir tərəb qılışmı sütünün xuşburqığı təsir görüstüdü. Adətdə pasterçə mikrob öldürüş temperaturusu tüvən bolsa, süt texmi məzlik boludu, yəni biz daim deydiğən yeni süt boludu. Amma adətdən taşqırı yuqarı temperaturda bir tərəb qılınğan sütünün temperaturusu yuqarı boğaşqa, xuşburaq maddılağı boğan təsiri texmi çoğun boludu. Şuna işləngən adətki temperaturdaki sütünün təmi suzraq boludu. Amma məyli yeni süt bolsun, yəki adətki temperaturdaki süt bolsun, ozuqluq pərqi çoğun bolmaydı. Yeni sütünü soğuq saxlaşıq doğru gelidu, sırt gelib çıxış qolaysız. Adətki temperaturdaki sütünü soğuq saxlaş acəsiz bolub, saxlaş və elib yürüşkə qolaylıq. Ozuqluq tərkibinin təsiri. Kalı sütüdeki təmlik maddala asaslıqı onun yağlarığı mərkəzləşkən, onundan qalısı axsıl, süt qəndi qatarlıqlarımı onun təmigi təsir görüstüdü. Yaqqa kalı sütüdeki mutlaq köpsandiki təmlik maddala yoşurungan bulub, kalı sütünün məzilik buluş bulmaslıqı, içlik buluş bulmaslıqı yağ mıqtar bilən ziş münasibətlik. Təmi quyuq kalı sütünün ozuqlu qımeti texmi yuqru bulamdı. Əməliyyətdə kalı sütünün məzilik buluş bulmaslıqı onun ozuqlu qımetinin yuqru tüvəliki bilən bütünləy tənlik bəlgisi quyuşqı bulmaydı. Kalı sütü tərkibidiki ozuqlu qımadıla, cümlədən may, axsıl qatarlıqla haqiqətən kalı sütünün təmigi təsir görüstüdü. Amma quyuq ya ki quyuq əməsliki sütünün ozuqlu qımeti hüküm qılışının ölçüməmiz. Əməliyyətdə kalı sütü qançı quyuq bulsa, şünç yaxşı boluyu verməydi. Məsələn, nurğun sütünün təmi mayda boludu. Adətdə may tərkibi yuqarı süt texmi məzilik boludu. Amma hazır köpçülük may köpüb kəsi yaxşı bulmaydı, səmirib getidu, dəb qaraydı. Onun üstüge quyuq puraqmı asalı özgürüb getidu. Şuna süt setib alğanda alaydı təmini qoğlaşmay, çoxum xuş puraq buluşu kerek digən tələb bilən setib almaslıq kerek. Kalı üstü içiş asaslıqı bizdən əla süpətlik axsıl və kalı çiği erişibizgi yerdən verudu. Sütallığında sütün xuşpırqıqlı qaraşqı bulmaydı. Bəzi sütlərinin alaydı xuşpırqı, süt pırqı buluşuna atayın. Sütünü yaxşı tallaşda, ən mühimi yanılı ozuqluq bəlgisi və material tənşəş cədvəlgə qaraş gerek. Ondaqda sütünü qandaq tallaş gerek. Birincidən, axsılığı qaraş gerek. Bu, sütünün alaydı mühim ozuqluq tərkibi. Dövlətinin ölçümü qasaslanğanda, sapkalı üstüdeki axsıl mıqtari 2,9 gram hər 100 ml-dən yuqri, ya ki, şununla tən buluşu gerek. Bu, ən tövəncək. Əlbəttə, axsıl miqdar qanç yuqur bolsa, nəzəriyyə cəhətdə kalı sütü texmi yaxşı boludu. Hazır bazarda setilib atqan danlıq markalıq kalı sütlərinin axsıl miqdarı əsasən 3,2 gram hər 100 ml ətrafıda.
Yəni bəzi kolesterolun axsıl miqdarı bolsa 3,6 qramdan 3,6

0: 18 qramgacha har 100 ml yetadi. İkinci, yağqa qarash. Təmi məzlik sütnin may miqdarı adətən texim yuqarı boludu. Təminin məzlik bolishini ümid qısaq, amalda toluq qaymaqlıq sütni tanlasaq boludu. Üçüncü, kalitsi miqdarıqı qarash kerek. Adətən kalitsidiki kalitsi miqdarı hər 100 mg-da 100 ml ətrafıda bulub, 120 mg hər 100 ml-dən eşib kəsə yuqarı kalitsiliq sap kalitsi hesablanıdı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədəmki Cüngoğ nazar proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti, məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Tövəndə diqqətənlər, stansiyamızdan anıltılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun. Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslık benim gündelik adetim. Vaktı da yetküzüp berelmesem, tekimi bir aram bolu men. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkarlarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləp, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımıda allı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanını karşalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 11-ci ayının 17-ci günü, Kesek Altun Devletleri rəhbərlərinin 12-ci ketimli kuşuruşudu kılgan Көп тарапчылык байрыгын эгиз көтүрүп, güzel dünya курушка тигишлик төп кочайлы намлык сөзүнүн бир кысмын ва башуучу Си Цзиньпиннин 2021-жылдын 1-ж айынын 25-чи күнү Дүнья иктисад мундурун Давос каралмасы сөзлөш жыйынды кылган инсаниятнын илгирлеш жолун көп тарапчылык маселеси аркылуу жоортайлы намлык алайды табрик сөзүнүн бир кысмын аңлатабыз.

Dünyaya nəzər salsaq, yuqum hər qaysi dövlət xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqıqa zor təhdid saldı. Dünya amivi səyyə sistemisi eğir sınaqı duş gəldi. İnsaniyyət cəmiyyəti də 100 yıldın boyanqı ən eğir yuqumluq kisəl yamırmaqda. Xalqıra soda və silinma ciddi azıyıb, kişilərinin yötkilişi və mal oburdi eğir tosalğı uçurdu. Muqumsızlık, iniqsızlık amilleri arka-arkadan körülüp, dünya iqtisadı da aldınki əsrinin 30-cı illerdeki çoğun kasatçılıqtın boyanki en eğir çekiniş körülmekte. Yek terapçilik, korukçılık, muştum zorluk kılmışları barğansırı küçeymekte. İdari kılış kızıl rakimi, işenç kızıl rakimi, terakiyat kızıl rakimi, tınışlık kızıl rakimi azaymakta yok, köpüyüp barmakta. Öz növdü de şunun qatı işinimiz ki, tınışlık ve terakiyatın ibaret devir asasi temisi özgergini yok. Dünyanın köp kutuplişi ve ixtisatının dünya vilişidin ibaret devir iqimini mu keyniği kaytırgılı bulmaydı. Biz, xalıqının bəxs saadetini közləb, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi ideyasıdı çıngdırıp, güzel dünya kuruşqa əməli hərkitimiz arqılıq tegişlik tövb qoşuşumuz gerek. Biz köp tərəpçilikti çıngdırıp, dünyanın tınışlıqı və muqumluqını qoğduşumuz gerek. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, köp tərəpçilik qatıq əməl qılıp, adıllıq və həqqaniliqini istək qılğanda, uruş toqunuşladın saxlanğılı boludu. Yek tərəpçilik, zoravallıq siyasisi bilən şuğullanğanda, talaş tartış və qarşılışış barğansırı kəskilişib gedidi. Əgər, qayda və qanunçılıqı pərva qılmay, davamlıq türdə ədəb yek tərəpçilik, zoravallı qılış, toptın çekinib, əkti namını buzuş yolu tutulsa, bu, dünya xalqının ortaq arzusuğu zıt bolubla qalmay, yana hər qaysi dövlətlərinin yolluq hukuki və izzət hörmətini dəbsəndi qılğallıq boludu. Köp tərəpçilik bilən yek tərəpçilik, adıllıq bilən zomigərlik otursidiki kürəşdə, Kesek altın devletleri xalqara adıllıq ve haqqaniliqni qatti qoğdap, köp tərəpçilik bayrıqını egiz götürüp, Birleşken devletler təşkilati nizam namısıdaki asasi məqsəd ve prinsiplarını himaye qilib, Birleşken devletler təşkilati yadro qılınğan xalqara sistema ve xalqara qanun asas qılınğan xalqara tərtibni qoğduş gerek. Her qaysi devletler ideologiyadan halkıp, Bir-birinin dövlət əhvalığı asasən tallığan ictimai tüzümü, ixtisadi əndisi, tərəqiyyat yoluğa öz ara hörmət qilişi lazım. Ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil buluşdun ibarət xəvbsizlik qarışını təşəbbüs qılıb, ixtilabını kinişiş və söhbətliş arqılıq tügütüb, işki işlərgə arlışış, yək tərəplik cazalaş və uzun qollu qılıb başquruşqı qarışdırıb, tınıç, Muqim tərəqqiyat

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmasının sözlüşü yığında qılğan insaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq alaylı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunuzğa yetib geldik. Programımızın avval qılıq yaqtırıb anlaydığanlığınızı işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızğa yana qanaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılğandı. Diqqətinizə davamlıq bizdə bolsun.

yezip koydum. Meni seğniğe əmisi. Ekber bu sözünün aqısıga közünü qısqan çıray ifadesini koşup koygan idi. Makul. Mən bu şu çıray ifadesini koşup yollap koydum. Əməliyyatta bu yürgümden çıkan söz idi. Rasmu ya? Nime? Meni seğniğe qınınız. Xapıp qaldınız mı? Yaqay. Ұлттан арамелің әмісі. Сұртта боран чықып атыды. Қоқсыңыз маңа телефон қылың. Мақұл, сұғық сақчыдың қоқмыған білән боран сақчыдың қоқыды жұмы? Мәмі қоқым ән сақчыдың. Немішқа? Айнур сақчы болғашқа. Шу кече шерін тойғылағы чөміліп, қачан ұқлап қағалықымны білмеймін. Таңсы әрді орнымдан тұрып, көңіл қойып ясандым. Нашлық таялап болып, әкбәрнің ішігін чектім. Mana. Onunğa barçına süt bilen iki tuxumnu sundum. Voy, bugün bek çıraylı xop ketipsiz go. Naşlıq bəsəm xoşamat qılıb atamsız. Mən kündə çıraylıq go. Turub turğan əmisə. Bəkirək qarıb alay. Çıraylıq adamğa qarsa keyfiyyət yaxşı bolamış. Şu bir gün onun keyfiyyətinin qandaq bolğanlığını bilməyəmən. Amma mənim keyfiyyətim başqaça yaxşı olub getgan idi. O meni yaxşı görmən demədi. Mən mə onunğa heç qandaq ifadə bildirmədim. İşkimiz bilin naşdı qıb yürüb, kəşik tamaqda həmrah boluşub, heç qandaq qayd rəsmiyyəsizlə muhabbətləşib qalğan idi. Sizgi bir gəpni vaxtıda eytay aynır. Kəşik tamaq dinkin, o qəhvə içib oldurub, tuyuqsızı şundaq dəb qaldı. Nimi acıraşqan ər. Ayalı müşiyizdə işləydi. Acıraşqan ər. Ayalı müşiyizdə işləydi. Acıraşqan ər. Ayalım müşiyizdə işləydi. Acıraşqan ər. Ayalım müşiyizdə işləydi. Acıraşqan ər. Ayalım müşiyizdə işləydi. Sürbatqan qalbimnin davalğıb ketkəlik kiras. Kişlik hayatıda bir qaytım çoğunqır suyulsa, bir ömür suyugüge çilişib yaşaydı o deyişdikən. Mən muhabbətni mumamnın vücudunun kögən. Çin qalbidin birlik durup, özünün başqa bir avını suyuşnumu mumamnın vücudunun hesqiğan idim. Mumam ölüp ketkəndin kin, Mən süygüsüz qalğın. Azraqlı köngül bölüş və mehribanlıqı yoluqsam, iç-içimdən təsirləb ketidiğən və bu yaxşılıqni qalbimdə məhkəm saxlaydıqan bolğan idim. Şundaq, adamlarının heç kimgə mehir qarzı yox. Amma biz həmimiz mehirgə, muhabbətgə, süygüge muhtaş insanlarız. Əkbər şu gəbni dəvitib, xatırcəm yaşa vədi. Mən bolsam, çimiblə kətdim.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cümxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatir meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qilishqa qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikinişiniz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi. Hep belli.
1: Emgekçile yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
6: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dun zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyumları.
1: Devletinin muhim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
1: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio Stansisinin radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxdırıb anlıqa isləyiniz.

Gülnisə, apsıdək oruq mə əməz? Atsıdək simiz mə əməz? Tən qorluşi ölçəmlik tolğan qızladın. Çırayımı apsının öngün tatmıqan. Bək ox mə əməz? Atsıdək buğday önlük közləri atsıninkidək nurluq, apsıninkidək ötgür. Əmma çırayı apsıqımı, atsıqımı oxşımıqan halda hər vaqt xuş çıray turatdı. Bu turqı onu bək musağlam, coşqun, ruhluq, qızğın görsətdi. Bunda qızla kişilərlən asalı çıxışıb getgən bilən dost tutuşda təlibi yuqri. Bolub mu, layıq tallaşda teximi şundaq boludu. Bunu Qahir obdan bilətdi. Şuna o, şuncu vaqtın boyan bu qızdın mehirini üzəmək, yıqımı kilənmək özünü qaçırıb gəldi. Bu bulaq beşi romantik toyğuğu bay bolub, Adəmni acayip şerin, acayip özgücü toyğulağı çömüldürətdi. İşkeylən sunun yeni kişildirilişini anlavatqandək, xeyli vaqt cimcit oldurub getdi. Bu ya kəp baqqan boğu etdiniz? Dəb sordu Gülnisə, axır cimcitliğini bozub. Əlbəttə, bu yəgə otur məktəb oquqıcılarının həmmiz düyüdək kilidir. Siz mi kəgən boğu etdiniz? Hə, özgərməbdi, hə? Rəs, şübh et durubdu. Arını yeni cimcidlik bastı. Qini, gəp qılığa Qahiraqa. Gəpim bada vatatdınız qo. Gülnisə yeni cimcidlikini bozdi. Rəs, nurğun gəplərim batdı. Nədim başlaşını biləməy vatıməm qo. Dedi Qahir şoxluq bilən sırlıq qiyafət kikir bilib. Əmdi, o gəplərini deyişimnin hacid qanmıqan dəkmi qılıdı. Bu nim deyiniz Qahir aka? Sizin muşçağda bu yək gelib mən bilən oldurğunuzun özlə yetərlik cevap buldu. Qarsam, mən bikalı işkilinib bu bir nəticini bihudu ötküzvətkən dəqqili mən. Şu tapta xoşallıqdan beşim asmanğa yetib, özümünü qoyduğun yət apamay qeylivatdı mən. Nimilən dəb kettiniz? İni qıraq bir nimi desiniz çü? Nimi davatqınınızını düşünəməyli qaldım qo. Qaysı sualınızğa qandaq cavab beribdi mən? Siz düşəndiniz. Meni qəsdən gəp kisilvatsız. Yaq, düşənmədim. Düşəndiniz. Düşənmədim. Siz deymisiniz, mən qandaq beli mən? Qahir, əmdi xapı boğan qiyabətdə ündümək cim turvaldı. Bu yəni yaxtıramsız Qahir aqa. Bu yəyə mən bək amraq. Bu yəni mən gümüşündaq turuskən deymən. Yəni qızğılıq bilən gəp başlıdı Gülnisə, əpı sorğandək. Qahir aqa, Qahir aqa dəvə mənə? Bayatdan beri tolu dəb adəmin içini püşürvətdiniz. Dəb gəlsək, bizdən yeşimiz təncümü? Şundaq dəb künüb qapdı mən. Әмді ұндақ деймен. Немішқа? Шындақ дәверіп, растылы ақыңыз ұп қағым йоқ. Менің дәк бір сыңыңыз бұл үшін қалымам сіз? Гүлніса шындақ дәп сорап болып, бұл суалмың салмықының сәл еғірі боп кеткәлігін ес қылып, жіммеді тұрып қалдың.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Andug'u dep beresiz? Elbette dep bermen. Kahir barıştı. Sizniğu borulu teklif kığım battı. Bırak, aldıraş bolsa, vaxtı çıkmay kalam dikim dep. Men siz bilen kündü bile tamak yesem deymen. Şundak oylağan adam burun nemişk teklif kımıgan. Gülnisa əsli gəpni çaq-çaq tari qısı başlağan idi. Kiyin oylumğa yedin gəpi nazuk yay tigip ketkeşkə özümü tuymağan halda haya canlıp getdi. Sizni aldıraş bop kese rət qılıb itəm ikin dəp ənsirəp. Kahir Gülnisanın haya candın ciddi tüs ağan çırayı qırıp gəpin dağınlaşdıramay qaldı. Bugün aldıraş əməsliğimini qandaq bildiniz? Bugün vaxtı yetmese, ət vaxtı çıqa dəb oyludum. Burun həcəb şundaq oylamapsız qo. Burun, buldula. Siz cü pəqətli yalğan eytanmaysız. Əməliyyətdə siz məndim aldıraşadım. Həqəcan layıqı bolsa, rət qılıb itəm dikin. Mini dihqan görüb, yaratmay qalam dikin dəb ənsərdiniz. Şundaq mı? Onda qəməz. Şünçi yıllardan beri arlaşıp geliyordunuz. Siz beni tekçi düşünmemsiz. Gülnisa, hudu uvalçılık uçurgan kişidek hem haya canlıp, hem azablanıp, şığlı bir teyildep kaldı. Men şu, sizden şunu sonra pakay digen. Nemini? Sizden layıkınızdan bay yokluğunu sonra pakay digen. Ameliyette, men sizden Diginiz doğru. Mən sizden rət qılıb etişinizden, sizden məngülük ayrılıp qilişdən qorxdum. Bu qeytim Kahir mu, haya canlıb Gülnisa tərəfki taşınışdın, özünü aran aralı tutub aldı. Əlbəttə, əlbəttə. Gülnisa heç qandaq mənisizlə şu gəpləni piçirləb, özügə intilib durğan Kahirnin otluq gözlərdən, yalqulluq cismidən özünü qaçırıb, Sel nereye sürülüp oldurdu? Siz bilip durup özünüzü kaçırdınız. Dedi Kahir bir xil ökünüş tələbbüzdü. Özünü kaçırgan mən əməz, siz. Amma siz minin könlümünü bilip durup, minin nemi oylavatqalıqımını bilip durup. Neme? Əmdi boğanda siz mini əyiplavatam siz? Siz demesiniz, Mən nemini bilettim. Qandaq bilettim. Pəraz qıldım şu. Siz mini nemi qısın deysiz. Pərazigi işinib, mini izdəb basın demsiz. Siz burundulu şundaq heç nimi demeysiz. Mən pəqət toyğumğı tayınıb, pərazimgi tayınıb, sizni çüşünüş kitarışıb gəldim. Gülnisa yeni haya canlıb, özünü tutu olamaylı qaldı. Keçirin. Hemme ayıp mende. Dostlarımın hemmiz toyqıp boldı. Mən nemişki muşkemki toyqıma yürümen. Bəzlə əmeldarının kızı okuru egiz deyişdi. Bıraq siz belişiniz kerekti. Hemme adam şundaq desimu siz ondaq oylamasığınız kerekti. Çünkü biz kiçigimizden tatıp birli oynap çoğun boğan. Bir-birimizden düşünümüz. Gülnisa Ayacanda nəfsi boğulub, gebin dağımlaşdıramay qaldı. Mən pəqət bilməbdi mən. Yaq, siz bilirsiz. Rast bilməy mən. Bilirsiz. Bilməy mən. Siz deymişsiniz, mən qandaq bilmən. Bu qeytim Gülnisa pisana dükülü vətdi. Onun bayıqı ayacanlışları, xapılıqları qayaqlağıdır tarqılıb getdi. Mən sizni kızvalı boğaşqa xizmətki çıxıbı toyqıb getirdi dəb oylığan. Mən deyək sizni deyqan boğan deyinkin patlı toyqıb getirdi dəb oylab dikən mən. Rast gəpim desəm, mən sizni saxıldım. Gərcə, taza işəncim bu musumu? Məni saxlıqan bolsanız, nemişqi mağın deməksiz? Nemişqi özünüzü qaçırıb yürüsüz? Siz məndən

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Güldoğdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınızlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət adlı romanı.

Aysimxan əsli Gülnisanın layiqi bay yoxluğunu Azadəm agronomdan sorğandan körə, bivastala Gülnisa qızın özdən sorab yıqışını texmi muvafiq köygən idi. Aysimxan Azadəm ailəsidikiləni mehmanga çaqırışı da, yenə Qahir davamlıq əzmili qısa özlərinin işini başlaydı qalıqını oğluğa köstü qoymaqçı idi. Oğlunun aldın günü onunla eğitip bəyənlərdən Aysimxan Әмді бұндақ авары боп үрішінің хачыды қамығалықыны. Бейвастыла құдылышының кепігі өзі болдығалықыны біліп, қабәтлі қош болып, қын-қынығы патмайлық қалды. Азадәм айлысы декілі, мехманғы чақырлыған күні, оның Гүлнисаға техімі мехрі түшіп қалды. О, бұл қызның чықшықақ, әдәблік икәлігені білсімі, лекен Bu Ali məktəbdə oxuyan kadr qız bilən sözləşinin şu qədər ərkin azadə, şu qədər təbii bulduğanlığını oylab baxmağan idi. O, azadəm agronom bilən şunca yılın beri quyuq beriş giliş qılıbatqan bolsumu, onun bilən billi boğanda onu hədədən ziyadə hörmət qığaşqıla, yanıla az dolu ərkin bulanmaydıqan. Səlpəl qorunub qaldıqan yalır ba idi. Şundaq boğaşqa, O, dəsləbdə Gülnisa bilən sözləşkəndimi səl qorundi. Kiyin qaçanladındır qorunuşunun yoxab kətkəlikini. Xuddi, qamət, qahirla bilən sözləşkəndək yenik, ərkin tuyğu bilən sözləşib kətkəlikini özümü tuymayla qaldı. O günü mihmanla çay dastıqında oldurub olğandın kiyin, azadəm, qudrət, qamət, qahirla bilən zavudunun yürüş əhvalını közdən keçirgili ar qoyluğu çıxıb getdi. Aysimxan Gülnisa bilən dastıxan üstüdə onu bunu paranlaşıb, bir haza oltırğan denkin Gülnisağa aram ilişini tapılab qoyub, aşxana qarab mağdı. Məmi kirib yardamlı şey. Gülnisamı onunla əgəşdi. Onun da qandaq boludu. Özlə aram asla qızım. Dedi Aysimxan səl təbii bulmağın təkəllübü bilən. Əməliyyətdə o Gülnisanın bu işidən süyünüb, dili yayrab getdi. Aram aldığan iş bulsumu özlə aram asla. Mən kirib, aylamğı yardamlı şey. Onun da texmi bulmaydı. Özlə deyən mehman qızım. Aysimxan apa, mən özləgi nəccə dedim. Məni qızlar orunda körü və əslədəb. Мені текчіла мехман орынды көріп атамдыла. Ондақ қо әмәс, мән өзләні ирақтың кәгірже еріп қалды мекен дәймана. Азыр бізнің ардыған вақтымыз му Айсымхан апа. Ола шу кеп білән ашқанығы кіріп, қаметнің аялы таярлыған хеймір білән қиымыда чөчір түгішкі ұлтырды. Қаметнің аялы хеймір білән қиымыны Айсымханлағы қалдырып, өзі Ocaqı otqalaş

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Aysim xan Gülnisa bilen bolğan bugünkü söhbütüden bek memnun boldi. O bunuluq bilen Gülnisa'ga teximi amraq bop qaldi. Bugünkü hemmi gep şundaq tabi, bir qarsa çaqçaq tek, amma nahaydı samimi davam qaldi. Bolup mu Gülnisa'nın Qahir'nin dehqan bop qalğanlığını yaman iştep qarmaydı qalığı onu qabatlı xuş qılıp etdi. Tamaqtan keyin o az adamni ayrım öyge çakırıp elip, ballanın iş doğruluk məsləhətləşdi. Az adam özünün bu işten xəbri bağlıqını və xoşallıq bilan qubul qıldıqalıqını. Lekin eyr əhrəmge texi demeyəlikini. Əhrəmnin fikrini alğan deyinkin, qalğan işlərini məsləhətləşini etdi. Əlbəttə, az adam qızının özünü obdan düşündüğün ailəgə, Aysimxandek pəm parasətlik, işcan, küyümcan, kən qorsaq anıqa kelin buluşunu xala etdi. Əkrəm az adamdın Qahir bilən Gülnisanın işini uqub, balalanın işiğa balalanın özü iyi

Qudrat ailəsidikilərin iyilik işləri texmə aldıraş. Bu ikilə ailədikilə həşəmətçilikni, sölətvazlıqni yaxdırmaydı. Əslində kişilə bu iki ailənin biri çoğ əməldar ailəsi. Biri bolsa çoğ dehqancılıq meydanının iyisi. Şuna olanın bu toyu cəzmən kəm uçuraydıqan dağıdığılıq həşəmətlik toy buludu dəb pərəz qılışqan idi. Əmma toy dağıdığısız, həşəmətsiz axırlaşdı. Adətki toyla dəkla, hətta adətki toyladın mu addi və ıxçam ötküz aldı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, canayınki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Öyülünüşke şünki aldıraydıgan yaşlar nemiş üçün layık tunuşturuş doğruğa köz qırnımı sep qoymaydıgan bolup ketdi. Adam tişlaydıgan dərəq dəb anlıqamadınız. Bugün yeni qızıqarlıq coğrafiyelik bilimlerimi sözləp berimən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayatımızın başlayıqamdok. Birinci səbtiki şəhərlərdəki qismən kino, oyun, paranglaşış yəki dalı fəaliyyətini şəkil qılğan, amma dost tutuşunu yadro qılğan türlük fəaliyyətlərmü daim nurğun yaşlarını cəlb qıldı. Doğban supsada layiq izdəş bağaqçısı yezish, Şauxunşu supsada layiq izdəş xatırsı elan qılış. Hətta məlum bir mal seti supsının fond muhakim rayonumu boytaq yaşlarının torda layiq izdəş noxtısıqa ayılınıb qalğan. Toy muhabbətkə təşna yaşla internet torunun hər bir bulun puşqaqlarını mı boş qoyub etməgən. Bunun əksiçə yaşla barlıq yolla arqılıq muhabbətləşiş imkaniyyətini kinaytkəndə, ənənəvi layiq izdəş tor biketləri kündün küngə acizləşib, yaşla tərpidin untulub qalmaqda. Bütün dünya miqyasda layiq izdəvatqan yaşla neymiş üçün layiq izdəş tor biketini işlətməkdə. 80%-dən artıq boytaqının əmisi layiq izdəydi. Yeşinin çoğun işiqə gəşib, icdimai alaqı dairisi tarayıb, ətrapıdaki dostlarının arqa-arqıdın toy qılıb balılıq bolğalıqını körüb, bəzilərini aydı titit boludu. Təkşürüşdün məlum bilişcə, 30%-dən artıq boytaq növətdə muvafiq əmrat epişini oylaydıkən. Bunun içində 18%-nin boytaqlıqdın qutuluş arzusu intayn küşlükən. Yenə 20%-i boytaqlıq altının nayit yaxşıkənliqini, davamlıq boytaq ötüşünü oylaydıqalıqını bildirgən. Layiq izdəş supsi təhlil qılğandan kəyin daim boytaqlıqdan təşvişlənən kişilər topu içində bir qitimi muhabbətləşib baxmaq

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qərəlsiz bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Layıq tonuşduruş şirkətinin mülazimiyyəti ölçəmgə yetmək, qarşı tərəf həqni qaytırışını tələb qılıb rədd qılındı. Öymülüknün iqdarlıqını yötkəş üçün o hökümnamını özgərtdi. Qarız qaytırış tərtibini pütüşmügən bolsa, aval özümünü qaytıramdı ya gedirini mu? Transport toxtami toğrısı da nimelərini bilirsiniz. Başqalarına yazdırılan vəsiyyətnamədə nuxsan bolsa küşkə iki bulamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Layık tonuşturuş şirketinin mülazimeti ölçemge yetmeyi, karşı taraf əxni qaytırışını tələb qılıp rət qılındı. Yakında Ürümçi şəhri Saybağ rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi bir muhabbetlişiş ve toy qılış mülazimeti toxtami macerası dilosini sot qılıp ayaqlaşdırdı. Sot Məhkəmisi bu mürəssə qılış arqılıq istimalcı üçün adaletini yakıladı. Şundaqla muhabbetlişiş ve toy qılış mülazimeti kəsbiga agahlandırış signalı verdi. 2025-7-7 ayda Wu Familik Ürümçidiki məlum Tor Taratqo şirketi bilen muhabbetlişiş ve toy qılış VIP əzalar mülazimeti toxtami imzaladı. Toxtamda muhabbetlişiş ve toy qılış

дәл жайды масташтыруш, обекет белән көршешкә келиштуруш, бірге бір мәхсус мұлазымет қылыш инік езілді. Вуфамилік бір қытымдыла 5580 юан мұлазымет әққи төліді. Әмма таратқы шіркеті тәмілген мұлазымет Вуфамилікні бәкілі үмітсізләндірді. Uçurda saxtılıq bulub, körüşüş obyektinin ya ki kəsib uçuri saxtı bulub çıxdı, ya ki sürtü bilən özü mas gəlmədi. Mülazimeti kəmçil bulub, körüşkəndə qarşı tərəfdən könlü cahidə əməz, heç qandaq pikir almaşdırış arzusu bulmadı. Onun üstüyə taratqı şirkiti bütün musabıda özünü yuşurub, həm pikir almaşdırmadı, həm maslaşdırmadı. Ehtiyaç udullaşdırılmağan bulub, bəzi körüşüş obyektləri başqa cayda həm ürümçüge kilib tərəqi qılış məxsidi yox idi. Taratqı şirkiti iştin burun ən negizlik cörtallaş təlifinimu iniqlamağan idi. Gərcə, dəl cayda maslaşdırış deyilgən bolsumu, axırda yenilə əpləb-səpləb iş görüldü. Açıqı kəlgən, Wufamilik taratqı şirkitidin həxni qaytırışını tələb qılıb, rəd qılındı. Şunun bilən o, şirkət üstüdün sotqı dəva qılıb, barlıq mülazimət haqqını qaytırıb verişini, həm dəva xıracətini üstüge elişini tələb qıldı. Dilo paketinin iniq, talaş tartış sonmasının köp əməsdikini gözdə tutub, sot məhkəmisi qanun boyca az somluluq dəva tərtibini qollanıb, bu diloni sot qıldı. Sodiyə iki tərəbinin maqulluqını alğandın kiyin mürəsəyə təşkil edi. Sodiyə iki tərəbgə Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəstorudigi toxtamlı ada qılış, toxtamğa xilaplıq qılış cavabqarlıqı, vasitçilik mülazimidigə alaqadar bəlgilimilərini maddımı madda çöndürdü. Taratqo şirkitigə həq alğandın kiyin səmimi buluş prinsipiqə əməl qılıb, münasib mülazimət bilən təminlişi kərəkliki. Toxtamlı ada qılışda nuxsan bolsa, qanun boyca toxtamğa xilaplıq qılış cavabqarlıqını üstüyə edişi kərəklikini iniq çöndürdü. Wufamilikke Taratqo şirketinin toxtamlı ada qılğan məzgilidə bəzi aldınqı basquşlu xizmətlərini işləyəlliki, muvabbaq ticarət tənərxi mövcud ikəlliki, onun dəva təlbi uğurluq bolsumu yenilə aqılana közlümü bolışı gərəklikini körsətdi. Bir məhəl qanunu çüşəndürüb, qaydını aydınlaşdırğandın kiyin Wufamilik yenilə Taratqo şirketinin mülazimətini azayti vətkəllikidən narazı bolğan bolsumu, onlarının qılğan bir qısım xizmətlərini İtiraf qılıb, həqni muvabbaq qaytırışını tələb qıldı. Taratqı şirkiti mülazimətdə həqiqətən nuxsan barlıqını itiraf qıldı. Ləkin, ticarət tənərxi besimi eğir bolğaşqa, toluq somluluq pulunu qaytırışqa bərdaşlıq berəlməydiqallıqı, bir qısım pulunu qaytırışını xalaydıqallıqını bildirdi. Axırda, Sodiyə istimalçının hüquq mənfəti bilən karxanının normal ticarət əməliyyətiyə tən itibar verib keliştiriş layihəsini oturğu qoydu. Muşu asasda Wufamilik bilən Taratqı şirkiti öz ixtiyarlıqı bilən mürəssə kilişimi hasıl qıldı. Taratqı şirkiti Wufamilikə nəx meydanda 10 min yuan mülazimət haqqını qaytırıb bərdi. İki tərəb şunun bilən başqa talaş tartış qılmaydıqan boldu.

Amğa yötkəş üçün küşki iyə hükümnamiyə diloğu çetişliq öy cavabkar cafa milliknan iqidarlıqı da buludu digən saxtı məzmunni öz beşimçiliq bilən qoşub, özgərtgən höcət bilən mülük hukukini tizimlatmaqçı bolğan. Köşməs mülük hukuki guahnamısını beciriştəriyanda cafa milliknan akufka at sınırları bu iştin xəbər tapqan. İki tərəb özlərinin qoludiki hükümnamini seliştürüb, Cafa Millik tapşırgan hükümnamının əsli nusxu bilən birdək əməslikini, bunun işçi də diloğu çetişliq öynən Cafa Milliki təvə işgəlliki toğırsıdiki məzmunun köpüyüb qalqallıqını bayqıdı. Bu yıl 3-cü ayda Nılqın Ayilik Xəliq Təptiş Məkkimisi dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərtiviliş cinayeti bilən Cafa Millikini əyiblidi. Sot Məkkimisi sot qılıb bunda qarıdı. Sot Məkkimisinin hükümnamısı dövlət orqanlarının rəsmi hüccət alaqısı təvəb olub, Qanunda belgilengen inavet və məcburi çəkiləş küçüge iyə, öz aldığı özgərtiş, özgərtib yasaş qatdıq məni qılınıdı. Cafa Millik küşki iyə hükümünün məzmununu öz aldığı özgərtkən, onun qılmışıdın dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərtib eliş cinayeti şəkillənidu. 5-ci ayının 7-ci günü sot məhkəmisi Cafa Milliknin cinayi qılmışı, cinayetini itiraf qılış, cinayetini pişayman qılış ifadisi həm ictimai xəvbini universal oynayışıb, Cafa Millikə qanun boyunca 3 ay tutub durub əmgəki sediş cəzası verib, 6 ay keçikdürüş, qoşumca 2000 yuan iştirak qoyuşqa hüküm qıldı.

Növbətlik qatnaş quralığa oldırışını uğurlaşdırışı ya ki bilət qaytırışı kerek. Şu səbəbdən yolucular ziyanğı uçurgan bolsa, toşuqıcı töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin toşuqıcıdın körgülü bulmaydıqalları bunun sırtıda. Hava tənşügeci bar avtomobil hava tənşügecini aşmasa, bilət qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqıcı mülazimət ölçümünü xalıqancı dövəlləsə, yolucularına təlipigi asasən biletini qaytırışı ya ki bilet pulunu kime etişi kerek. Mülazimət ölçümünü östürgende bilet pulunu köpəksi bulmaydı. Biletsiz çıkan yolucular katnaş hadisi de yarlanganda tölemge erişelemdi. Toşuqıcı toşuş ceryanı da talapetki uçurgan yolucular üçün tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Likin talapet yolucunun salametiki sebebidin kelip çıkanları ya ki toşuqıcı talapetinin yolucunun hastalliki, zor seveliki tüpeylidin kelip çıkanlıqını ispatlıqanları bunun sırtıda. Yukarıki tarmaqtaki belgilime, katnaş kuralığa belgilimi boyunca biletsiz çıkan, itibar bilet bilen çıkan, ya ki toşuqıcının ruhsatı bilen biletsiz çıkan yolucularımı mu tətbiqlanıdı. Poizgi oldurup yüktaq yitip gelse, toşuqıcı tarafından tölem tələb kılışkı bulamdı. Toşuş ceryanı da yolucu yeni de ilip yürgen nersiler buzulup getken, yokap getken de toşuqıcının sevallik gibi olsa tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Yolucular toşutkan yük tak buzulup getken, yokap getken bolsa mal toşuqa alaqadar belgelimeler tətbiqlanıdı. Yolucu avtobusunun rolunu tartıbilip zəxim keltürüp çıkarsa cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? Van Familik avtobus şirketinin uzun yolluq avtobusuqa oldurup Beijing'den yurtuqa qaytdı. Avtomobil yuqur süratlik taş yolda ketip atkanda Van Familik şopurunun yeniga kilip hacet kılıdıqalıqını eytip avtomobilini toxtutuşunu tələb kıldı. Şopur onunğa yuqur süratlik taş yolda avtomobil toxtuşqı bolmaydıqalıqını eytti. Van Familik anlamay tuyuqsız aldıq berip rolunu tutup oğun tarapke qattıq burudu. Yolucular avtobusi kontrolluqını yuqtup, Rişatkini buzup ötkendin kiyin 3 metr çonqurluqtiki azgalığa çüşüp getdi. Bəxtki yarışa adam ölmedi. Dikin 8 yolucu yarlandı. Li Familik yarlangan yolucunun biri bulup, avtomobil örülüp getkeşke Li Familik davalanış üçün 3690 yuan davalanış xaraciti çıkım kıldı. Li Familik transport toxtamığa xilaplık kıldı digen asasda yolucular avtobusi şirketi üstüdün sot məhkimisige dəva kıldı. Ondaqda avtobus şirketi Li Familik çıkım kılgan davalanış xaracitini tölüşü kerek mu? Əxtələb Qanun Dəstorunun toxtam qısımının 819-cu maddəsi da toşuqıcı bixətər toşuş məcburiyyətini qatdıq ada qılıb, yolucularğa bixətər toşuşda diqqət qılışqa tegişlik işlərini vaxtada uxturuşu kerek. Yolucular toşuqıcının bixətər toşuş məqsidiki muvaffiq orunlaşdırışıqa faal həmkarlışı və maslışı kerek də bəlgiləngən. Əxtələb Qanun Dəstorunun uquqı çıqılış cavabqarlıqı qısmı 1215-ci maddəsi da Oğurlangan, bulangan ya ki tartıbilingan motorlu katnaş vasitisi, katnaş hadisi tuğdurup ziyan keltürüp çıkargan bolsa, oğurluğucu, bulğucu ya ki tartıbalğucu tölem cevapkarlıqını üstüge alıdı. Oğurluğucu, bulğucu ya ki tartıbalğucu bilen motorlu katnaş vasitisini işletkücü bir adam bolmağanda katnaş hadisi yüz berip ziyan kelip çıksa, katnaş hadisinden cevapkarlıqı şu motorlu katnaş vasitisi de bolsa, oğurluğucu, bulğucu ya ki tartıbalğucu bilen motorlu katnaş vasitisini işletkücü birlikte çatma cevapkarlıqını üstüge alıdı. Suğurtçı motorlu katnaş vasitisi mecburi suğurtçısından cevapkarlıq çeki dairesi de kutkuzuş xaracitini tölep turgan bolsa, katnaş hadisinin cevapkarının tölet vilişka hukukluq da belgilengen. Bu diloda Van Familik'nin rolunu tartı verilişi bilen yolucular avtobusi kontrolluqını yoktup, Li Familik'ni öz işçi kalgan 8 yolucu yarlangan. Yokorki kanunlardaki belgilimlerge asasen Van Familik bilen yolucular avtobusi şirketi Li Familik'nin davalanış haracitliği karta çatma cevapkarlıqını üstüge alıdı.

Başqalarına yazdırılan vəsiyyətnamədə nuqsan bolsa küşkə igi bolamdı. Yaqında Wang Xiaojiang'ın xizmətdişi Ji Xiao öz atısının mirasını bölüşüş məsələsi də peşə çıxdı. Onun atısı vəfat bolğan bulub, özü

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdinin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz ığırlıkımızdan 140% tən kəygüdək bisim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: 3 türlük noktalıq vəzifə orınlaşdırılıb, mağrib baylıqını aldın körərlik bilən orınlaşdırışını mükəmməlləşdiriş, mağribinin rayonlar boyunca caylışını küçəydiş, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş orınlaşdırmasını sərxillaşdırış sistemilik orınlaşdırıldı. İlmi mağrib tərəqiyyat ideyesi, turğuzuş və əməliyyat körüstüş, mağribini bağlaş ıslahatını çonqırlaşdırış, mağribini əxliləşdiriş ıslahatını ilgiri sürüş qatarlıq 6 cəhətdiki universal ıslahat vəzifisi aydınlaşdırıldı. Yuxarı səviyyəlik əməli qolunuşcan toluq kursluq ali məktəblərinin qoş əla quruluşu planı, dövlətlik kirişmə pəllər mərkəzi quruluşu planı, Ali məktəbini bitirgənlərinin yuxarı sifətlik toluq işqi orunlaşını ilgiri sürüş planı qatarlıq 15 çoğun tür orunlaşdırıldı.
1: Stansımız xəbəri. 1-ci iyul harpısıda cayla türlük paliyyətlərini qanat yaydırıb, partiya qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləb, partiya əzaları, kadrla və ommini qızıl tomurunu davamlaşdırıb, yeni musafidə cəsarət bilən ilgirləşkə rıqbətləndirdi. 6 ayının 29-cu günü düşdün kiyin Şanghaydiki Jungo Kompartiyasının 1-ci qurultayı xatır sarıyda əsli məqsəd bilən mehribanlıqnı tutaşdırdığan ülgülük partiya dərisi başlanıb. Şanghay qatnaş daşıyısı tibbi şöyəni qarmıqıdiki Rüycin doktorxanısıdiki nəçə əvlad komunistlarının davamlıq kürəş qılıvatqallıqı dək callıq yikaya bayan qılındı. Doktorxana Yunnan Mojang Nayalik Xalq Doktorxanası yardım beriş davalaş ətirtinin başlıqı Dinyang Mondaq deydi. Mojang Nayasidiki 15 yezi bazarının həmmisini aylınıp çıxdım. Mən bu xil davalaş yardımını davamlaşdırıb, şu caydiki puqralağa bəxti artışını ümit qılımən. 2010-cı ilidin buyan Rüycin Doktorxanası Jiangxi'nin Rüycin, Yunnan'nın Mojang qatarlıq cayla bilen koşmak bolup yardım berip, əla süpətlik davalaş baylıqının asasi qatlamğı yetküzülüşünü ilgiri sürüp, yeğilik yaratış arqılıq dövlətnin medisina işlerinin tərəqiyatıga itekçilik kıldı. Şanghay qatnaş daşösi tibbi şöyəni qarmıqıdiki Rüycin Doktorxanısı partkomunun şujisi Hu Weiguo mındaq deydi. Bizde kızıl gen ba, kızıl tomur ba. Komünistler baturluk bilen avantgard bulup, yukarı pelliği çıkış gerek. Zhejiang Jiaxing Nanhu rayonu Nanhu İnkılabi Hatır Sarayı'nın şimali meydanı da yeni partiya azaları vekilleri ve organdaki partiyelik kadrla partiya bayrağı aldı da tentenlik kesem beldi. Yeniden terakki kılgan partiya azası, Jiaxing şehirlik katnaş transport idarısının Lovenli mındak dedi. Mən her vakit partiya azalarının ölçümü bu içe özümge talep koyup, partiya kaidesi, partiya intizamını emeliyeti körüstüp, əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli için saklayman. Yaşlıq baharım ve kan terim arkalık Xalq üçün xizmət qilish baş məqsədini düşündürüp berimən. Qəsəm beriş axırlaşqandan keyin partiya əzaları Nanhu kölüğü berib, qızıl kemigə yaqından ehtiram bildirib, qızıl kemi royini es qıldı. Zhejiang ölkəlik Gungan nazartının xalq saqçısı Shi Xiaolu monolanı bildirdi. Yaş partiya əzası bolu süpütün bilən uluq partiya quruş royi ve kızıl kemir oydun küşalımen. Emeli işleşni toğır siyasi netice karışını emeliyet körüstüşünün asası kılıp, mevkani hizmet ornumu karıtıp, maharet yetildirip, biz bir evlat kişilerinin küş ulaş tayıkını yakşı yetküzümen. 6 ayının 29. günü Jiangxi Rüycin şehrinin 2026 yıllık yeniden terakki kıldırılgan partiya azalarının Kollekt partiyaga kirish qasimi berish murosimi, Markaziy Qizil Armiyaning uzun safar tadbiri va yo'lga chiqish nuqtaliq ko'rgazma bog'chasida o'tkazildi. Partiya a'zolari partiya bayrog'i oldida tantanalik qasam berib, jaronlik qasimi bilan partiya va xalqga bo'lgan cheksiz sadoqatini ifodaladi. Qasam berib bo'lgandan keyin барлық хадымлар

0: ortak gövdünü müstəhkəmləb, yana müsafiqə atılmaydı.
1: Hörmətli radioqucular, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhibimizə başlayımız. Yeşillik kök yardın başlanıb, Tianşanın cənubi və şimalığı yeyildi. Şincan Aqsu vilayətli kök yar xatiri sarayının küzdüş münardın qarğanda, tömür çoxsi astıda milyon mu orman büyük baraqsan özgən bulub, köz yetküsüz idi. 40 yıl ilgiri bu yerdə bir tal giyahmı ünməydiğən seyrik qumbarlıqını kimmi oylusun? Kökyar Aqsu vilayətidəki qumboran ziyinining asaslıq mənbəsi bolub, qumboran apti şu jayning ishlab chiqarish turmushiga eğir ta'sir yetkizdi. 40 yılda netçe avlat kishilar kuş ulab, bepayan seri qum arasida yeşil sadijin sepil yasab, yeşil mo'jiza yaratdi. 20-ci əsrinin 80-ci yillarda kökyarining yillik o'lig'i miqdori aran 60 mm atrofida edi. Parg'a aylanish miqdori 2600 mm'ga yetatdi. Aqsu şəhəri bilən Onsu nayisi qumluq və çül cəzirələ bilən qorşalğan bolub, teximi qiyin bolğını qumluqnın şəhəri bilən bolğan arlıqı 6 kilometrli kilətdi. Həm də yılığa 5 metrlik sürət bilən şəhərgə yıqılışatdi. Şu cəydiki amma bir yılda 100 küngə yıqın qumboranın təsirgə uçıraydı. 1986-cı yili Aqsu vilayəti kökyar kökərtiş quruluşunu başlab, kökyarğa su başlab köçə tikib, kən əllik orman bəlbəği arqılıq qumboranını tosuşuna qarar qıldı. Aynı çağda nurğun kişi şor mıqtarının oturçı qımıti 5,58%, ən yuqırı bolğanda 9,87%-ki yetidiğən önümsiz yərgə köçə tikib, muvaffaqiyyət qazanğılı bolamdı, dəb gumanlanğan idi. Aqsu vilayətidəki hər dərəcəlik partiyəli kadrlar qumallağı qarta kəndləgi berib, ailərgi kirib, ammuğa qumboran çəkindirilməsə, kişilərinin turmuşuqı təsir körstədiqallıqını, köçə tikilməsə, kiyinki əvlatlağa çıxış yolu bolmaydıqallıqını eniq düşəndirdi. Bu gəplə ammının kürəş iradəsini urğutdi. Hər millət kadrlar amma qollırıqı görcək elib, quruq nanını yüdüb, yeşil yurt makanını qoğdaş cəngini başladı. Bu, Adem bilən qum otursudiki küs sinişiş bolubla qalmay, texımı muhimi komünistlanın vədisi. Yəni, qumboranın ammının yurt makanını vəyran qılışıqa hər qız yol qoymasdıq edi. Əyin çağdaki Aqsu vilayətlik partikumunun şucisi Şiyev Upiyanın qarışca, kökiyar kökərtiş qurulışı bir nəçə tüp dərək tikiş işi bolmasdın, bəlkə dərək arqılıq Aqsoni qumdun mudapiyaqılı sistemi qurulışkən. Kökyar kökərtiş quruluşunu ilgiri sürüş üçün Şefopin texnik xadımla bilən çöllüki berib, köp qetim nəx meydanını təkşürdü. Aynı çağda Aqsu vilayətlik ormançılıq başqarımısının başlıqı, qumnu tezgilləb orman yetiştürüş mütəxəssisi B.K. Şən kökyarda turuşuna qarar qıldı. Tupraqnın şor tərkibi yuqur boluş qatarlıq qiyin məsillərgə qarıda, o kollektivni başlab, qayt-qayt sanaq qılıb, su başlab şor çıxırış, cilgıda orman əhya qılış qatarlıq, bir qatar aşqışlıq texnikala üstüdə izdinib, şorluq sahilığı köçə tiksi tutmaydı, deyən qaraşdi bozub daşladı. 1987-ci kökyar üç şimal ihatı ormanı başqırış punkti quruldu. Tonji punkt başlıqı İmam Məhməd 30 nəçik kişilik qoşunu başlab çöllükü orlaşdı. Yol bolmasa, yol açdı. Su bolmasa, su əkəldi. Yer taşda qatıq bolğaşqa, kətmən ötməy, partlatqış doğru bilən orəkki oladı. Qayt-qayta besib şorunu çıxırıb etiş arqılıq, yer tərkibidəki tuz miqdari zor dərəcədə tövəllədi. Şu ili ətyazda, 2000 mu yerdə orman əhya qılınıb, tutuş nesbiti 87,5%-ki yetdi. Küzdə 1200 mu yerdə orman əhya qılınıb, tutuş nesbiti 98%-ki yetdi. Yeşillik, manımışındaq giyah ünməydiğən çöllükdə peyda boldi. Bu yeşillik, yalğız kürəş qılış bulmasdın, bəlkə həmmə bir niyyatı bolub partiya rəhbərlikidiki ər millət ammısının ihtipaqlaşıb kürəş qılğallıqının nəticəsi. Çaşları aqarğan yaşanğalladın gödək ösmürlər gecə, organ kadrlardın, adətiki dehqallar gecə, köpçilik bir qazanda tamaq yəb, orman əhya qılıb, qeyrindaşlardak yıqın ötüb, öz ara həmdən boldi. Statistiki qıldınşçə Aqsu vilayətidə məcburiyyət köçüdə tikişki qatnaşqalla 3 milyon 900 min adam qetim qiyyətgən. Kökyar kökərtiş qoruluşada tunci 10 yılda 33 min mu sünni orman əhya qılındı. 2-ci 10 yılda 65 min 500 mu sünni orman əhya qılındı. Yılmı yıl, avlatma avlat ishlash orqali ko'kyarning yashil zimini yildan yilga kengaydi. Ekologiyani tuzash bu yerning qiyofatini cho'nqur o'zgartdi. O'rmon bilan qoplanish nisbati 20 asrning 80-chi yillarining boshlaridagi 3.35% dan 9.4% ga. Yoylaqning universal yepinchi o'simlik bilan qoplanish nisbati 37.75% ga. Namlikni qo'g'dash nisbati 52.15% ga yetdi. Yovvoyi hayvonlar 270 xildan oshdi. Yovvoyi o'simlik 520 xildan ko'proq yetdi. Ilgirki chol jaziralar bugungi kunda Tianshan etigidagi yashillikka to'lgan o'ltiraqlishqi bob keladigan makonga aylandi. Ekologiyaning yaxshilanishiga agishib, Oqsu ammisi yerlar yashillashgandan keyin yana beyish ustida o'ylanishqa boshladi. O'zgacha bog'vanchilik kasbi barliqqa keldi. Tarim o'ymonligini cho'ridigan 4 million 500 ming mu o'zgacha bog'vanchilik bazasi qat ko'tirdi. Qog'oz yong'oq, navot olma qatorliqlar butun mamlakatga to'nildi. Burunqi qumboran manbasi yeşil baylıqa aylandı. Kökyarda varslı qilish azaldan özülüp qalmadı. Kökyar xatiri sarayının muavin başlıqı Aynigar Əmər atı buvullarının qum tizgiləş hikayesini anlap çoğun bulgan. Aynigar mundaq dedi. İlgiri buvam gürcəkni kötürüp kökyarda köçə tikkən. Dadam küş ulaş tayığını qolığı elib, davamlıq yeşilliqni qoğdıqan. Hazır, mən bu yerdə turup qum tizgiləş hikayesini sözləv atıman. Ailemizdeki 3 avlat kişinin keçirmişleri, Aqsu'daki her millet kadırla ve ammının kumlu tizgillab orman ahya kılgallıqının ıxcam körünüşü. Her yili men yana balamını ilip, yana birine çütüp köçe tikemen. Aqsu'da kuramığı yetkeller işledin mecburiyet köçüde tikişki katnış bakmağallarını tapmaq naid tez. Bu zaman yaşavatkan her bir kişinin ortak əslimisi. Aynigarga o'xshash ajdodlarning kuch ulab yugurish tayiqini qo'liga olgan yoshlar bor hozir ko'paydi. Ularning qo'liga olgani bir parcha o'rmonlik bo'lib qolmay, teximi muhimi partiyaga egishib maqsadlar cho'llikmi yeshilliqqa aylanadi, cho'llikmi boyliqqa aylanadi degan e'tiqod yo'li. Bir tup ko'chatdan bir o'rmonliqcha, bir qurilishni boshlashdan bir xil ruhni yetildirishgacha 3 avlod kishilari 40 yilda million mu o'rmon ahyo qildi. Kökyar keyingilarga yeşil sadijin sepili qaldırıplı qalmay, texamo muhimi mənəvi abidi tikledi. Öz küçüge taynıp iş görüş, itibaqlaşıp alğı ilgirləş, capağı çıdap iyilik tikləş, xalis töhpü qoşudun ibarat bu kökyar ruhi, xuddi bir tal uruqqa oxşaş, partiyinin quyaş nurdu bıxlınıp, axiri pələki taqaşqan çoğun dərəqqa aylandı. Bugünkü kündə bu çoğun dərəq, Tianshan'ın janubi ve şimalıda baraqsan ösüp, texımı küp yeşil möcüzülüğe aylandı. Taklamakan kumluğunun gürbeki de, kumluğunun yaqısıdaki yolçuğunu etiş kuruluşu sıcıl alğı sılcıtıldı. Tianshan'ın şimali etki de, ekologiyini əsligi kəldürüş umum yüzlük qanat yaydırıldı. İli deryası vadisi, yeşil tağ deryala tez süratte baylıqa aylandı. Yeşillik kökyardan başlanıp, ümit payda kılıp, etiqatını yıldız tartqızıp, komünistlerinin xalq üçün bəxt yardışdan ibarat əsli məxsidini davamlaşdırıp, partiya rəhbərligidiki hər millet xalqının itibaqlaşıp kürəş qılış həyvətlik oluq küçünü namayan qıldı. Bu yeşillik, Tianshan'ın canobi və şimalıda arqa-arqıdan meydanğı kəlməkdə. Bu ruh, xuddi örgəşləb iqvatqan iqin qoxşaş, yeni dəvir yeni musabıdə cuş urup alğı ilgirləməkdə. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bu kütümki ortak gəvdini müstəkkəmləb cəsarət bilən yeni musabiqə atılınaylı səyibimiz müşərdə tüküdü. Proqramımızın riyasətçisi Zümrət Yasın, növətçi muhariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
0: Cəhandiki işlərini bizdən Allah. Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın Uyğurca Radyosu.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımıda allı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020'li 11. ayının 17. günü, kesek altın devletleri rehberlerinin 12. ketimlik uçuruşu kılgan Көп тарапчылык байрыгын эгиз көтүрүп, güzel dünya курушка тигишлик төп кочайлы намлык сөзүнүн бир кысмын ва башуучу Си Цзиньпиннин 2021 жылдын 1 айынын 25-чи күнү дүйнө иктисад мондрин Даус каралмысы сөзлөш жыгынды кылган инсаниятнын илгирлеш жолун көп тарапчылык мәселеси аркылуу жоортайлы намлык алайды табрик сөзүнүн бир кысмын аңлатабыз.

dünyaya nəzər salsaq, yuqum hər qaysi dövlət xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqıqa zor təhdis saldı. Dünya amivi səyyə sistemisi eğir sınaqı duş gəldi. İnsaniyyət cəmiyyəti də 100 yıldın boyanqı ən eğir yuqumluq kisəl yamırmaqda. Xalqıra soda və silinma ciddi azıyıb, kişilərinin yötkilişi və mal oburdi eğir tosalğı uçurdu. Muqumsızlıq, iniqsızlıq amilleri arqarqıdın körülüb, dünya ixtisadı da aldınqı əsrinin 30-cı illərdiki çoğun kasatçılıqdın boyanqı ən eğir çekiniş körülməkdə. Yək tərəbçilik, qoruqçılıq, muştum zorluq kılmışları barğansırı küçəyməkdə. İdarı qılış qızıl rəqimi, işənç qızıl rəqimi, tərəqiyat qızıl rəqimi, tınışlıq qızıl rəqimi azaymaqdı yox, köpüyüb barmaqda. Öz növdü də şunun qətti işinimiz ki, tınışlıq və tərəqiyatın ibarət dəvr asasi temisi özgərgini yox. Dünyanın köp putublişi və ixtisatının dünyavilişidin ibarət dəvr iqmini mu kəyniqi qaytırğılı bulmaydı. Biz, xalqının bəxs saadetini közləb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi ideyəsidir çıng turub, güzəl dünya quruşqa əməli hərkitimiz arqılıq tegişlik töhb qoşuşumuz gerək. Biz, köp tərəbçilikdi çıng turub, dünyanın tınışlıqı və muqumluqını qoğduşumuz gerək. Tarix bizgüşünü uxturdu ki, köp tərəbçilik qatıq əməl qılıb, adıllıq və həqqaniliqini istək qılğanda, uruş toqunuşladın saxlanqılı boludu. Yək tərəbçilik, zoravallıq siyasisi bilən şuğullanğanda, talaşlar

Radio anıqıcı dostlar. Dövəndə baş ucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan İnsaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq olaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 17-ci günü kesek altın dövlətlərin rəhbərlərinin 12-ci qitimlik uçuruşuda qılğan köp tərəfçilik bayrağını egiz götürüb, güzel dünya quruşqı tigişlik tövb qoçaylı namlıq sözünün bir qismini və başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü dünya iqtisad mündiri Davos qaralmısı sözlüş yığında qılğan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşeli arkalık yortaylı namlık olaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, mən Arapat Özencan. Tanıqlar, stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programısı. Bugün yana oxşaşlar yeniçe məzmunları bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızın aval qılıqlı yaxtırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızga yana qanaq tetimliq məzmunlar ornaşdırılgandı. Bekitinla, davamlıq bizde bolsın.

0: Radio Anıqıcı dostlar, Canayniki programımız yenislərdən yüz görüşdü. Mən dostunlar Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Öyülünüşkə şünçə aldıraydıqan yaşlar nemiş üçün layıq tunuşduruş doğruğa köz qırnımı sep qoymaydıqan bolıp getdi. Adam çişlədiqan dərək dəb anıqamadınız. Bugün yeni qızqarlıq, coğrafiyelik bilimlərdimi sözləb verimən. Xoş qadırlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayatımızın başlayıqdım doq. Birinci səbtiki şəhərlərdəki qismən kino, oyun, paranlaşış yəki dalı fəaliyyətini şəkil qılğan, əmma dost tutuşunu yadro qılğan türlük fəaliyyətlərmə daim nurğun yaşlarını cəlb qıldı. Doğban supsada layiq izdəş bağaqçısı yezish, Şauxunşu supsada layiq izdəş xatırsı elan qılış. Hətta məlum bir mal seçiş supsının fond mühakim rayonu mu, boytaq yaşlarının torda layiq izdəş nöqtisiga aylınıp qalğan. Toy muhabbetke təşna yaşla internet torunun hər bir bulun puşqaqlarını mu boş qoyub etmigən. Bunun əksicə yaşla barlıq yolla arqılıq muhabbetleşiş imkaniyetini kinaytkəndə, ənənəvi layiq izdəş tor biketleri kündün künge acizleşib, yaşla tərpidin unutulub qalmaqda. Bütün dünya miqyasda layiq izdəvatqan yaşla neymiş üçün layiq izdəş tor biketini işlətməkdə. 80%-dən artıq boytaqının əmisi layiq izdəydi. Yeşinin çoğun işiqə gəşib, icdimai alaqı dairisi tarayıb, ətrapıdaki dostlarının arqa-arqıdın toy qılıb balılıq bolğalıqını körüb, bəzilərinə aid titit boludu. Təkşürüşdün məlum bilişcə, 30%-dən artıq boytaq növətdə muvafiq əmrat epişini oylaydıkən. Bunun içində 18%-nin boytaqlıqdın qutuluş arzusu intayın küşlükkən. Yəni 20%-i boytaqlıq altının naid yaxşıkənliqini, davamlıq boytaq ötüşünü oylaydıqalıqını bildirgən. Layiq izdəş subsidiya təhlil qılğandan kəyin daim boytaqlıqdan təşvişlənən kişilər topu içində bir qitimi muhabbətləşib baxmağan və boytaq jürgünügə 3 il bolğan kişilər topunun 51.39%-ni egiləydiganlığını bayqaqan. Nurğun yaşlar boytaqlıqdan qutuluşnu oylusumu tar ijtimai alaqı çəmbirkinin çəkilməsi qoşturaydı. Muvafiq adam uçurmaslıq, çəmbirək kiçik buluş, ijtimai alaqı kəmçil buluş, xizmət aldıraş buluş, nurğun birinci səbtiki şəhər yaşlarının özünü boytaq təp qarşıdakı asaslıq səbəb, hərgizmo izdigüsü yoxluqdan əməz. Onun üstüqə, layiq izdəş supsunun təkşürüşdən məlum buluşcə, yaş və boytaqlıq, yad cinislə bilən uçuruşuş pürüstü bilən tətür tanasıb olu digən. Yeş qançı çoğun, boytaqlıq vaxtı qançı uzun bolsa, yad cinislə bilən uçuruşuş pürüstü şüncə az bolu digən. Çoğun yaşdaki boytaq yaşlarının boytaq alətin qutuluşu barğan seri təsdişib gedirikən. Barğan seri köpləgən kişilər layiq dalaş uçuruşudun ibarət bu usul arqılıq könlədik əmrayını izləşinə tallamaqda. Ulağın nisbətən etqanda layiq dalaş uçuruşu uruq tuqqan dost buradarlarının uğurlaşdırışı bolmasdın, bəlkə bir xil təşəbbüskarlıq bilən tallaş, başqıla bilən alaqı uğrunduşunun yolu. Yaşlar ənənvi layiq dalaş yumşaq detalıdın vaz keçdi. Bir çağlarda boytaq yaşlarının layiq tanlaş faaliyeti asaslıqı alaqı tordiki layiq izdəş supları tayinatdı. Qulaylıq mülazimət, qayət zor sallıq məlumat amri yaş qız yigitlərinin dost tutuş yollarını kiqaytgan idi. 2018-ci ili Şiji Jayuan şirkiti tordi təmirligən xəbərləşiş mülazimət həqiqi qarta həqil işqi başlığın. 2010-ci ildən 2015-ci ilgəcə dövlət içindəki alaqı tori layiq tanlaş bazarının altın dəvri bulub, 2015-ci ili alaqı tori layiq tanlaş bazarının külümü 2 milyard 700 milyon yöngi yedib, 2010-ci ilədikidin nəticəsi qatlandı. Aşı bir nəticə ildə layiq tipiş üçün layiq izdəş supsığı çıxış, sansızlığan yaş qız yigitlərinin layiq tanlaş adeti qaylandı. Layiq izdəş supsının dəhşətlik öz bitilişi gəgişib, pəqət sitiş, təkşürüş, şəxsiyyət hüquqı dəxil təruz qılış, şənş krizisi qatarlıq məsələlər maşqarlandı. 2016-cı ili bazarğı silinğınğa aran 5 il bolğan Şiji Jayuan Nasdaqda bazardan çekingənlikini jakarladı. Arqadın Bayxı Tor bilan birləşib, Bayxı Jayuanı qurdu. Lekin nəticəsindən qarğanda ünümi anç çoğun bolmadı. 2018-ci ili sap ziyan 80 milyon yöndən eşib kətdi. Jinayi Tori 2017-ci ili pay çekini bazarğı silib nəticə qazınalmağandan kiyin, yana yeni məbləğ yürüştürüş hərkəti bolmadı. Alaqı tordiki layiq izdəş supsi jimjitliqi çümüş bilən bir vaqtda natunuş kişilərinin ijtimai alaqı supsi qat götürdü. Layiq izdəş supsinin məqsədi nəhayət aniq. Üç qarışlıq maslışığı texmi köngül bölədigan, muhabbətləşiş ərkinlikigə intildigan yaşlarga nisbətən aytqanda, natunuş kişilər bilan bolğan ijtimai alaqı supsidiki alaqa bisimi bir qədər yenik bulub, ijtimai alaqı çəmbirkini kengaytış bilən bir vaqtda layiq tanlaşni texmi asan ilgir sürgülü buludu. Mülazimətni nəqləşdiriş, pulni qaytırış təs. İctimai alaqı əppinin tərəqiyyatı məlum dərəcədə layiq tanlaş əppinin yaşaş boşluğunu taraytdı. Amma layiq tanlaş supsığı nisbətən etqanda texmi köp məsələ yanılı özdən çıxdı. 2021-ci ili 12-ci ayda taratqı muqbirləri bir layiq tanlaş supsının tor sırtıdiki dükkanlarını ziyarət qılğanda bu dükkanlarda əlçilik yalğan obrazını tikləb, əzalarının şəxsi məxfiyyətlik uçurlarını arqı supladı xalığancı işiltiş qatarlıq məsələlərinin mövcud işgəlikini bayqıqan. Мухбар ройхатка алдырган тур бекетте мунасет кучурланы толдуруп, техи сүрөтүн жолумай турупла элчи телефон кылып, ала сүпөтлүк объекттин уну жакшы көрүп калганын билдирген. Тор сыртыдагы дүкөндөргө барганда элчи нече саат чарчытыш тактикасын колдонуп, мухбарны истемал кылышка жетектеген. Бир истемалчы ахпарат васталарга өзүнүн пул төлөш жараянын айтып берди. Элчи ар кыл кеп кылыш тактикалары аркылуу менин бойтактык ташвишимди пайда кылып, мени иктидарсыз адам кылып сөзлөп, өзүмдү кемситдиган ва коркудуган кылып койду. Мен маңдыган чагда о ата-анам таң түшүрүмдү дастак кылып маңы зарба берди. 3 саатка якын параңлашкандан кийин коскум ичип голдурлап агызым куруп кетти. Калламы сагак эмес. Кийин инабатлык карта аркылуу муддатка болуп пул төлөдүм. Илгири алакадар кесипкарлар мохборго мондак деген. Нөвөттө базардагы лайык тунуштуруш аппаратларынын жолдору көпүнчө окшош болуп, торда учурга эришкенде элчи унун менен алакалашып, мунасабатты якынлаштырып, унун кызмат кирим ахвалын муайянлаштырды. Тор сырттагы дүкөндөргө таклиф кылгандан кийин элчи агырыш нуктасына деп чыкты да, эң акырда параңлашыш ахвалга асосан каршы тараптын иктисадий амилий күчүнө параз кылып, өз алдыга баа бекитдиган жүрүштүк мулазматты жолго койду. Өйлөнүш, мухабетлешиш, достушуш субси мулазмат ахвалы истемалны текшириш докладыда көрсөтүлүшчө, истемалчылардын амилий дүкөндөрдөн сатып алган нахлык мулазмат суммасы 15 миллион ичинде болгонлар 36.3% ийгилеген. 15 миллиондан 30 миллионгача болгонлар 24.2% ийгилеген. Яна 0.6% истемалчынын тор сырттагы дүкөндөрдөгү истемал суммасы 100 миллиондан ашкан.
1: Адаш эт багчыга берип 10 километр жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгири тамак ямыз да без ичәтик, да хәзер биле чиныгымыз да без ичәлгән булдык мана.
3: Ә, яңа бер кетеп ойнамдык. Бәс күче, пай топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды без ичәттек. Хәзер чиныг ичте без ичмиз. Тоқ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамды чықыды екен мән. Елгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә. Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
5: Бәхіт.
6: Дадақтап бе.
7: Каймақлың мару жіне.
8: Сауғыдашлар біле тұған күн өткізіш.
5: Бәхіт.
9: Бір мейдан баскетбол мұсабықсы ойнаш.
10: Лайықым білен тұнжық етім қол тұтыш ош.
11: Аптума біле әйдігенде, ұда 5 ешіл чырақтың өтіш.
5: Бәхіт.
12: Ямғырдың кейінке чимлық бұрықы.
13: Баламның рейд еммәй, еб еші.
14: Обдан оқшыған бір вақтыма кейіш.
5: Бәхіт.
15: Лирик музыкаңлап қақна істейш.
16: Қызымның той көйіне кейгінді көріш.
17: Кадинасын білән, сәйлік кіліш.
5: Бәқ деген мемі. Бұныңға әр кішінің өз жауабы ба. Бәқт әзалдың башқы жайды әміз. Одал, сізнің еніңізді.
0: Қадірлік достар, бізде сыр тарихи адам тішлейді деген гепләрне аңлаймыз. Ондақта сыр тарихи адамдар астылы тішлемді. Алды білән, сыр тарихының өз шмойтыны түшініп бақайлы. Сыр тарихи, яни чешу, юпырмақ ташлайдыған тарихты тәуе болып, соғуқы бір қадар чедамлық. Яуы сыр тарихының көпіншісі деңіз юзудың 2000 метр егізліктіке тағы бағыры дөсуді. Сөни өстірілген сыр тарихи, асаслықы, тағы етке, тағы қаптылы қатарлық жайларға тарқалған. Илгири сыр дарыхи езларды көп учурайдыган дарах болуп, сыр дарыхи адам тишлеп аптыу деген гепләрне таркалып жүргөн. Мәсәлән, чоңлар этиз ишләрен кылып атканда 6 яшлык бала өзү ялгыз ойнап итеп, эхтиятсызлыктан сыр дарыхының шехине сундырып итеп, дарах шехинин сунган жерден эгип чыккан ак шырныгы тегип кеткенликтен, сыр дарыхи баланы тишлеп алган. Бала коркундан варкырап жыглап кеткен. Чоңлар баланың авазын аңлап етип келгенде, баланың жүзү ва колу ишип кеткен дегендек. Сыр дарыхының адам тишлешедеки сәбәп дарах козыгының астыдан эгип чыккан сутраңлык суюклук болуп, илмий аталышы хамсыр, яни шынчи, уның таркибидә сыр кислотасы, яни чисуан бар болуп, адамның терисе белән очрашкан аман асаллы реакция йөз берди. Адәттәге әхвалда кисел козгалгандан тартып бер нәчә сааттан бер нәчә күнгечә яшрын мәзгиле булды. Кисел козгалганда бүтән бәдене кычышыды һәм агырып интайн биярам булды. Йөз, кол, пут катарлык җайларның һәммәсе кызырып ишип китеде. Әгер вақтыда давалынмыса, әтті хайаты қайп етшім мүмкін. Алайды иғыр дәрежедеки зияды сәзгүр кішілі қамсыр білән бейвасты ұчырашмағанды му, зияды сәзгүрлік аламеті юз берді. Яны бәзі кішілерге реакция қылмайды. Әлбәтті бұланың әмісі интайын ассанда. Әтияз пәсілдә сыр дәрхінің юмран бихи кішілер дайым ейдіған, туна дәрхінің юмран бихи білән интайын оқшып кетуді. Бұларын айрыштыки әң яқшы амал оны сундырып, андын кәсмі юзді.

0: Qadirlik dostlar, bugün qızqarlıq bilimlərdən bu yen davamlıq anlaymız. Ozuqluqnun eşib keçişimi balının boyunun üzüşigə təsir yetkizişi mümkün. Dünyada hər yılı tutulğan beliqlərinin 90% şimali yerim şarda tutuludu. Bədəndəki tüklərinin ömrü pəqət 6 aylı bulub, uzun boğandımı pəqət nəti santimetr uzunluqda üsudu. Toşqanın döngü çıxış sürəti döngdün çüş sürətidən tez. Tədqiqatlarda görsətilişçə, saqal burdu köp kişilər adətik adamlərə qarağanda asanla toz bulub qalıdı ikən. Quşturdik hayvanlarının özünü oğuluşdan saqlanış üçün nurgun hasharatlar quş gendisi siyaqığı kirib alıdı. Sel pelqining özünü qoğdaş suulu bolsa bir yerge jam bolup elip oğuluqçularni amalsız qaldırışdan ibaret. Lekin ular bunda qısı insanların özlerini biraqla tortaşlap tutup elişini oylapma baxmağan bolışı mümkün de. Barlıq yemekliklerinin ziyade sezimçallığı içide en köp uçuraydığını kalüstüge nispeten ziyade sezimçallık. Toxu közünü jumup, asta xorek tatqandak avaz çıxarsa, bu onun rahat ve xoşal işgərlikini düşündürdü. Bir xil çümülə düşmənge yoluqqanda bədənidən etilib çıxan zəhər suyuqdi, gərcə düşməni öldürəmizmü, lekin düşməni çöçütüb, əmralarının çekinişi üçün vaxt yartıb yerdi. Qış günləri kiyim kiymək uxlusa, kiyim kiyib uxluğanğa qarğanda texmi illi qeys qalıdı. Əgər bir erkek müşkünün bədəndə 3 qılran bolsa, bu onun bədəndə məsli barlıqını düşəndürdü. Adam ziyer kişi is qılğanda fiziologiya cəhətdə soğuq is qılıdı. Ayalların avazının çoğun kiçikliki nəcə 10 yıl burun ayalların ikidən 30 hesap ilən 23 yerdisi yuqarı. Bir xil kesərlik xamxiyal kontrolluğunu yoxdış kesiliyi də patalıdı. Bimar hər günü 4 saat yakınundan artıq vaxt sərib qılıb əməlgə aşırış təsb olan güzəl işlərini xiyal qılıdı. Sət kəp qılış ağırıqını pəsəydüdü. Dərya delfini bəzi zəhərini ziyadi köp qoyub bərgəlikdən özü zəhərləb qoydu. Adətdə, ömçünün teni qaç kiçik bolsa, çoğ minisinin əcimi şunç çoğ buludu.
1: Adam yolğuz qalğanda asallı zukan bulub qalıdı. Yerdin xalqancı bir qoşuq topu qoyulğanda, bu bir qoşuq tuprakdaki mikrocalıqlarının sani, bütün yer şardaki barlıq insanların nüfusu mu köp buludu. Tamakidagi nikotin tamaki isi bilan birga badanga kirib, 7 sekund atrofida bo'lganda cho'ng minga yetib berib, cho'ng mingini g'idiqlab, dopamin ajratib chiqurdi. Odam badaniga nisbatan aytganda, eng yaxshi muhit temperaturasi 18 Celsiy gradusdan 20 Celsiy gradusgacha bo'ladi. Tuxumni shakar suyiga solganda tuxum laylaydi. Olimlar elektronning og'irligi va elektronning soniga asosan internet to'rining og'irligini hisoblab chiqqan bo'lib, internet to'rining og'irligi faqat 50 gram atrofida bo'ladi ekan. Kökitnin tılının eğirliği təxminən 2 tonni keludu. Pingivillanın bir yerge toplişi bədən temperaturasını saxlaşı üçün. Gərcə, pingivillanın pəyizləşdiki oxşaş bədən şəkildeki quşlarının 3-4 təsisi gitən bozumu, likin qarmız bilən qaplanğan muhitda, pəqət bir yerge toplaşqandıla andın bədən energiyasının xorişini saxlap qağılı boludu. Aşqazan təxminən hər iş kəptidə bir qitim acıranlarını üzül kesil yığınlap durudu. Bu misa aşqazan kislatası aşqazanını həzim qılıb edudu. Adamın ömürdə 18-20 kilogramı yıqın ter kepəkləri düşüb gedudu. Deniz suyu da aran milyondan bir tam çıkan suyuqluğu boğandımı, ləhən bunu dərhal sezələydi. Bürgə öz uzunluğunun 350 kəsçilik kilidiğən arlıqı səkriyələydi. O bir adamın bir futbol meydanından səkrəb ötkünüge baravar. Bəzi aşarətlərinin közlümü tük buludu. Siyirğa muzik qoyub bərgəndə siyirdin kiximi köp süt çıxıdı. Tərxəməkni çox qum yeşil randı buludu, deyilib olmaydı. Çünki tərxəmək toluq pişqandın kiyin serik randı buludu. Çiş paşının qan şorışı aqsıl asıl qılıb tuxumni yetildiriş üçündür. Paşa köpü iş məzgildə andın qan şoraydı.
2: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürmə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şiqdin çıxınızda Мен фақатла yolunuzu yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop kuruq öyünü yoğurtıp, kamat energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saxlayman. Мені yoğurtсыз, мен сізні yoğurtdım мен.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Layıq tonuşduruş şirkətinin mülazimiyyəti ölçəmgə yetmək, qarşı tərəf həqni qaytırışını tələb qılıb rədd qılındı. Öymülüknün iqdarlıqını yötkəş üçün o hökumnamını özgərtdi. Qarız qaytırış tərtibini pütüşməgən bolsa, aval özümünü qaytıramdı ya gedirini mu? Transport toxtami toğırsıda nimelərini bilirsiniz? Başqalarına yazdırılan vəsiyyətnamədə nuxsan bolsa küşkə iki bulamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Layık tonuşturuş şirketinin mülazimeti ölçemge yetmeyi, karşı taraf əxni qaytırışını tələb qılıp rət qılındı. Yıqında Ürümçi şəhri Saybağ rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi bir muhabbetlişiş və toy qılış mülazimeti toxtami macerası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırdı. Sot Məhkəmisi bu mürəssə qılış arqılıq istimalcı üçün adaletini yaqılıdı. Şundaqla muhabbetlişiş və toy qılış mülazimeti kəsbiga agahlandırış signalı bərdi. 2025-ci yili 7-ci ayda Wu Familik Ürümçidiki məlum Tor Taratqo şirketi bilən muhabbetlişiş və toy qılış VIP əzalar mülazimeti toxtami imzalıdı. Toxtamda muhabbetlişiş və toy qılışını dəlcə aydın maslaşdırış, obikit bilən körşişkə kilişdürüş, bir-gibir məxsus mülazimet qılış iniq yazıldı. Wu Familik bir qıtımdıla 5580 yuan mülazimet haqqı tölüdü. Amma Taratqo şirketi təmiligən mülazimet Wu Familikini bəklə ümitsizləndirdi. Uçurda saxtılıq bulub, körüşüş obyektinin ya ki kəsib uçuri saxtı bulub çıxdı, ya ki sürtü bilən özü mas kəlmədi. Mülazimeti kəmcil bulub, körüşkəndə qarşı tərəfdən könlü cahidə əməz, heç qandaq pikir almaşdırış arzusu bulmadı. Onun üstüyə Taratqo şirketi bütün musabidə özünü yuşurub, həm pikir almaşdırmadı, həm maslaşdırmadı. Ehtiyac udullaşdırılmağan bulub, bəzi körüşüş obikitleri başqa cayda həm ürümçüge kilib tərəqi qılış məxsidi yox idi. Taratqo şirketi işdən burun ən negizlik cörtallaş təlifinimi iniqlamağan idi. Gerçi dəl cayda maslaşdırış deyilgən bolsumu, axırda yanıla əpləb-səpləb iş görüldü. Açıqı kəlgən Wu Familik Taratqo şirketidin həxni qaytırışını tələb qılıb rət qılındı. Şunun bilən o, şirket üstüdün sotqı dəva qılıb, barlıq mülazimət haqqını qaytırıb verişini, həm dəva xıracatını üstüge elişini tələb qıldı. Dilo paketinin iniq, talaş tartış sonmasının köp əməsliğini gözdə tutub, Sot Məhkəmisi qanun boyunca az somluluq dəva tərtibini qollanıb, bu dilonu sot qıldı. Sodiya iki tərəbinin maqulluqını alğandın kiyin mürəssəyə təşkil edi. Sodiya iki tərəbkə Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəstorudiki toxtamını ada qılış, toxtamğa xilaplıq qılış cavabqarlıqı, vasitçilik mülazimidiyə alaqadar bəlgilimilərini maddımı madda çöndürdü. Taratqo şirketigə həq alğandın kiyin səmimi buluş prinsipiqə əməl qılıb, münasib mülazimət bilən təminlişi kərəkliki. Toxtamını ada qılışda nuxsan bolsa, qanun boyca toxtamğa xilaplıq qılış cavabqarlıqını üstüge edişi kərəklikini iniq çöndürdü. Wu Familikkə Taratqo şirketinin toxtamını ada qılğan məzgilidə bəzi aldınqı basquşluq xizmətlərini işləyəliki, müvafiq ticarət tənərxi mövcud ikəliki, onun dəva təlibi uğurluq bolsumu yanıla aqılana közlümü buluşu gərəkliyini körsətdi. Bir məhəl qanunu çüşəndürüb,

Qarız qaytırış tərtibini pütüşmügən bolsa, aval özümünü qaytıramdı ya ki, dırınımı? Ürümçi şəhərdən Çınapəndi mondaq məsləhət sorudu. Mən Li Familikdən 200 min yuan qarız aldım, həm özüm və qarız qaytırış vaxtını pütüşdüm. Qarız modeti toşqandın kiyin, qolum qısqı bolub qalğaşqa, pəqət 10 min yuanlı qaytırdım. Yaqında mən Li Familikə bir qısım qarızını qaytırdım. Qarşı tərəf aldınqı məzgildə qaytırğan 10 min yuanlı özüm, dırı əməz təb turvaldı. Sonra baxsam, iki tərəf qarız ücretidə qarız qaytırış modeti ösümünü bütüşkən, likin qarız qaytırış tərtibini bütüşməgən bolsa, aval ösümünü qaytıramdı, ya ki, dırını qaytıramdı. Cavab, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 561-ci maddəsidiki bəlgilimigi asaslanqanda, qarızdar asasi qarız məcburiyyətini ada qılğandın başqa, ösüm və əxtarlıqını əməlgi aşırışqı dair xaracətlərini mu tölüşü kerek. Bərgini həmə qarızını üzüşki yetmisə, toxtamlaşqıçılar ayrım pütüşkəllərini hesab qalmağanda tövəndiki tərtib boyca ada qılışı gerek. Birinci, əxtarlıqını əməlgi aşırışqı alaqıdar xiracət. İkinci, ösüm. Üçüncü, asasi qarızdarlıq. Bu bəlgilimədə qarız qaytırış tərtibinin aval ösüm, andın diri boludğalıqı aydınlaşdırılğan. İki tərəb qarız qaytırış tərtibini pütüşməgən əhvalda siz aldınqı məzgildə qaytırğan 10 min yuanlı Li Familikə töyləgən ösüm də bekitişki boludu.

uluqlaşını tələb qılğanda haqq alamdı. Həqiqi isim tüzümü boyunca yolucu toşuş toxtamıda yolucu biletini yoxdub qoyğan bolsa, yetkəlikini məlum qılıb toşuqucudun bilet uluqlaşını tələb qılsı boludu. Toşuqucu bilet puli ya ki başqa namuabbiq həqlərini qayta alsa bolmaydı. Yolucu xətərlik buyumunu qatnaş quralığı elib çıxsa, toşuqucu qandaq tədbir qollansı boludu. Yolucularının asan yanıdığan, asan partlaydığan, zəhərlik, çirgücü, radio aktivlik boyumlarını, şunundak transport quraldaki kişilerin cismani bir xətərliki və malmülük bir xətərliki gə xəyb yetküzüş ehtimalı bolğan xətərlik boyumlarını, ya ki məni qılınğan başqı boyumlarını yenidə elib yürüşügə, ya ki yük taqlarının arısıqa, selbilişiqə yol qoyulmaydı. Yolucular yuqurqı tarmaqdaki bəlgilimigə xilaplı qılsa, toşuqucu xətərlik boyumlarını ya ki məni qılınğan boyumlarını düşürvəsə, köydürvəsə, ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıb bərsib oludu. Yolucular xətərlik boyumlarını ya ki məni qılınğan boyumlarını yenidə elib yürüş, ya ki yük taqılarının arısıqa selvilişdə çıng turvalsa, toşuqucular toşuqni rət qılışı kerek. Ayrıplan keçiksə, başqa növətlik ayrıplanğa almaşdırış ya ki bilet qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqucu yolucularını küşki iyə biletki yazılğan vaqt, növət və orun numarı boyunca toşuqı kerek. Toşuqucular toşuqını keçiktirsə, ya ki normal toşuqı bolmaydıqan başqa əhvallar körülgəndə, yolucularğa vaxtıda uxturub qoyuşi və əskərtib qoyuşi, zörür orunlaşdırış tədbirini qolunuşi, həm də yolucularının təlibigi asasən, başqa növətlik qatnaş quralığa olduruşunu orunlaşdırışı, ya ki bilet qaytırışı kerek. Şu səbəbdən yolucular ziyanğa uçurğan bolsa, toşuqucu töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin toşuqucudun körgülü bolmaydıqalları bunun sırtıda. Hava tənşügeci bar avtomobil hava tənşügecini aşmasa, bilet qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqucu mülazimət ölçümünü xalığancı dövəlləsə, yolucularına təlibigi asasən biletini qaytırışı ya ki bilet pulunu kimi etişi kerek. Mülazimət ölçümünü östürgəndə bilet pulunu köpəksi bulmaydı. Biletsiz çıxan yolucular qatnaş hadisisi də yarlanğanda töləmgə erişələmdi. Toşuqucu toşuş cəryanında talabətki uçurğan yolucular üçün töləm cavabqarlıqını üstü ilişik kerek. Lekin talabət yolucunun salamətliki səbəbidən kelib çıxanları ya ki toşuqucu talabətnin yolucunun xəstəliki, zor səvəliki tüpəylidən kelib çıxanlıqını ispatlıqanları bunun sırtıda. Yuqurqı tarmaqdaki bəlgilimə, qatnış quralığa bəlgilimi boyunca biletsiz çıxan, itibar bilet bilən çıxan, ya ki toşuqucunun ruhsatı bilən biletsiz çıxan yolucularğı mu tədbiqlanıdı? Poizgi oldurup yük taq yetib gəsə, toşuqucu tərəbdən töləm tələb qılışqı bulamdı. Toşuş cəryanada yolucu yenidə elib yürgən nərsilər buzulub gətkən, yoxab gətkəndə toşuqucunun səvəlliki bolsa, töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Yolucular toşutqan yük taq buzulub gətkən, yoxab gətkən bolsa, mal toşuqa alaqadar bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Yolucu avtobusunun rolunu tartıbilib zəxim kəltürüb çıxarsa, cavabqarlıqını kim üstüge alıdı? Wang Familik avtobus şirketinin uzun yolluq avtobusuğa oldurup Beijing'den yurtuğa qaytdı. Avtomobil yuqur süratlik taş yolda ketib atqanda Wang Familik şopurunun yeniga kilip hajat qıladığalıqını eytip avtomobilni toxtutışını tələb qıldı. Şopur onunğa yuqur süratlik taş yolda avtomobil toxtışqı bolmaydığalıqını eytdi. Wang Familik anlamay tuyuqsız aldıq berib rolunu tutup oğun tərəpke qatdıq burudu. Yolucular avtobusi kontrolluqını yoxutup

Başqalarga yazdırgan vəsiyyət namıda nuxsan bolsa küşkə igi bolamdu. Yıqında Wang Xiaoqiang'nın xizmətdişi Ji Xiao öz atısının mirasını bölüşüş məsəlisi də beş qatdı. Onun atısı vafat bolğan bolub, özüge eşqandaq miras qaldırmağan idi. Ji Xiao tən bərmək Wang Xiaoqiang'dan qandaq qılış doğrusuda məsləhət sorudu. Əslində Ji Xiao'nun atısı Lao Ji xeyli burunla onun anısı bilən acırışıb, acıraşqandan keyin ikinci xotini Xu Fengə öylənib oğul pərsəntlik bolğan idi. Lao Ji'nin namında bir yürüş öy və məlum şirkətinin qismən pay hüququ var bulub, qalğanları ərxotunun ortaq mal mülki idi. Lao Ji orun tutub yetib qalğan məzgildə dosti Wang Familik, Sun Familik, şundaqla xotini Xu Fen, oğlu Ji Tao'nun guvaqlıqı astıda Wang Familikə vəsiyyət namı yazdırğan. Məzmuni mundaq idi. Mən vapat bulğandın keyin namımdaki öymülük və pay hüququğa, şundaqla ərxotun işkimizdən ortaq mal mülkinin şəxsi qısmığa xotunum Xu Fen və oğlum Ji Tao varislik qılıdı. Başqalarının arılışıq bolmaydı. Vəsiyyət qaldırğıcı Ji Familik, vəsiyyət namını vakalıdan yazğıcı Wang Familik, guvahçı Su Familik, Xu Fen, Ji Tao, Ji Xiao'nun atısının başqalarına yazdırğan vəsiyyət namısıgə imza qoyğan, həm də yıl ay künni inıq yazğan idi. Wang Xiaoqiang, Ji Xiao'nun atısının başqalarına yazdırğan vəsiyyət namısını təhlil qılıb, onun da nuxsan barlıqını, başqalarına yazdırğan küşkə igə vəsiyyət namı əməslikini etdi. O, xizmətdişi Ji Xiao'a Xalq Sot Məhkəməsigə əriz qılıb, Xalq Sot Məhkəməsidin Ji Familiknin mirasını qayıtı bölüşünü tələb qılış təklifini bərdi. Ondaqda başqalarına yazdırğan bu vəsiyyətnamədə qandaq nuxsan var, qanuni küşkə igimu əməsmu. Bu, dilo misali başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamının küşkə igi buluş məsilsigə çetilidu. Başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə vəsiyyət qaldırğıcı xət yazalmaydıqan alaydı əhvalda. Başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamını görsüdü. Həq tələb qanun dəsturdiki bəlgilimiyə əsaslanğanda, başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə tövəndiki şəkildiki mühim şərtlərini hazırlığanda küşkə igib oludu. Birinci, vəsiyyət qaldırğanda işkidin artıq qüvahçı töpüdə qüvah bulub turşu kərək. İkinci, başqalarına yazdırğan vəsiyyətini vəsiyyət qaldırğıcı öz əməz, onlarının biri yezişi kərək. Üçinci, vəsiyyətnamiyə yıl, ay, gün çoxum inıq yezilişi kərək. 4-ci vəsiyyətnamı yazılıb olğandan keyin nəx meydandakı qovaqçılarının hamısı və vəsiyyət qaldırğıcının özü çoxum imza qoyışı kərək. Onundan başqa qanunda qovaqçılar çoxum müəyyən səlahiyyətini hazırlığan bolışı kərək də bəlgiləngən. Əxt tələb qanun dəsturdakı bəlgilərə əsaslanğanda əxt tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, əxt tələb iqtidarı çəklənənlər, varislər, vəsiyyət boyunca hədiyyə qəbul qılğıcılar

Hədiyə qəbul qılğıcılar bilən payda-ziyan münasibəti var kişilər vəsiyyətə guvahçı ola bilməyidi. Bu dilo misalında Laoji başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə vəsiyyət namını başqalarına yazdırışda hazırlaşıq tegişlik şərtlərə uyğun bolsunmu, bıraq guvahçılar bəlgilimiyə uyğun kəlməydi. Şüfin bilən Cita Laoji'nin marasının varisləri. Ular guvahçı ola bilməyidi. Şunun üçün Şüfin tapşırğan başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə küşkə iyi emas. Qanundakı bəlgilimiyə əsasən Laoji'nin marası qanunda belgilenen varislik qilish usulu boyunca bir tərəf qılınışı kerak.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdinin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hemme erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiq qılındı. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ola oladigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Yeşong Xin Shidai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shidai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
7: Qing Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
9: Shen Ru Xue Xi Guan Che, Xi Jinping Xin Shidai Zhong Guo Te Se She Hui Zhu Yi Si Xiang, Quan Wei Jiao Cai。论党的自我革命，诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底。2023年1月9日，治国必先治党，党兴才能国强。党的20大发出了为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。党领导的社会革命迈上新征程，党的自我革命必须展现新气象，全面从严治党更要有新的认识，新的作为。过去10年，面对党内一系列突出矛盾和问题，党中央把全面从严治党纳入4个全面战略布局，刀刃向内，刮骨疗毒，猛药去疴重点治乱， 使党在革命性锻造中变得更加坚强有力。党的二十大深刻总结全面从严治党十年磨一剑的历史性成就，进一步要求全党时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，这是我们党从所处的历史方位、肩负的使命任务、面临的复杂环境出发，深刻把握党的根本性质和党情发展变化，对新时代新征程全面从严治党提出的新的重大命题。我们党是在马克思主义建党学说指导下，按照民主集中制原则建立起来的世界最大政党，在世界上人口最多的国家长期执政，历史久，人数多，规模大，既有办大事建伟业的巨大优势，也面临治党治国的特殊难题。我看至少有以下几大难题需要进一步研究解决。如何始终不忘初心，牢记使命？党的事业伟大而艰巨，任重而道远，有人走着走着就忘记了为什么出发，忘记了共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，忘记了我是谁，为了谁，依靠谁，从而丧失了共产党人的本色。我们必须坚守奠基创业时的初心，坚守党的理想信念宗旨，始终为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，始终保持党同人民群众的血肉联系，永保党的先进性和纯洁性。如何始终统一思想、统一意志、统一行动？党的规模大了，一些人容易出现搞小山头、小圈子、小团伙现象，容易出现伟大不掉、自行其是问题，破坏党的团结统一，影响党的凝聚力、战斗力。随着改革开放逐步深入，社会利益多元化、思想多样化，也深刻影响到党员干部的观念和行为。我们必须在重大问题、严峻形势面前，始终心往一处想，劲往一处使，做到凝心聚力、众志成城，确保全党紧密团结在党中央周围，步调一致向前进。如何始终具备强大的执政能力和领导水平？百年大党长期执政，思维惯性、行为惰性客观存在，一些老观念、老套路、老办法容易相沿承袭，队伍不断发展壮大，也带来干部良友并存、参差不齐。我们必须与时俱进，提高科学执政、民主执政、依法执政水平，克服干部队伍中存在的能力不足、本领恐慌，确保适应新时代要求，具备领导现代化建设能力，做到政治过硬、本领高强，堪当民族复兴重任。如何始终保持干事创业精神状态？执政几十年，成平日久，许多党员干部没有经历过生死考验，缺乏严峻斗争和艰苦环境的磨砺，容易追求安逸享乐而意志消沉，不思进取，容易在具有许多新的历史特点的伟大斗争面前慌了心神、乱了阵脚。我们必须始终保持艰苦奋斗、奋发有为的精气神，敢于斗争、善于斗争，勇于担当作为，全力战胜前进道路上各种困难和挑战，依靠顽强斗争，不断打开事业发展新天地。如何始终能够及时发现和解决自身存在的问题？堡垒最容易从内部被攻破，能打败我们的只有我们自己。我们这么大一个党，有着光荣的历史、伟大的成就， 一些人很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入革别人命容易、革自己命难的境地。我们必须坚持真理，修正错误，始终顺乎潮流，顺应民心，发扬经验，汲取教训，在世界形势深刻变化的历史进程中，始终走在时代前列，朝着正确方向前进。如何始终保持风清气正的政治生态，

Mən Abdursul. Amma mənim içimdə yenə bir Abdursul var. Mən sözləyib atqan Abdursul bilən içimdəki Abdursulun münasibətini toğır bir tərəf qılıb məsələyə toğır qarab özəmə yestaşlıq nəzəri bilən qarab cəmiyyətdəki məsələyə kişilik münasibət məsələyə toğır qarab onu toğır bir tərəf qıla alsam mən ruhiyyət sağlamdır. Qaçan ki, mən bilən işimdiki Abdursulun münasibəti də jirikləşiş, çüşənməslik, özünü-özü nabud qılış altı şəkilindikən, mənim başqa dostlağı erişim mümkün eməz. Şuna hazır, özüge istaşlıq qılış, məşqi, özünü yaxşı görüş, özünü-özü qayıl qılış məşqi digəndək, psixologiyilik məşqlə çıxıvatıdı, həm müş sahədəki əsərlə ilan qılınmatıdı. Bu kitablarda nəmi dəvatıdı o deyə vaxtıda? Özən bilən yaxşı dost bol, özən bilən çıxışıb öt, özənin royunu özən pərviş qıl.

Hürmetlik radio oğuluşlar. Emdi, Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Ben Şeringül Toxti. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkça mezmalarına kulak sağayızla. Mənzərinin yoğurluşu çoğunqurlaşdırılıb, tərəqiyyat asası puxtulunub, əxli iqtisadının tez tərəqiyyatı ilgir sürüldü. Taşqi məbləq karxallarının mülazimət sahəsiyə məbləq siliş qədimi tezləşdi. Çay mədəniyyəti sayahəti coşğur pravajlandı. Çoğun dövlət rünərəni Liu Keminin hayat müsabisi. Balalanın çişini qancı boldur tüzəsə şünçi yaxşı mı? Yan telefonda əks ətgən qaldıq tok mıqtari, bataryanın qaldıq tok mıqtarı mı? Sütnün burunqıdak tetimas bolup qalğını xata tuyğu mu, ya ki rast şundaq mı? Tövəndə deyiqtanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlar da bolsun. Hörmətli radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping zor yetəkləş, törtkü buluş roluğu iyə süni əqil karxanları və kəsiblərini yetişdirib, sağlıq məlumat arqılıq törtkü boladığan, adəm bilən üskünü maslaşıdığan, sahə halqıb şüğurulğan, tən yartıb həm bəhirlindiğan əxli ixtisat haldını bərpa qılış kerək dəb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış yılı da cayla yoğurma tərəqiyyatını çoğunqurlaşdırıb, hesablaş küçü asasını puxtalab, sallıq məlumat amılının yoşurun ixtidarını urğutub, əxli ixtisatının yeni haldını bərpa qılışını tezlətdi. Yaqında Xınan Cengzhou aviasiya portada şopursuz tazlıqda ülge körüstüştürü yolu qoyulub, yenidən işq kirishtirilgan şopursuz tazlıq avtomobili rəsmi işqə çıxdı. Cengzhou aviasiya porti Shingang şəhər məmuriyyəti mühit tazlıqını başqırış mərkəzinin başqırış direktori Pankay mındaq dedi. Adam bilen üskünü maslaşılgan yenici iş təqsimatı əndiyisi de şopursuz tazlıq avtomobili kən dairdeki asasi vəzifini üstüge aladı. Mühit tazlıq işçiləri inçiki halqılarını toluqlaydı. Şopursuz tazlıq avtomobilinin işildilişi mühit tazlıq işçilərini pijğirim ısıqda uzun vaqt işləşdən xalas qılıb, əmgək sicilliqi və məşğulat qeyim xətərini tövənlətdi. Başucu Xi Jinping süni əqil pən texnikista yenilik yartış bilən kəsibdə yenilik yartışını çoğunqır yoğuruşunu pahal ilgirə sürüb, ixtisat cəmiyyətinin yoxur sübətlik tərəqiyyatı quvvət qoşub, xəliq amısının turmuş sübətini östürüşki yardan beriş kerək təb kürsətdi. Süni əqil texnikisi ixtisat cəmiyyətinin hər qayısı sahələri bilən çoğunqır yoğurulub, sallıq məlumat, hesablaş küçü, hesablaş usuldan ibarət 3 çoğun halkılıq amılını asas qığan əqli ixtisat yeni halıdı, ixtisadi tərəqiyyatını yep yeni kuvvet bilən təminləməkdə. Yaqında buyan İşki Mongoldiki məlum Büyük Məlumat Pən Texniki Karxanısının texnikleri Şucaydiki nəçi 10 dehqan çarvıcını sallıq məlumatlarını ızaqlaşqı qatnışqı təklif qaldı. Bu, məmliket boyuca Tonji Ocev Vertikal çoğun modul subsi Sauyidani davamlıq əlalaşdırışını sallıq məlumat tərəkigi iyi qılış bilən bilə, deyqan çarvıcılarının köp yıllıq işləb çıxırış təcərbəsini muvabqiyyətlik nəxbulğa aylandırdı. Başucu Xi Jinping yeni əvlad süni əqilini tez ravajlandırış, biznin yarşari pəntexniki rəqabətədə təşəbbüskarlıq hüququnu qolğa kəldirişimizdiki mühim strategilik tutqa. Dövlətimiz pəntexnikisinin halkımı tərəqiyyatı. Kəsibini əlalaşdırıb dərəcəsini östürüş, işləb çıxırış küşlərinin umum yüzlük yüksilişəgə törtkü buluşdu ki, mühim strategilik baylıq dəb körsətdi.

Növbette AI çoğ modelinin taraqqiyatı ilip gelgen hesaplaş küçüge bolgan ihtiyacının tez eşişi ve ahli iqtisadının taraqqiyat ihtiyacı aldı da sekundiga 5 milyard qetimlik sürat bilen zor miqdardaki sallıq malumatlarını hesaplayalaydıgan Shanxi Xi'an Yanta Suni Aqıldı Yenlik Yartış Taraqqiyat Merkezi hesaplaş küçü topini devamlı kengaytip derecesini östürmekte. Suni aqlını qollanış səviyyəsini östürüş, energiya bilan təminləşkə kapalət qılış iqtidarının qollaşığı muhtaş. Suni aql bilan energiya qoş yönlüşlik quvvət qoşulğan, çonqur yuğurluğan taraqqiyat yeni əndisini bərpa qılış, aqli iqtisadın taraqqiyatını puxta asas bilan təminləydi. Yaqından buyan Ningxiadaki Zhongguo Datang Zhongwei bulut bazisi yeşil tok təminat türünün birinci basqışlıq qurulışı ilib berilibatıdı. Bu yılın axırıgıca toluq sığımlıq torlaşdırış tamamlaşı mümkün. Şu çağda bu tör təxminən 4 milyard 140 milyon kilovat saat pakız tok bilan təminləb, Zhongwei Bulut Bazisi Sağlıq Məlumat Mərkəzinin bir yılda 2 milyard 290 milyon kilovat saat tok işiltiş ehtiyacını qandıralaydı. Suni aql texnikasından iqtisad cəmiyyətinin hər qaysı sahələrini çonqur yuğurışdan sağlıq məlumatının ravalıqını ilgiri sürüş, hesablaş gücü əsasını puxtalaş, hesablaş usulda yenilik yaratışını küçəydişkicə, 15-ci 5 yılın başlanış yılıda dövlətimizin aqli iqtisad yeni haləti tez bərpa qılınmaqda.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, çay mədəniyyəti səyahəti coş urub rəvajlandı. Müxbirimiz Fəzilət bu haqda xəbər verdi.
1: 5-ci ayının 21-ci günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı təsdiq qılğan xalqara çay günü. Cüngonu əsas qılğan çay işləb çıxırdığan dövlətlər tunca qıtı müvafiqiyyətli halda təsdiq qılğan yezi igilik sahəsindəki xalqaralıq bayram. Yaqınki illərdən bu yan elimiz çayçılığının dairəsi üzüksüz genişləyib, çay istehmalının eşiğini üzüksüz yeni hərəkət enerjisi ilə təminlədi. Kəsib sağlıq məlumatında göstərilmişcə, çay uşaq çüşək yeməklikdən ibarət bu inçikə ayrılğan sahədə Cungo bazarının kölümü 2019-cu ildəki 3 milyard 300 milyon yuandan 2023-cü ildəki 6 milyard 500 milyon yuanğa yetib, illik oturucu eşiş nisbəti 18.6%-ə yetkən. Çay, haraq, çay qaqlaş qatarlıq çay türləri tez tərəqqi qılmaqda. Cungo çayı qanda qılıb birli xil içimlikdən həmmigi qadır tavaqa aylandı. Xizmət üstülünüzgi qarab yaqın, ya ki uşaq çüşək yeməklik salıdığan somqılarınızı axtırıb yaqın. Çay bilə münasuətdik yemək işməklərini tapqılı bolamdı. Yaqınqı yıllardın boyan ətkən çay qatarlıq yeni çaylardın başqa çay yeyiş şəklidə istimalçılarının kündülük yemək işmikigə umum yüzlük kirməkdə. Fujian ölkəsi Sənmin şəhri Yunan şəhərdəki məlum yeməklik karxanısı yıqında Teguanyin çeyi qarı örü küncürüsü. Çay puraqlıq zəyid

Un, yeşil çay gazırı qatarlıq yeni məhsulatlarını bazarğa saldı. Dukandar Yu Fengcheng'nin eydişçe nurgun yaş istimalçılar bu yeni məhsulatlar bilen ənənivi çaylarını maslaştırıp seti valıdıkken. Adetki uşaq çüşek yemeklikleri seleştirganda bu xil məhsulatlar təbii çayının pırqı və katlam toyğusunu teximu gəvdiləndirudu. Şundaqla növətdiki istimalçılarının yeni kütünüş, yeni cungoçı təmgib olgan qızıqışıqa teximu maskeludu. Yu Fengcheng mındaqdaydı. Tiegwanyin çayı kar örü küncürüsüge oxşaş. Biz Tiegwanyin çay talqınını peçeni postuğa sığınıştırımız. Yegende bir kadar roşan bolğan tatlıq toyğu berudu. Çay pıraqlıq zaytun bolsa, ananevi şikerlengen meyve asası da çayının xuşpıraq katlımını aşırdı. Yeşil çay gazırımı adetiki qormadın pərəxlənudu. Bir kadar sap yeşil çay pırqı bar. Biz bu xil usul arqılıq əslidə pəqat içtidiğan çayını köpçilik adeti yaydığan məhsulatqa aylandırışını ümit qılımız. Yu Fengcheng mındaq deydu. Çay, uşaq, çüşek yeməkliklerini bazarğa seliş bir tərəfdən yaş istimalçılarının yeni təm, yeni təsiratqa bolğan ehtiyacını qandırış üçün bolsa, yəni bir tərəfdən ənənəvi çay istimal mənzirsini kengaytışını ümit qıludu. Yu Fengcheng yeni mındaq deydu. Bu bir neçə xil məhsulat bazarğa selinğandan keyin ümumi setiliş miqdarı bizdən mölçərimizdən mü yaxşı boldu. Bolub mu həftə axırı və bayram dəmiliş günlərində setiliş miqdarı görünərlik aşdı. Qarı örük qoturmıcı və yeşil çay qazırığı oxşaş, nurğun, yaş, xeridarlar bir qətimdə bir neçə qap setivilib, işxanadakı uşaq çüşək yeməkdik ya ki qol soğuz qılıdı. Qayt setiviliş nisbiti mü bir qədər yuqri. Muhbir, Sod Saray, Qaqlaş Tökünü qatarlıq sorunlarını ziyaret kılıp, bazı sodigarlarına yürüştük yeni çay məhsulatlarını bazarğa salgalıqını, uşaq çüşek yeməkdik, süt məhsulatları, işçimli qatarlıq köpxil türlərini öz işçik aladığalıqını gördü. Bazı sodigarlar Seijin Bahar Çeyi Marojnisi, Lungjin Çeyi Qimmilıq Torti qatarlıq Bahar Çeyi temisidiki tort qatarlıqlarını bazarğa saldı. Jiangsu Huai'an şehri ahalisi Jiang Xiaoyu'nun eytişçe çay türüdeki uşaq yemeklikler tatlıq emez. Çayının xuşpırqı bar iken. Bu onun yaxşı görüşüdeki asaslıq səbəb iken. Jiang Xiaoyu mındaqdaydı. Mən yesmen çeyi torti, meyve çeyi qatarlıq uşaq çüşək yemekliklerini yaxşı görmən. Çünkü minanca bu uşaq çüşək yemekliklerinin təmin aydı sap. Unca tatlıq emez. Mən adətdə çay, uşaq çüşək yeməkliklərini tallaşda asaslıqı onun təmiyə əhmiyyət vermən. Çayının xuşpırıqı buluşu, təmimi muvaffaq buluşu kərək. Bək tatlıq ya ki bək qırtdaq bolsa ancı yaxdırıb getmək mən. Muxbarının ziyarət cəriyanda iqilişcə, köpsandaki istimalçılarının çay təmlik uşaq yeməkliklərini tallaşıdaki səbəblərindən biri çayının ısıqlıq miqdarını teximu tövən, teximu sağlam hez qılış ikən. Çay partisiti sodigarları talla bazırda, çay uşaq yeməklikler malcasını tez sürətdə igəlməkdə. Kəsib sallıq məlumatı da görsülüşcə, pəqət çay uşaq yeməkliklerden ibarət bu inçki ayrılgan sahədə, Cungo bazırının kölümü 2019-cı yedidiki 3 milyard 300 milyon yendin, 2023-cı yedidiki 6 milyard 500 milyon yengi yetib, birikmə yıllıq eşiş nisbiti 18.6% yetkən. Çay, haraq, uşaq çüşək yeməkdik, çay qaqlaş qatarlıq, çay türü tez tərəqi qılmaqda. Cungo Yezigilik Pələr Akademisi Çay Tətqiqat Ornunun kandidat tətqiqatçısı Chen Fuqiao mındaq dedi. Çay, uşaq çüşək yeməkliklərindən yeni naidi zor tərəqiyyat istiqbalı bar. Chen Fuqiao yeni mındaq deydu. Çayının əslədə la sağlamlıq önümü bar. Uşaq çüşək yeməkdik istimali hazırqı zamandaki bulubmu yaş, İstimalçı, asasi kişilerinin istimal adetliği məskiludu. Çünkü uşaq çüşək yeməklikler gibi olan ehtiyac əməliyyatı bir xil istirahat turmuş usulü, ya ki özün xoş qıldığan istimal usulunun bir xil şəkli. Hazır köpçülük uşaq çüşək yeməkliklerine yaxşı tələb qoyğandan başqa, teximu sağlam, teximu bixətər, teximu mədəniyyətlik buluşunu ümit qıludu. Çayının əslədəllə istimalçılar ehtiyaclıq bolğan qiməti var. Şuna minancə çayının uşaq yeməkliklərdə işlətilişi naidi zor tərəqiyyat istiqbalığı iyə. Çay uşaq çüşək yeməklik yeyişdən başqa, çayının çiqra halqı bir kişi yenə üzlüksüz yüz berib atıdı. Yaqınqı yıllardan bu yan çay mürasimi, davalaş öyü, çay muziyi, üzüş, yeyiz qılış baxtısı, qatarlıq yeni kəs pahalıdı, yaşlarını çay mədəniyyətini düşünüşkə üzlüksüz cəlib qıldı. Çay mədəniyyəti sayahati azır bəzi rayonlarda cuş urub ravajlandı. Çay mədəniyyəti sayahat bazarının tərəqiyyatı da yenə qanda halqılıq büsüş hasıl qılış gerek.
Jungo çay kespi qandaq qılıb mədəniyyət sayahat din ibarət bu köznək arqılıq mədəniyyət halqığan xalqara tarqıtış və danlıq

0: Hörmətli radio dinləyicilər, təvəndə müxbirimiz Polad Amannuri çoğ dövlət hünərvəni Liu Keminin həyat müsabisini tunuşdurdu.
1: 2025-ci il 1 may xalqara əmgəkçilər bayramı yetib gəlir şarpısında məmləkətlik əmgək nümunçiləri və ilğar xidmətçilər tizimliyi elan qılınğandı. Xanju Şaoşan Polad qurulma çəkdik şirkətinin ali texniki kəpşərləş boyunca tərbiyələgüçü Liu Kemin tizimlikdən orn aldı. O kəpşərləş ordunda 30 il cəpalıq işləb, kəsb cəhətdə pişib yetilib, kamalət getkən maartı bilən qatdıq polat tömörünü çıraylıq kəştilib, yezi qızdın çoğun dövlət önərvənigə aylini səyibsini pütüb çıxdı. Müstəkkəm iradı bilən kəpşərləşini qətir qınıb ögünüş. Liu Kemin Cansu ölkəsi Siyan nayəsidiki bir yezdi tolğan. 1994 yılı o toluq sotir mektəbini pütküzgəndin kiyin sırtqı çıxıb sırtçılıq işi bilən şuğullanmaqçı bolğan. Onunca bu hünərini ögənsə həm özünü baqalaydı, həm ata-anısının

Qırı tövən hidrogenliq kəpşər çöksi hünər sənədini qolunuş oyini otur qoydi. Əmə bu hünər sənədini qolunub kəpşərləşinin qeyliq dərəcisi yuqır bulub, qol bilən iştidai usulda kəpşərləşkə toğır kilətdi. Şunə olən Lyukamin 20-nəç işçiğa başlamçılıq qılıb, pişğirim sıqda uda 42 gün kürəş qılıb, axırda qurulışını öz qərəlidə tapışırdı. Bu quruluş oğuşuq tamamlanğandan kiyin şirkətnin nomi birdinli çıxıb, tezlikdə xalqara bazarını içib, uda 50 neçi dövlət bazarının dərvasını açdı. Həm də 40 neçi sahədə neçi min ülgülük quruluşunu qapladı. Lyukamin yenə nurğun bəlgi xarakterlik quruluşlarını kəpşərləş xizmeti qatnaşdı. Bunun içində həmidin bəlgi xarakterlik quruluş bolğını Hangzhou xalqara körgəzmə mərkiz idi. Lyukamin polat detallarının kəpşərləş texnikisi hünər sənətini bağlaş qrupsının yadroluq əzası bulu sübtü bilən, bu qoruluşunun kəpşərləş hünər sənəti qarta nurğun mühim təktiblərini oturuq duyub, ən muvaffaq kəpşərləş layihəsini tepib çıxıb, hər bir parça polat taxtının yem yepilişiğə həqiqi kapalət qılıb, qoruluşunu bir il içində oğuşluq tamamladı. Bu qoruluş ən çağda yığın qatnaşqan rəhbərlərinin maqtışıqə sazavar boldu. Bunun başqa Lyukamin yana Kunmin əsr meydani, Wuhan xalqara aksiya sarayı, Shanghai Shangri-La mehman sarayı, Hangzhou şəhər balkoni, Hangzhou işki, Shenzhen şimali vokzali qatarlıq xalqaralıq təsiri küşki ige nurğun çoğun quruluşlarının kəpşərləş xizmeti qatnaşdı. Dəsləbdə bir hünər ögünüb özünü bir qışını oylıqan o köp yıl japalıq işləş arqılıq, ahirə qatıq sınaqlarına bərdaşıq belələydiğən maharətini yitildirib, kəpşərləş mütəxəssik aylandı. 2021-ci ilə 3-cü ayda Lyukamin 2020-ci illik Goyanın alayda qoşumç pulu qeyrişkici mütəxəss namzatı tallanqallıq xoş xəvərini tapşırıb aldı. Yəqin qillərdə müyən Lyukamin xizmətinin mühim nöqtisini yeşil quraşdırmalıq, polat qurulmalıq imarətlərini kəpşərləşdə yanıq yardış. Pən tətqiq qilish, içiş və yanı tipdiki materiallarını kəpşərləş təcrübəsi qatarlıq sahələrgə qaratdı. Kəpşərçi ayaldın, kəpşərçi ayal profesor qıcı. 2004-ci ilik Hangzhou Shaoshan polat qurulun çəkli şirkti tunci kəpşərləş boyca tərbiyələş mərkizini qurdu. Lyukamin qoşumçı tərbiyələş oxutucusu bulub, şagirdlərğa kəpşərləşkə aid kəsbi bilimlərini öyrətdi. Zimisizdiki məsuliyyət və burışını çoŋqur düşəngən Lyukamin mundaq deytdi. Jungo kəpşərləş sahəsində texim köp çoŋ dövlət hünərvənlərigə muhtaş. Mən yenə texim tırışışım kerek. Lyukamin kəsbi maharətini östürüş, tərbiyələş dərsliklərini tüzüş, təcrübə və maharətini kursantlarga öyrətiş bilən bilə, qurulma detallarını pişiqləş xizmətini teximi yaxşı qıldı. O kəsbi maharətini küçəytiş üçün yana qoldu kəpşərləş, karbon 4 oksid bilən qoğdab kəpşərləş, kəpşər qəvəti astıda avtomatik elektri yayı arqılıq kəpşərləş, argon yaylıq kəpşərləş qatarlıq köpxil kəpşərləş usullarını özlügidin ögengendi. 2014-ci ilə Lyukamin kəpşər texnik işxanısı qurulub, məxsus kəpşərləş texnikisi qızıqıdığan yeni ögəngücülərini qobul qılıb, onlarını texim zor tərəqiyyat süpüsü bilən təminlidir. Lyukamin kursantlarını türlük maharət müsabıqları qatnışıqa ilhamlandırdı. Dəmiliş vaxtıdan paydınıb, kəpşər texniki kəsbi salayət qoğaqnamısı imtihanı qatnışmaqçı bolğan oquqıcılarını əxsiz tərbiyələşini qanat eydirdi. Yaqın 30 ilda o ayollar xas inçkilik, səvirçanlıq və igilmə sunmas iradisi bilən işləp çıxırış cəriyanda kəpşərləş qiyin buluş məsilisini həl qıldı və bu cəriyanda yəkülügən təcrübələrini başqalarına eğrinmək ögətdi. Kəpşərçi ayaldın kəpşərçi ayal profesor qıcə. Lyukamin texnik cəhətdən tərbiyələşki əhmiyyət beribli qalmay, yana kursantlarının kəsbi əxlaqi və toğrı xizmət pozisiyasını yetildirişkə əhmiyyət bərdi. İşxan qurulğandan buyan o 2000-dən artıq kursantını tərbiyələdi. 1500-dən artıq şagirdini tərbiyələb yetişdirdi. Bunun içində 116 kişi ali dərəcəlik kəpşər texniki, texnik salahiyyəti gerişdi. 300-dən artıq kişi yuqarı dərəcəlik işçi maharət dərəcəsi gerişdi. Tərbiyələngən kursatlar türlü kəpşərləş maharəti müsabıqlarda arqırqıdın yaxşı nəticələrini qolıq gəltirdi. Köpincisi Dünyar Kəpşərləş Maharəti Müsabıqısı Cungo Dövlətlik Yığıb Məşq Qıldırış Komandısı qıtallandı.
Onun yetekçiliği de Türküm Türkümlügen yaş kepşer ıxtisaslıkları tez üsüp yetilip, memleketin arkayış çaylarındaki polat kurulma karxanları da teknikide yanılık yartıştaki cengvar koşunga ilinip,

6-7 yaşta aldı bilen yayını kengaytıdığalıqı, 8-9 yaşta andın MRC muskul ıqtidarını tüzeş əsvabını işiltıdığalıqı, 12-13 yaş kırgende andın körünmez tüzeş əsvabını satıdığalıqını, çişkipini taqaşqa yana 4-5 yıl vaqt ketidığalıqını baykıdı. Nurgun atanı mundaq inkas kılgan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmağan baskışlar boyca qalıdı. Her bir baskışta az boğandı neçi mün yuyen, köp boğandı neçi 10 mün yuyen ketidı. Bir yürüyüş davalaş boz çoğum 10 mün yuyandan aşıdı. Davalaş mezgilde eğer yeni ahval görülse yeni baha koşudu. Şanghay Jianxin Tüzeş Merkezi'nin başlığı Zhu Jian mundaq dedi. Köp kısım jüngoluk balalarda çişi ayı tar buluş meselesi mevcut emez. Bazı nacar aparatla yay kengaytışını kalaymıqan işildi. Çişi ayı tar yakın normal buluşu bilen kar yok. Aval kengaytıp andın bir gap olsun deydi. Bek baldır tüzügende netice oyluğanın eksici bop gelişi mümkün. Jüngo Yaponiya Dostuk Doktorxanası Eğiz Boşluğu Tibbi Merkezi'nin müdürü Şüyba Oğuan mundaq dedi. 6 yaşdan 12 yaş kıçı boğan mezgil çiş almış mezgili bulup, balılarda asalla çiş inek gayrilike körüldü. Bunun için de en köp uçuraydığını çişinin rətsiz buluşu. Eğer çişinin qatarı təkşi bulmasa, köpün çekvalda 13-13 yaş kırgəndə çiş almış boğan dinkin andın tüzəş gerek. Sönek karakterlik tətür inekini 7 yaşdan 10 yaş kıçı boğan vaqtın başlap davalaşını tavsiye kılımız. Eğer eğir derecedeki çiş kalaymıqan buluş təkşi bulmaslıq, yüz muskullarının ixtidari bir normal buluş qatarlıq yüz sünkünün normal yetilişi və eğiz boşluq ixtidarıqı təsir yetküzdüğün əkvallar körülsə, vaxtı da baykaş, vaxtı da tüzəş gerek. Bıraq adatı yanılı 3 yaşdan kiyin buluşu gerek. Rujan mındaq dedi. Çiş kalaymıqan əkvalda bək baldır rətlivəsə, başqı çişla özüb çıxanda çişla qaytıdın maymaq bop getudu. Bu məsilini bir qetimdə ləlqılqılı buludu. Baldır arlışış əksçə tüzəş vaxtını uzar devetudu. Bunun zörürüydü yok. Köpligen kəsbi mütəxəssislər mındaq tap qardı. Bəzi ballarının dəstəbki məzgildiki astı çiş, üstü çişini qaplıveriş adısı yetiliş yarayanda tədrici özgürüşü mümkün. Normal əkvalda balaların yüz qısmının üst betilişi də çiş tüzəş səbəbidin çoğun özgürüş bulmaydı. Çiş almışış məzgildə çişlərə rədsiz, yayını kin əcik toğır kildiğən ballarının mutlaq köp qısmını 12 yaşdın kin andın davalaş gerek. Balının çişinin rədsiz işgəlikini görüb, qarğulacı yayını kin əydiş ziyadı davalaşqı kürüdü. Şüba oxuamındaq dedi. Balılar gayrilikini tüzeş şartını hazırlamağın əkvalda çiş yayını ziyade kengaytı vəsə, süt çişini tartı vəsə, hatta tüzeş əsvabi çiş qip takı olsa, arqı çişi sırtkı örülüş, arqı çiş sünki yeriliş qatarlıqlarını keltürüp çıxırıp, eğiz boşluğu sağlamlıqı buzğunçılıq kılışı, hatta balılarının psixik sığımı təsir körüstüşü mümkün. Muxbirinin iğilişçə, atalmış davalaş orullarda gayrilikini tüzeş məğlub boğan tüven yaşlıq bimarlamı azəməzkən. Məlum əriz qılış süpsidiki alaqıdar əriz 4000 dınaşı deyken. Bəzi aparatla balılarının beqinişçalıqının yaxşı bulmaslıqı, ata-anlarının yaxşı başqurmaslıqı qatarlıq səbəblərlə məsuliyyətin özünü qaçır deyken. Çin Xuyfang mundaq dedi. Yəni bəzi balılar baldırlı tüzək saymalarını işlətkəşkə çiş yıldızının içilib gelişini kəltürüb çıxırdı. Yəni bəzilərdə bir məzgil tüzətkən deyinkin udul çiş çişləşməslik əhvali körüldü. Guangxi Tibbi Daşösi Qarmıqıdaki Eğiz Boşluğu Doktorxanası Balılar Eğiz Boşluğu Bölümünün muavin müdiri Çin Li mundaq dedi. Yeş kiçik balalarının əxlit yeğip pişip etilmegen, davalaşqın maslışış və eğiz boşluğu tazlıq adeti qırayı qılışta bəlgeli qiyinçilik buluşu mümkün. Növətdə, bazardaki balalar eğiz boşluğu aparatlardaki kəsbkarlarının kəsbi sapası təkşi əməz. Amma nisbətən nopuzluq, qilipləşqan eğiz boşluğu davalaş aparatları balılarının çişini baldırlı uğrunsuz qayrilik boycu tüzəşinin xalımı qaşqa, əksicə bəz atalarının etiraf qılışıqı eriş əlməkdir. 2023-ci ili Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tört tarmaq, eğiz boşluğu davalaş mülazimiti və kapalət başquruş xizmetini yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki uxturuşunu besib tarqıtıb, eğiz boşluğu davalaş mülazimitini yolu qoyuşta alaqıdar kanun nizamlığı qatlıq rayı qılıb, davalaş sübdi bexətəlikinin yadroluq tüzümünü qatlıq əmeliyyiləşdirib, alaqıdar diagnoz qoyuş və davalaş kollanması, texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterlik kəsb ölçümünü icra qılışını tələb qıldı. Rujan mundaq təklif verdi. Kəsbi cəmiyyət və nazarət qılıb başquruş tarmaqları balılarının çişini tüzəş, davalaş ölçümünü bekitiş üstədə izlənib, maskildiğən kesəlliklər və davalaş prinsipini yenimi qilibləşdirişi gerek. Qismən bazar aparatları çişini tüzəş təşvişini qəstən payda qılıb, saxta təşviqat elib barğaşqa bəzi caylardaki nazarət qılıb başquruş tarmaqları tərtibki siliş tədbirlərini qollandı. Guangxi İctimai Fənlər Şöyəni Cəmiyyət Şünaslıq Tədqiqat Orununun başlıqı Yao Hua mundaq dedi. Kəsblərini nazarət qılıb başquruş və cəzala salmaqını küçəyitib, balılar eğiz boşluqı şifahansı qatarlıq aparatlarını aşkara və yoşurun təkşürüb, qarı tizimlik təsis qılıb, həm də qərərlik elan qılıb, ticarətini qilibləşdiriş qaydəkçilik qılış. Bəlgilimgi xilapalda balılarının çişini tüzəş, davalaş o proses qılış qatarlıq qılmışlarını qanun boyu qatlıq cəzalab,

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, sütünün burunqıda titimas qop qağını xata tuyğumu ya kira şundaq mı? Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı çüşəncə berirdi.
1: Süt və hər xil süt məhsulatları xalqının tən sapasını östürüş, ozuqlıq sağlamlıqını küçəyitişdə intayın mühim əhmiyyətkigə. Bıraq, bəzilərinin daim, kiçik vaxtımdakı sütləni bəksi yığındım. Hazır sütlədə bağın seri süt burqı qanmıdı. Kiçik vaxtımdakı sütünü bir dəm qoyub qoysla bir qəvət qilin qaymaq çıxatdı. Naitu quyuq puraqlıq. Hozirgi sutlanishsa suv daxlat etadi degan gaplarni anglab turamiz. Nemishqa hozirgi sutni kichik vaqtimizdagidek ichishlik emas his qilamiz. Bu ballıq davrdagi süzgüş aynaklik xatirini güzelleştirishmi yoki kolostida rastali o'zgarish yuz berganlikmi? Biz sutning purqidan boshlab tushunib boqaylik. Sutning ta'mi qanaq shakllangan? Kolostidagi ta'mlik moddalarning shakllanishida asosligi 3 xil yo'l bor. Birinchisi yem-xashak. Sütünün təmi seyirinin nimi işi bilən zeç münasibətlik. Seyir yegən nərslə həzim qılış yolu arqılı qanğı sümürülüb, süt bezi qatarlıq sırtqi toqulmalarığı yötgülüb, axırda süt kikirib, sütünün təmigi təsir yetküzüdü. Məsələn, nurğun tədqiqatlardın bay qılışcə, o çöplənin işçidə nəcə 10 xıl xuşbıraq maddı bar işkən. İşkinci, beqiş mühiti. Mühitdiki xuşbıraq maddılamı burun arqılıq sümürülüb, öpkə arqılıq qan sistemisiga girib, ən axırda süt kikirədü. Yaxşı təm sütkə kirəlgən işkən, ondaqda nacar təmü təbili sütkə kirəliydi. Şuna məzlik sütünün təmigi eriş üçün yaxşı yem xəşək və pakız muhit buluşu gerek. Üçüncisi, öz bədindəki metabolizm. Kalı yegən yem xəşək sümürgən hava, əzim qılış yolu və nəfəsini sistemsi qatarlıqlağı kırıb, qanğı sınıb kırıdı. Bədəndə bir qatar mürəkkəb metabolizm cəriyanı arqılıq, mol təmlik birikmələrini şəkilləndirdi. Bu, yağ kislatası, alkogol, ester, işki ester, aldegid, keton, fenol, efir, güngürtlük birikmilə və terpin türdeki birikmiləni öz çıqalıdır. Ondaqdan, yemiş üçün sütünün təmi özgürb qalğanda kes qılımız. Köpçilik sütünün təminin özgərgərlikini burunqıdak içişlik əməskini yes qılışı da mundaq bir qanç səbəb var. Bunun birincisi, şəxsi təsirat və əz tutuşdiki pərq. Adamın təmsəzgüsü yesiyyatının təsir qoxçıraydır. Kişilər həmişə ballıq əslimlərini gözəlləşdirişə mail bulub, ötmüşdəki şeylərini texmi gözəl deyə qaraydı. Şuna kişilərə ilgiriki sütni texmi içişlik hiss qıldırdı. Onun üstə yaşlıq çoğunluğu ağışıb, kişilərin təmsəzgüsü özgürüş buludu. Bizlərin bəzi təmləgə boğan səzgürlükümüz tövələb getkəşkə, hazırqı süt kiçik vaxtımızdakidək içişlik bulmaq qılışı mümkün. Bulub mu, çoğun buluş cəriyəndə biz hər xil yeməkliklərini yeyimiz. Yeydiğən yeməkliklərinin turu barğan seri köpəyməkdə. Bulup mu, hər xil yoxuru qəntlik, yoxuru tuzluq, yoxuru maylıq, təmgi əkmiyyət berdiğən yeməkliklə barğan seri köpəyməkdə. Yoxar qıla kişilərin sütünün təbii təmigi boğan təsiratıqa təsir yetküzgəşkə, hər xil təmlərinin qıdıqlışı bilən, biz asallı sütünün təminən suzuşub, məzlisiz bopqağalıqını yiz qılımız. Hər günə hər xil məzlik tamaqlarını yeb könüb qalsaq, qatlı quruq tamaqının oxşumaydıqalıqını yiz qılığınızı oxşaş. İkincisi, seyirinin yemxəşki və beqiş muhiti. Seyirnin beqiş muhiti və yemxəşki sütünün süpti və təmigi bivasitə təsir görüstüdü. Sütünün təmi seyirnin nemi yeşi bilən ziş münasibətlik. Seyir yegən nərslə əzim qılış yolu arqılı qanğı sümürülüb, süt bezi qatarlıq sırtqi toqulumlarığı yötgülüb, axırda süt kikirib, sütünün təmigi təsir yetküzüdü. Şuna seyir yeydiğən yemxəşək oxşaş bulmasa, sütünün təmi oxşaş bulmaydı. Hazırkı zaman baxmıçılıqı da seyirlanın uzuqlıqını tamponlaşdırış üçün yem xəşək ilmi tənşəlgən arılaşma yem xəşək, yəni kömü qonaq dadur qatarlıqlarını öz çıqalıdığan bulub, ənənəvi təbii od cöpəməz, şuna sütünün təmimi oxşumaydı. Beqiş muhitini köp sözləb oturuşunun aciti yox, nəcə 10 yıllıq tərəqiyyat arqılıq bizim turmuş muhitimizdimi zor özgürüş boldi. Süt kalılarının turmuş muhitidim həm şundaq, şuna sütünün təmimi təsir qoşçıraydı. Üçüncisi, işləb çıxırış hünər sənətinin təsiri. Hazırkı zaman süt işləb çıxırış hünər sənətinin özgürüşümü sütünün xuşburqığı təsir görüstüdü. Aldı bilən təsir ən çox boğan bir hünər sənət təkşi bir tərəb qılış. Kalı sütüdə may bar, may su bilən arlaşıb eriməydi. Adətdə süt tamçısı yüzüdəki sümürülgən axsılığı tayınıb suda cimci turudu. Amma may bir qədər yenik bulub, bu süt tamçıları sütünün üstünki qəvdəgə ləyləşkə mayıl. Üstəgə ləyləb çıxsa bir qəvət qaymaq asılı buludu. Nurgun kişilər burunqı sütünü puraqlı, qoyuq deyib qarab, yana daim qaymaq tutamdı, tutmamdı deyən ni hökm əsası qılıdı. Əməliyyatda qaymaq yağının qatlamlağı bölünüşüdən asılı boğan. Sütünün qatlamlağı bölünüşü pişiqləb işləş cəriyanda ancaq yaxşı işləməz. Kişigi təkşəməzdək tuyğu berirdi. Şunaqla kişigi yeni əməzdək mi tuyğu berirdi. Şuna hazırqı zaman sanatləşkən kalı sütü təkşi bir tərəb qılındı. Yəni, sırtqı küşar qılıq kalı

0: üstü danıçılarını kiçiklətkende adette kal üstü danıçıları əsildikinin 10'dan 1'e tövəlləydi. Onun qəbətləgi bölünüş sürüti əsildikinin 1%-ki doğru kilidi. Təkşi bir tərəf qılış arqılıq kal üstü adette qəbətləgi bölünməydi, amma təmizsizləşib getirdi. İkinciden dezinfeksiya qılıb qızdırıb bir tərəf qılışma sütünün xuşburqığı təsir görüstüdü. Adatta pastirce mikrop öltürüş temperaturusu tüven bolsa, süt texmü məzlik boludu, yani biz daim deydiğen yeni süt boludu. Ama adatın taşkırı yokur temperaturda bir taraf kılıngan sütun temperaturusu yokur boğaşka, xuşbıraq madılağı boğan təsiri texmü çoğun boludu. Şuna işlengen adatki temperaturdaki sütunun təmi susraq boludu. Ama meyli yeni süt bolsun, ya ki adatki temperaturdaki süt bolsun, ozuqluq parkı çoğun bolmaydı. Yeni sütni soğuk saklaşkı doğru geludu, sırt gelip çıkış kolaysız. Adetki temperaturdaki sütni soğuk saklaş acasız bulup, saklaş ve elip yürüşke kolaylıq. Ozuqluq tərkibinin təsiri. Kal üstüdeki təmlik maddala asaslıqı onun yağlarığı mərkəzləşkən, onun qazı aksıl, süt qanti qatarlıqlamı onun təmigi təsir görüstüdü. Yağqa kal üstüdeki mutlaq köpsandaki təmlik maddala yoşurungan bulup, kal üstünün məzilik buluş bulmaslıqı, içlik buluş bulmaslıqı yağ mıqtar bilən seç münasibətlik. Təmi quyuq kal üstünün ozuqluq kımeti texmi yuqru bulamdı. Ameliyatta kal üstünün məzilik buluş bulmaslıqı onun ozuqlu kımetinin yuqru tüvəliki bilen bütünləy tənlik belgesi koyuşqı bulmaydı. Kal üstü tərkibideki ozuqlu kımadıla cümlədən may, aksıl qatarlıqla haqiqatən kal üstünün təmigi təsir görüstüdü. Ama quyuq ya ki quyuq əməsliki sütünün ozuqlu kımeti hüküm qılışının ölçüm əməs. Ameliyatta kal üstü qancı quyuq bulsa, şünç yaxşı bulayı verməydi. Məsələn, nurğun sütünün təmi mayda buludu. Adatta may tərkibi yuqarı süt texmi məzilik buludu. Amma hazır köpçilik may köpüb kəsi yaxşı bulmaydı, səmirib ketidi deyib qaraydı. Onun üstügə quyuq puraqmı asalı özgürüb ketidi. Şuna süt setib alğanda alaydı təmini qoğlaşmay, çoxum xuşpıraq buluşu kerek degen tələb bilən setib almaslıq kerek. Kal üstü içiş asaslıqı bizning əla sübətlik aqsıl və kalitsiyi erişibizgə yardan berudu. Süt alğanda sütün xuşpırqığılı qarışqı bulmaydı. Bəzi sütlərinin alaydı xuşpırqı, süt pırqı buluşu natayın. Sütünü yaxşı tallaşda, ən mühimi yanılı ozuqluq bəlgisi və material tənşiş cədvəlgə qarış kerek. Ondaq da sütünü qandaq tallaş kerek. Birincidən, aqsılığı qarış kerek. Bu, sütünün alaydı mühim ozuqluq tərkibi. Dövlətinin ölçümü qasaslanğanda, sapkal üstüdeki aqsıl mıqtari 2,9 gram hər 100 ml'dan yuqri, ya ki, şununla tən buluşu kerek. Bu, ən tövəncək. Əlbəttə, aqsıl mıqtarı qanç yuqur bolsa, nəzəriyyət cəhətdə kal üstü texim yaxşı boludu. Hazır bazarda setilib atqan danlıq markalıq kal üstülərinin aqsıl mıqtarı asasən 3,2 gram hər 100 ml ətrafıda. Yəni, bəzi kal üstünün aqsıl mıqtarı bolsa 3,6 gramdan 3,8 gram qıca hər 100 ml qeydudu. İkinci, yaqqa qaraş. Təmi məzilik sütünün may mıqtarı adətə texim yuqur boludu. Təminin məzlik buluşunu ümit qısaq, amalba, toluq qaymaqlıq sütünü talasaq boludu. Üçüncü, kalitsi miqtarıqı qaraş kerek. Adətdə kalistudiki kalitsi miqtari hər 100 mg-da 100 ml ətrapıda bulub, 120 mg hər 100 ml-dən eşib kəsə yuqarı kalitsiliq sap kalistu hesablanıdı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədəmki Cüngoq nazar proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın diktoru Şeringül Toxti, məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Tövəndə diqqətinizlə stansiyamızın anlatılış aldı turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun. Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüymən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Mən tamaq yetkizgiçiyim.

0: Radio Anıqıcı dostlar, Canayınki programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilik qulaq sepaqaylı. Öyülünüşke şünç aldıraydıqan yaşlar neymiş üçün layıq tunuşturuş doğruğa köz kırnımı sep qoymaydıqan bop getdi. Adam çişlaydıqan dərək dəb anlıqamadınız. Bugün yeni qızıqarlıq, coğrafiyelik bilimlerdimi söz edeyim. Hoş qadılıq dostlar, tüvendimiz birlikte bugünkü cihan sayatımızın başlayıq. Birinci səbtiki şəhərlərdəki qismən kino, oyun, paranlaşış ya ki dalı fəaliyyətini şəkil qılğan, əmma dost tutuşunu yadro qılğan türlük fəaliyyətlərmü daim nurğun yaşlarını cəlb qıldı. Doğban supsada layiq izdəş bağaqçısı yezish, Şauxunşu supsada layiq izdəş xatırsı elan qılış. Hətta məlum bir Masiti supsının fond muhakim rayonu mu, boytaq yaşlarının torda layiq izdəş noxtısıqa aylınıb qalğan. Toy muhabbetke təşna yaşla internet torunun hər bir bulun puşqaqlarını mu boş qoyub etmigən. Bunun əksiçə yaşla barlıq yolla arqılıq muhabbetleşiş imkaniyetini kinaytkəndə, ənənvi layiq izdəş tor biketleri kündün küngə acizleşib, yaşla tərpidin untulub qalmaqda. Bütün dünya miqyasda layiq izdəyətqan yaşla neymiş üçün layiq izdəş tor biketini işlətməkdir. 80%-dən artıq boytaqının əmisi layiq izdəydi. Yeşinin çoğun işə gəşib, icdimai alaqı dairisi tarayıb, ətrafıdaki dostlarının arqa-arqıdan toy qılıb balılıq bolğalıqını görüb, bəzilərinə aid titit boludu. Təkşürüşdən məlum bilişcə, 30%-dən artıq boytaq növətdə muvafiq əmrat epişini oylaydı ikən. Bunun içində 18%-nin boytaqlıqdan qutuluş arzusu intayın küşlü ikən. Yəni 20%-i boytaqlıq altının nəayət yaxşı ikənliyini, davamlıq boytaq ötüşünü oylaydı qalıqını bildirgən. Layiq izdəş supsi təhlil qılğandan kəyin daim boytaqlıqdan təşvişlənən kişilər topu içində bir qitimi muhabbətləşib baxmağan və boytaq jürgünügə 3 il bolğan kişilər topunun 51.39%-ni egiləydiganlığını bayqağan. Nurğun yaşlar boytaqlıqdan qutuluşunu oylusumu tar ijtimai alaqı çəmbirkinin çəkilməsigə uçuraydı. Muvafiq adam uçurmaslıq, çəmbirək kiçik buluş, ijtimai alaqı kəmçil buluş, xizmət aldıraş buluş, nurğun birinci səbtiki şəhər yaşlarının özünü boytaq təp qarşıdakı əsaslıq səbəb. Hərgizmə izdigüsü yoxluqdan əməz. Onun üstüge, layiq izdəş supsunun təkşürüşdən məlum buluşcə, yaş və boytaqlıq, yad cinislər bilən uçuruşuş pürüstü bilən tətür tanasıb olu digən. Yeş qancı çoğun, boytaqlıq vaxtı qancı uzun bolsa, yad cinislər bilən uçuruşuş pürüstü şüncə az olu digən. Çoğun yaşdaki boytaq yaşlarının boytaq alətin qutuluşu barğan seri təsdişib gedirikən. Barğan seri köpləgən kişilər layiq dalaş uçuruşudun ibarət bu usul arqılıq könlədik əmrayın izdəşinə tallamaqda. Ulağı nisbətən etqanda layiq dalaş uçuruşu uruq tuqqan dost buradarlarının uğurlaşdırışı bolmasdın, bəlkə bir xil təşəbbüskarlıq bilən tallaş, başqıla bilən alaqı uğrun düşünün yolu. Yaşlar ənənvi layiq dalaş yumşaq detalıdın vaz keçdi. Barcaqlarda boytaq yaşlarının layiq tanlaş paliti asaslıqı alaqı tordiki layiq izdəş suplarga tayinatdi. Qulaylıq mülazimət, qayət zor sallıq məlumat amri yaş qız yigitlərinin dost tutuş yollarını kiqaytgan idi. 2018-ci ili Shiji Jiayuan şirkiti tordi təmirligən xəbərləşiş mülazimət haqqıqı qarta haqqil işqi başlıqan. 2010-ci ildən 2015-ci ilgəcə dövlət içindəki alaqı tori layiq tanlaş bazarının altın dəvri bulub, 2015-ci ili alaqı tori layiq tanlaş bazarının külümü 2 milyard 700 milyon yengi yetib, 2010-ci ildəkidin nəticəsi qatlandı. Aşı bir nəticə ildə layiq tipiş üçün layiq izdəş supsığı çıxış, sansızlığan yaş qız yigitlərinin layiq tanlaş adətiqə aylandı. Layiq izdəş supsının dəhşətlik ösüb etilişi gəgişib, pəqət sitiş, təkşürüş, şəxsiyyət hüquqı dəxil təruz qılış, şənş krizisi qatarlıq məsələlər maşqarlandı. 2016-cı ili bazarğı silinğınğı aran 5 il boğan Shiji Jiayuan Nasdaqda bazardın çekingəlikini jakarladı. Arqıdın bayxı toru bilən birleşib, bayxı Jiayuan'nı qurdi. Lekin nəticisindən qarğanda ünümi ançı çoğun bolmadı. 2018-cı ili sap ziyan 80 milyon yöndən eşib kətdi. Cənay toru 2017-cı ili pay çekini bazarğı silib nəticə qazınalmıqan dinkin, yana yeni məbləq yürüştür şərkiti bolmadı. Alaqı tordiki layiq izdəş supsi cimcitliqi çümüş bilən bir vaqtda natunuş kişilərinin ijtimai alaqı supsi qət götürdü. Layiq izdəş supsinin məqsidi nəaiti iniq, üç qarışının maslaşışıqı texmi köngül bölüdüğən, muhabbətləşiş ərkirlikigi intildiğən yaşlarına nisbətdən etqanda, natunuş kişilər bilən boğan ijtimai alaqı supsidiki alaqı besimi bir qədər yenik bulub, ijtimai alaqı çəmbirgini kinaytiş bilən bir vaqtda layiq tanlaşını texmi asan ilgir sürgülü buludu. Mülazimətlə nəxləşdürüş, pulunu qaytırış təs. İctimai alaqa əppinin tərəqiyyatı məlum dərəcədə layiq tanlaş əppinin yaşaş boşluğunu taraytdı. Əmma layiq tanlaş supsığı nisbətən etqanda texmi köp məsələ yanılı özdən çıxdı. 2021-ci ili 12-ci ayda taratqı muxbirləri bir layiq tanlaş supsının tor sırtıdiki dükkanlarını ziyarət qılğanda bu dükkanlarda əlcilik yalğan obrazını tikləb, əzalarının şəxsi məxfiyyətlik uçurlarını arxı supsudu xalığancı işiltiş qatarlıq məsələlərinin mövcud işgəlikini bayqıqan. Мұқпір ройхат қалдырған тұр бекетті мұнасет күчірланы толдырып, техи сүретіні yollamay тұрпыла әлді телефон қылып, әла сүпәтлік объектінің оны яқшы көріп қағалықыны бүлдірген. Тор сұртыдекі дұқалларға барғанда әлді нәт саат чарчытыш тактикісіні қолынып, мұқпіріні істимал қылыш кейтәкілген. Бір істималчы ақпарат васыларға өзінің пұл төлеш жарияның етіп бәрді. Әлчі әр қыл гәп қылыш тактикілер арқылық менің бойтақтық тәшвішімні пайда қылып, мені ықтыдарсыз адам қылып сөзләп, өзімні кәмістідіған ва қорқыдыған қып қойды. Мән маңдыған чағда о, ата-анам тәңтүшілерімні дәстәк қылып маңызар бөбәрді. 3 сағат кейқін паранлашқандың кен, қосқым етіп ғолдырлап, ағызым құрып кетті. Қалламы сәге кәмес. Кейін инавәтлік карт арқылық мұддәткі болып пұл төлідім. Илгири алақыдар кәсіпкарла мұқпырғы мұндақ деген. Нөвәтті базардекі лайық тұныштұрыш аппаратларының еллері көпінші оқшаш болып, торда ұқшырғы ерішкенде әлчі оның білен алақылшып, мұнасатын еқылаштырып, оның қызмет кірім әхвалыны муайялаштырды. Тор сұрттадекі дұқаларға тәкіп қылғандың кейін, әлчі ағырыш нұқтысыны деп чықды да, әң ақырда паранлышы шәкпалға асасын, қарыш тарапның қытсади әмілі күчіні пәрәз қылып, өз алдығы баға бекітіған үрішлік мұлазыметін елгі қойды. Өйліниш, мұхабәтлішіш, достлішіш субси мұлазымет әхвалы істималыны тәкшіріш докладады көрістілішчі, істималчыларының әмілі дұқалардың сетіп алған нәқлік мұлазымет сомысы 15 миллион ішіді болғалар 36.3%-ні егілеген. 15 миллиондан 30 миллион кечі болғалар 24.2%-ні егілеген. Яна 0.6% істималчының тор сұртыдекі дұқалардекі істимал сомысы 100 миллиондан ашқан.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемді.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқ адаш азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәйтоп ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чынық ішті бәсішіміз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә? Илгіре бекачылықты қарт ойнайттым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігін бағын сыр яқшы өпкіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет бер әйлі.
5: Бәхіт.
6: Дадақ тапық бе.
7: Қаймақлың мару жіне.
8: Сауғыдашлар біле тұған күн үткізіш.
5: Бәхіт.
9: Бір мейдан баскетбол мұсабықсы ойнаш.
10: Лайықым білен тұншық етім қол тұтыш ош.
11: Аптыма біле әйдігенде, ұда 5 ешіл чырақтың өтіш.
5: Бәхіт.
12: Ямғырдың кейінге чымлық бұрықы.
13: Баламның рейд емей, е дейші.
14: Обдан оқшыған бір вақтыма кейіш.
5: Бәхіт.
15: Лирик музыкаңлап қақмай істейш.
16: Қызымның той көйіне кейгінді көріш.

0: Qadirlik dostlar, bugün qızqarlıq bilimlərdən müəyyən davamlıq anlaymız. Oziqliqnin eşib keçişimi balının boyunun ösüşüge təsir yetkizişi mümkün. Dünyada hər yılı tutulgan beliqlarının 90%-i şimali yerim şarda tutuludu. Bədəndeki tüklənin ömrü pəqət 6 aylı bulub, uzun boğandımı pəqət nət santimetr uzunluqda ösüdü. Toşqanın döngü çıxı sürüdü, döngdün çüş sürüdü dün tez. Tədqiqatlarda görüstülüşcə, saqal burdu köp kişilər adətik adamlarga qarağanda asallaha taz bulub qalıdı kəm. Quşturdik ayvallarının özünü oğlu işin saxlanış üçün, nurğun haşaratlar quş kendisi siyaqığı kırvalıdı. Sel pelqinin özünü qoğdaş solu bolsa, bir yerge cem bulu bilib, oğluqıcılarını amalsız qaldırışdan ibarat. Lekin, ula bunda qısı insanların özlerini bıraqlı tortaşlap tutu bilişini oylapma baxmağan buluşu mümkün de. Barlıq yemekliklerinin ziyade sezimcallığı içi de en köp uçuraydığını kalüstüge nispeten ziyade sezimcallıq. Toxu közünü jumub, asta xorek tatqandak avaz çıxarsa, bu onun rahat ve xoşal işgərlikini düşen durdu. Bir xil çümülə düşmənge yoluqqanda bədənidən edilib çıxan zəhər suyuqdi, gərcə düşməni öldürəmizmü, lakin düşməni çöçtüb, həmralarının çəkinişi üçün vaxt yartıb yerdi. Qış günləri kiyim kiymək uxlusa, kiyim kiyib uxluğanğa qarğanda texmi illiq es qalıdı. Əgər bir erkek müşkünün bədəndə üç xil rəng bolsa, bu onun bədəndə məsli barlıqını düşəndürdü. Adam ziyir kişi es qılğanda fiziologiya cəhətdə soğuq es qalıdı. Ayalların avazının çoğun kiçikliği nəcə 10 yıl burun ayalların ikidin otları hesap ilən 23 yerdisi yoxdur. Bir xil kesərlik xamxiyal kontrolluğunu yoxdur kesiliyi də patalıdır. Bimar hər günü 4 saat ya konundan artıq vaxt sərib qılıb əməlgə aşırış təsb olan güzəl işlanı xiyal qılıdır. Sət gəp qılış ağırıqını pəsəydidir. Dərya delfini bəzi zəhərini ziyadə köp qoyub bərgəlikdən özü zəhərləb qoydu. Adətdə, Ömçiknin teni kaç küçük olsa, çoğun minisinin əcimi şunç çoğun buludu.
1: Adam yolğuz qalanda asallı zukan bulup qalıdı. Yerdin xalqancı bir qoşuq topu qalığanda, bu bir qoşuq tıpraqdiki mikrocalıqlarının sani, bütün yerşardiki barlıq insanların nüposu mu köp buludu. Tamakidiki nikotin tamakı ısı bilen billi bədəngi kirib, 7 sekund ətrapıda boğanda çoğun mingi itib berib, çoğun mingini qıdıqlap, dopamin acırtıp çıxırdı. Adam bəndigi nisbətən etqanda, ən yaxşı muid temperatursi 18 Celsius gradustan 20 Celsius gradusqacha bo'ladi. Tuxumni shakar suyiga solganda tuxum laylaydi. Olimlar elektronning og'irligi va elektronning soniga asosan internet to'rining og'irligini hisoblab chiqqan bo'lib, internet to'rining og'irligi faqat 50 gram atrofida bo'ladi ekan. Ko'kitning tilining og'irligi taxminan 2 tonna keladi. Pingvinlarning bir yerga to'plashishi badan temperaturasini saqlash uchun. Gerçi pingvinlarning payizlishligi o'xshash badan shaklidagi qushlarning 3-4 tasiga teng bo'lsa-mu, lekin qarmuz bilan qoplangan muhitda faqat bir yerga to'plashgandagina ondan badan energiyasining xorishini saqlab qolgan bo'ladi. Oshqozon taxminan har 2 haftada bir qitim ajralmalarni uzil-kesil yig'inlab turadi. Bu misa oshqozon kislotasi oshqozonni hazm qilib yetadi. Odamning umrida 18,5 kg'ga yaqin ter kepaklari tushib ketadi. Dengiz suyida aran milliondan bir tam çıkan suyuqlukı boğandımı, lahang bunu dərhal sezeleydi. Bürge öz uzunluğunun 350 kəsçilik keledigan arlıqı səkriyeleydi. Bu bir adamın bir futbol meydanından səkrep ötkünüge baraver. Bəzi aşaretlerinin közlümü tük buludu. Siyirga muzik koyup bergende siyirdin tiximi köp süt çıkıdı. Tərxəməkni çox qum yeşil randı buludu, deyilib olmaydı. Çünki tərxəmək toluq pişkandın ki, serik randı buludu. Çişpaşının qan şorışı aqsılasılı qılıb tuxumni yetildiriş üçündür. Paşa köpü iş məzgildə, andım qan şoraydı.
2: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızdə ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şiqdin çıxınızdə... Мен фақатла yolunuzu yoğurtışını oylayman. Herkes mi kop kuruq öyünü yoğurtup, kamat energiyani bekarlı ısırap kıyım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saklayman. Мені yoğurtсыз, мен сізні yoğurtдымен.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gitib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük eriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllərini soğur mən.
6: Cümekni çın etmektu.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Layıq tonuşduruş şirkətinin mülazimiyyəti ölçəmgə yetmək, qarşı tərəf həqni qaytırışını tələb qılıb rədd qılındı. Öymülüknün iqdarlıqını yötkəş üçün o hökümnamını özgərtdi. Qarız qaytırış tərtibini pütüşməgən bolsa, aval özümünü qaytıramdı ya gedirinimu? Transport toxtamı toğırsı da nimelərini bilirsiniz. Başqalarına yazdırılan vəsiyyətnamədə nuxsan bolsa küşkə iki bulamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Layık tonuşturuş şirketinin mülazimeti ölçemge yetmeyi, karşı taraf əxni qaytırışını tələb qılıb rət qılındı. Yakında Ürümçi şəhri Saybağ rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi bir mühəbbətlişiş və toy qılış mülazimeti toxtami macerası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. Sot Məhkəmisi bu mürəssə qılış arqılıq istimalçı üçün adalətini yaqılıdı. Şundaqla mühəbbətlişiş və toy qılış mülazimeti kəsbigə agahlandırış signalı bərdi. 2025-7-7 ayda Wu Familik Ürümçidiki məlum Tor Taratqo şirketi bilən muhabbetlişiş və toy qılış VIP əzalar mülazimeti toxtami imzalıdı. Toxtamda muhabbetlişiş və toy qılışını dəlcə aydın maslaşdırış, obikit bilən körşişkə kilişdürüş, birgi bir məxsus mülazimet qılış iniq yazıldı. Wu Familik bir qıtımdıla 5580 yuan mülazimet haqqı tölüdü. Amma Taratqo şirketi təmiligən mülazimet Wu Familikini bəklə ümitsizləndirdi. Uçurda saxtılıq bulub, körüşüş obyektinin ya ki kəsib uçuri saxtı bulub çıxdı, ya ki sürtü bilən özü mas gəlmədi. Mülazimeti kəmcil bulub, körüşkəndə qarşı tərəfdən könlü cahidə əməz, heç qandaq pikir almaşdırış arzusu bulmadı. Onun üstüyə Taratqo şirketi bütün müsabidə özünü yuşurub, həm pikir almaşdırmadı, həm maslaşdırmadı. Ehtiyac udullaşdırılmağan bulub, bəzi körüşüş obyektləri başqa cayda həm ürümçüge kilib tərəqi qılış məxsidi yox idi. Taratqo şirketi işdən burun ən negizlik cörtallaş təlifini mu iniqlamağan idi. Gərcə, dəl cayda maslaşdırış deyilgən bolsumu, axırda yenilə əpləb-səpləb iş görüldü. Açıqı kəlgən Wu Familik Taratqo şirketidin həxni qaytırışını tələb qılıb, rət qılındı. Şunun bilən o, şirket üstüdün sotqı dəva qılıb, barlıq mülazimət haqqını qaytırıb verişini, həm dəva xıracatını üstüge elişini tələb qıldı. Dilo paketinin iniq, talaş tartış sonmasının köp əməsliğini gözdə tutub, Sot Məhkəmisi qanun boyunca az somluluq dəva tərtibini qollanıb, bu dilonu sot qıldı. Sodiya iki tərəfinin maqulluqını alğandın kiyin mürəssəyə təşkil edi. Sodiya iki tərəfge Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturudigi toxtamını ada qılış, toxtamğa xilaplıq qılış cavabqarlıqı, vasitçilik mülazimidigə alaqadar bəlgilimilərini maddımı madda çöndürdü. Taratqo şirketigə həq alğandın kiyin səmimi buluş prinsipiqa əməl qılıb, münasib mülazimət bilən təminlişi kerəkliki. Toxtamını ada qılışda nuxsan bolsa, qanun boyca toxtamğa xilaplıq qılış cavabqarlıqını üstüyə edişi kerəklikini iniq çöndürdü. Wu Familikə Taratqo şirketinin toxtamını ada qılğan məzgilidə bəzi aldınqı basquşluq xizmətlərini işləyəlliki, müvafiq ticarət tənərxi mövcud ikəlliki, onun dəva təlibi uğurluq bolsumu yenilə aqılana közlümü bolışı gərəklikini körsətdi. Bir məhəl qanunu çüşəndürüb, qaydını aydınlaşdırğandın kiyin Wu Familik yenilə Taratqo şirketinin mülazimətini azaytivətkəllikidən narazı bolğan bolsumu, onlarının qılğan bir qısım xizmətlərini İtiraf qılıb, həqni muvaffaq qaytırışını tələb qıldı. Taratqo şirketi mülazimətdə həqiqətən nuxsan varlığını itiraf qıldı. Lakin ticarət tənərxi bisimi iğir bolğaşqa toluq somluluq pulunu qaytırışqa bərdaşlıq verilməydiqallıqı, bir qısım pulunu qaytırışını xalaydıqallıqını bildirdi. Axırda Sodiya istimalçının hüquq mənfəti bilən karxanının normal ticarət əməliyyətiyə tən itibar verib kilişdiriş layihəsini oturğa qoydu. Muşu asasda Wu Familik bilən Taratqo şirketi öz ixtiyarlıqı bilən mürəssə kilişimi hasıl qıldı. Taratqo şirketi Wu Familikə nəx meydanda 10,000 yuan mülazimət haqqını qaytırıb bərdi. İki tərəf şunun bilən başqa talaş tartış qılmaydıqan boldu.

Өймүлүктүн игидарлыгын өткөш үчүн у hüküm namını özgertti. Yakında Nılkın Aylık Halk Sot Mekkemesi bir katımlık devlet organlarının hüccet alakısını özgerti veriş cinayetiyle alakadar değil onu sot kılıp ahırlaştırdı. Cafamillik Sot Mekkemesi'nin küşki ige hüküm namısını öz aldığa özgertgenliği üçün cazağa hüküm kılındı. 2020 yılı 1. ayda Cafamillik'nin dadısı ölüp getti. Şunondan keyin Cafamillik İzcil dadısının namıdaki məlum Oltıraq rayonundaki öyde turdu. 2024 yılı Cafamillik'nin Akufka aç sınırları onun üstüden sot mekkemesi dava kılıp, kanun boyunca dadısının üyüge ölüş boyunca varislik kılışını, hem Cafamillik'ni bu öyünü kaytırıp berişge hüküm kılıp berişini talep kıldı. Sot mekkemesinin sot kılıp teşürüp inikilişçe bu öy hükümetinin siyaset itibarı üyü bulup, hükümet 60 min yuan yardım pulu bergen. Qalğan 150 milyondan artıq öy pulunu Cafamillik müddətə bölüb töləyən, həm Cafamillik bezəşkə məsul bolğan. 2011-ci ildən 2020-ci ilgəcə Cafamillik izcil dadısını kütüb gəlgan. Qalğan fərzəndlər kütüş məcburiyyətini ada qılmğan. Şuna Cafamillik Akufka aç sınırlarının dəva tələbini rədd qılğan. Lakin hökmdə bu öynin Cafamilliknin iqtidarlıqda boladığanlığı bekitilməyən. 2025 yılı 5. ayda Cafamillik öyünün iqtidarlığını özünün namına yetkiş üçün küşki ige hüküm namiga diloğu çetişlik öy cavabkar Cafamilliknin iqtidarlığıda buludu degen saxtı məzmunni öz peşimçilik bilen koşup, özgertgen hüccet bilen mülük hukukunu tizimlatmaqçı bolğan. Köşmes mülük hukuki guvahnamesini beciriş ceryanda Cafamillik'nin Akufka aç sınırları bu işten haber tapkan. İki taraf özlerinin koludaki hüküm namını seliştirip, Cafamillik tapşırgan hüküm namının əsli nusku bilen bir dek emeslikini. Bunun işçi de diloğu çetişlik öyünün Cafamillik'i təvvə işgərlik'i toğırsıdaki məzmunun köpüyüp kalğalıqını baykıdı. Bu yıl 3. ayda Nılqın Aylik Xalıq Təptiş Məhkəmisi dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərtiviliş cinayeti bilən Cafamillikni əyiblidi. Sot Məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Sot Məhkəmisinin hükümnamısı dövlət orqanlarının rəsmi hüccət alaqısı ki təvəb olub, qanunda bəlgilənən inavət və məcburi çəkiləş küçükə iyə, öz aldığı özgərtiş, özgərtib yasaş qatdıq məni qılınıdı. Cafamillik küşki iyi hükümünün məzmununu öz aldığı özgərtgən. Onun kılmışıdın dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərti veriş cinayeti şəkillənidu. 5. ayının 7. günü Sot Məhkəmisi Cafamilliknin cinayi kılmışı, cinayetini itiraf kılış, cinayetini pişayman kılış ifadisi, həm ictimai xəvbini universal oynayıp, Cafamillikke kanun boyca 3 ay tutup durup əmgəki sediş cazası verip, 6 ay keçiktiriş, koşumca 2 milyon iştiraf koyuşqa hüküm kıldı.

xotini Xu Fen, oğli Ji Tao'nun guvaqlıqı astıda Wang familiyke vəsiyyatnamı yazdırgan. Məzmuni mundaq idi. Mən vapat bulgandin kiyen namımdaki öymülük və pay hukukuğa. Şundaqla ər xotun işkimizdən ortaq mal mülkinin şəxsi qısmıqa xotunum Xu Fen və oğlum Ji Tao varıslıq qılıdu. Başqalarının arlışıqı bolmaydı. Vəsiyyat qaldırğıcı Ji familiyik, vəsiyyat namını vakalıdan yazğıcı Wang familiyik, guvahçı Su familiyik, Xu Fen, Ji Tao, Ji Shao'nun atısının başqalarına yazdırgan vəsiyyat namısıgə imza qoygan. Həm də yıl ay künni inıq yazganı dey. Wang Shaoqiang, Ji Shao'nun atısının başqalarına yazdırgan vəsiyyat namısını təhlil qılıp, onun da nuqsan barlıqını, başqalarına yazdırgan küşke igə vəsiyyat namı əməslikini etdi. O, xizmətdişi Ji Shao'a Xalıq Sot Məhkimisi'gə əriz qılıp, Xalıq Sot Məhkimisi'din Ji familiyiknin marasını qayıtı bölüşünü tələb qılış təklifini bərdi. Ondaqda başqalarına yazdırgan bu vəsiyyat namıdə qandaq nuqsan bar, qanuni küşke igimu əməsmu. Bu dilo misali başqalarına yazdırgan vəsiyyat namının küşke igi buluş məsilsigə çetilidu. Başqalarına yazdırgan vəsiyyat namə vəsiyyat qaldırğıcı xət yazalmaydıgan alaydı əhvalda. Başqalarına yazdırgan vəsiyyat namını görsüdü. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimi asaslanğanda, başqalarına yazdırgan vəsiyyat namə tövəndiki şəkildiki mühim şərtlərini hazırlığanda küşke igi buludu. Birinci, vəsiyyat qaldırganda işkidin artıq qüvahçı töpüdə qüvah bulub turşi kerek. İkinci, başqalarına yazdırgan vəsiyyətini vəsiyyət qaldırğıcı öz əməz, onlarının biri yezişi kerek. Üçüncü, vəsiyyət namiga yıl ay gün çoxum iniq yezilişi kerek. Törtüncü, vəsiyyət namı yazılıb olğandın kiyin nəx meydandaki qovaqçılarının həmisi və vəsiyyət qaldırğıcının özü çoxum imza qoyışı kerek. Onundan başqa, qanunda qovaqçılar çoxum müayyən salahiyyətini hazırlıqan bol işi kerek de bəlgilengen. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilmələrgə asaslanğanda əxtələb hərəkət ixtidarı yoxlar, əxtələb ixtidarı çəkləngənlər, varislər, vəsiyyət boyca hədiyə qobul qılğıcılar, hədiyə qobul qılğıcılar bilən paydı ziyan münasibəti bar kişilər vəsiyyətkə guvahçı bolalmaydı. Bu dilo misalıda Lauji başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamə, vəsiyyət namını başqalarına yazdırışda hazırlaşıq tegişlik şərtlərə uyğun bolsumu, bıraq guvahçılar bəlgilimiyə uyğun kəlməydi. Xu Fen bilən Ji Tao Laojinin marasının varisləri. Onlar guvahçı bolalmaydı. Şunun üçün Xu Fen tapşırğan, başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə küşke igəməz. Qanundakı bəlgilimiyə əsasən Laojinin

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız bu şəhərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: başlığı, Ali Xalq Təptiş Məhkəməsinin baş təptişi, Məmləkətlik Siyasi Kengəşinin muavin rəisləri muzik keçilikini gördü. Muzik keçilikini görgənlərdən yenə mərkəzdiki partiya, hükümət, armiya, ammavi təşkilatlarının ərqayız tarmaqları və Beijing şəhərinin asaslıq məsulları. Demokratik Partiya Qoruqla Mərkəzi Komitetləri, Məmləkətlik Sodu Sana Əçilə Birləşməsinin məsulları və partiya qoruqsuz zatla vəkilləri, töhbükarla, şərəftik namğı erişkəllə vəkilləri, peşqədəm partiya əzaları, peşqədəm kadrla vəkilləri, cüngodu xizmət qılıvatqan çətəllik mütəxəssislə vəkilləri, paytaxtiki asasi qatlan partiya əzaları və hər sahə ommi vəkilləri, Beijingdə turuşluq qısımdiki ofisir əskərlə vəkilləri qatarlıqla ba.
1: Stansımız xəvri. Dövlət rəisi Xi Jinping 6-cı ayının 29-cu günü çüşdün burun Beijing Diaoyutai Dövlət Mehmanxanısı da Belorusiya Zontongi Lukashenko bilən görüşdü. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Jongu bilən Belorusiya özara işinidigan, qollaydigan haqiqi dostla, ortaq tərəqi qılıdigan, güllünidigan yaxşı həmraqla. Hər vaqtlıq strategiyilik həmraqla. Jongu Belorusiya münasibəti xalqara vəziyyətinin sınıqığı bərdaşlıq berib, yığın qilladın buyan halkımı tərəqiyyatını işqa aşırıb, tarixdiki ən yaxşı məskilgə kirdi. İki tərəbdən siyasi cəhətdə özara işinişi uyul taşdək müstəhkəm. Bir bəlbaq bir yolunu yuqır sübətdə tən quruşda mol nəticələgə erişdi. Nuxtılıq əmkarlıq türləri puxta alğı sılcıtıldı. Köp tərəblik əmkarlıq mol önümgə erişdi. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Jongu Belorusiyanın hər vaqtlıq, hər tərəbləmə həmkarlıqını çonqırlaşdırış, tarixi tərəqiyyat iqimiqə maslaşqallıq bulub, iki dövlət xalqının tüpmən pəhətigə uyğun. Xi Jinping bunuqlarını təkidlədi. Jongu bilən Belorusiya strategiyilik fikir almaşdırışını saxlab, iki tərəb münasibətinin yuqır səviyyədə davamlıq tərəqi qılışıqı türtkü bulub, iki dövlət xalqıqa teximi yaxşı bəxt yartışı gerək. Jongu Belorusiyanın dövlətinin iqlik hüquqi, müstəqilliqi və zimin pütüllikini qoğdab, öz dövlətinin əhvalıqı uyğun kilidigan tərəqiyyat yoludu menişini qollaydı. Belorusiyanın tərəqiyyat quruluşuqa davamlıq küçünün yetişçi yardan berişini xalaydı. İki dövlət hər qaysi tərəflərdəki baylıqını işqı selib, bir bəlbaq bir yol quruluşunu ilgiri sürüb, əməli həmkarlıq məzmununu beyitişi gerək. Jongu Belorusiya bilən birlikdə insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qılıb, tört çoğun dünyavi təşəbbüsünü əməliyyəti körüstüb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı qatarlıq köp tərəflik mexanizmdiki maslaşdırış və maslaşını küçəydib, daval qopdurğan dünyadaki muqim küşlədin bolışını xalaydı. Lukashenko mundaqdadı. Rəis Xi Jinpingnin iki dövlət münasibətigi bərgən baxasını tamamən qovətləymən. Jongu Belorusiyanın hər vaqtlıq strategiyilik həmrahi. İki dövlətinin əməli həmkarlıqı umum yüzlük çon qurulışıb, Belorusiyanın ixtisadi icdimai tərəqiyyatını muhim qollaş bilən təminlədi. Belorusiya Jongu bilən bulğan münasibətgə yüksək əhmiyyət berudu. Jongu bilən strategiyilik fikir almaşdırışını küçəydib, həmkarlıq sahasını kəngəydib, iki dövlət münasibətidə texımı zor tərəqiyyatlarını qolğu kəltürüşünü xalaydı. Rəis Xi Jinping 4 çoğun dünyavi təşəbbüsünü oturuğu qoyub, qızıq nöqtü məsələlərini siyasi yol bilən həl qılışını ilgiri sürüb, dünyanın tinçliqi, muqumliqi və güllünüşü üçün zor töhbə qoşdu. Belorusiya, Jongu bilən xalqara rayon işlərdə davamlıq sıçmaslaşıb, dünya və rayonun tinçliqi, tərəqiyyatı, muqumliqini birlikdə ilgiri sürüşünü xalaydı. Wang Yi görüşkə qatnaşdı.
0: Stansımız xəvri. Jongu Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını 7-ci ayının 1-ci günü düşdün burun saat 10-da Xalq Sarayında dağdoğuluq ötküzülüdü. Jongu Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping 1-ci iyul ordeniğə erişkücülərə orden berdi həm mühim söz qıldı. Yığındı yenə məmləkət bu içə Münevvər Kompartiya əzaları, məmləkət bu içə Münevvər Partiya işləri xizmətçiləri və məmləkət bu içə İlğar Asasi Qatlan Partiya təşkilatları təqdirlənudu. Şu çağda Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansısıqı qaraşlıq Мәркізі телевізия станцысының универсал қанылы, ақпарат қанылы, хәнзу тілі қалықара қанылы, дөлет мұдапия әрбі ішла қанылы, төтки сүп сүзік қанылы, жүнгі қалықара телевізия станцысының әрқайс чәт әл тілі қаналлары, Мәркізі қалық радио станцысының жүнгі авазы, чон қолтық районы авазы, жүнгі қалықара радио станцысының Yer şarı uçur radyosu Katarlık çastotları nek meydandın bivastı tarkıtıdı. Merkezi televiziye stansı haberleri, merkez videosu, merkezi televiziye stansı tori ve Şinhua tori Katarlık merkezdeki nuktuluk yeni taratku spıllarda maskedemde ulap tarkıtılıdı.
1: Stansımız haberi. Гоуянның дайымы ішла еғіні 6 айның 29-үнчі күні Гоуян зонлисі Ли Чанның риясәчілікіде ечілді. Еғінда сүні әқіл тарақияты әхвалі тұғырсыдығы доклад аңлап өтілді. Нөвәтікі ташқы соды вәзиеті вә соды күшлік дөліті құрышқы алақылар қызметлә мұзакары қылынды. Карбонны чоқы қымметке еткізішінің 15-ci бәшілік әркет лайысы вә пұқрала сағламлықының 15-ci бәшілік ерік планы қарап чықып мақұлланды. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Sun'iy aqlning taraqqiyot yuzlanishini cho'nqur egallab, qo'llash siyosati va idora qilish tizimini mukammallashtirib, taraqqiyotga tashabbuskorlik huquqini puxta egallash kerak. Sun'iy aqlda yangilik yaratib, bo'z shaxslik qilishni kuchab olg'a siljitib, oshqushluq texnika o'tkiligiga hujum qilish va odatdan tashqari cho'ng ko'lamlik aqli hisoblash topi qurilishini tezlatib, yuqori sifatli sonliq ma'lumot ta'minotini yanada kuchaytirib ixtisoslikla mablag' qatorliq muhim omillar kapolatini kuchaytirib, korxonalarning ul tadqiqot va oldingi qatordagi izlanishni qo'llash kerak. Sun'iy aql qo'shilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, davlatimizning kasb sistemasi mukammal bo'lish, qo'llanish manzirasi mo'l bo'lish qatorliq afzalliklarini joriy qildirib, aqliy mahsulot va mulozamatni ko'lamlashtirib, savdoda qo'llanishni tezlatishni ilgari surish kerak. Suni aql bexatarligi tövənçəkini çıng saxlab, pan texniki etiksi, ölçəş dəlilləş qatarlıq tüzüm qaydalarını mükəmməlləşdirib, hərəkətcan uyğunlaşdığan, dərəcəyə türgə ayrılğan bexatarlıqni nəzarət qılıb başqurus sistemisi bərpa qılıb, xalqara suni aqlını idarə qılış həmkarlığını küçəytiş kerak. Yığında mundaq deb görüstaldı. Tashqi savdo taraqqiyotining yaxshi vaziyatini saqlab, kredit, innovatsiyaga kapolatlik qilish qatorliq jihatlarda qo'llashni zo'raytirib, a'lo sifatli tovar va mulozamat importini kengaytirib, savdo tarak tizimini mukammallashtirib, ommaviy mulozamat supsi barpo qilib, import-eksportning tangpong taraqqiyotini ilgari surish kerak. Tashqi savdoning sifatini o'stirish, unumini oshirishni ilgari surib, mol savdosidagi donliq markalarning ta'sir kuchi va mahsulot qo'shimcha qimmatini oshirib, mulozamat savdosi, raqamli savdoni kuchaytirib va yaxshilab, savdo yangi kasb oldi. Yangi andezasini tezdan yetildirib va zo'raytirib, savdo silinmasini bir gavdalashtirish, ichki tashqi savdoni bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishni ilgari surish kerak. Öz aldığa ecevitiş dairesini pahalı kengaytib, xalqara ixtisat soda tərtibini qoğdab, çətəlgi münasivətlik bexətərlik kapalıdi ixtidarını küçəytiş gerək. Yığında mundaqtab körüstaldi. Karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni nitrallaşdırış strategiyasının yetəkçilik rolunu cari qıldırıb, ixtisadi qurulmanın tipini özgərdib, dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüb, texamo köp yeşil ixtisatının iş noxtısını bərpa qılış gerək. Diqqatni nuqtalıq saha, aşqışlıq qalqılığa davamlıq küçəşki mərkəzləşdirib, energiya qurulmasını tənşəş, əlalaşdırışını tezlətib, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını ilgəri sürüb, qanun nizam ölçümü, karbon qoyub verişini statistik qılıb hesablaş qatarlıq sistemilərini mükəmməlləşdirib, bağlaşını ilmi tərtiblik qanat yaydırıb, yeşil tövən karbonluq yönülüşünü xalq egiliki hərkətinin hər qaysi sahaları, hər qaysi halqılırıqı sındırıb, Yeşil işləb çıxırış, turmuş usulunu şəkilləndiriş götürdükü bolub, yuqır süpətlik tərəqiyyatının yeşil asasını puxtalaş gerək. Yığında mundaq dəb görüstaldı. Yəqin qilladın buyan, sağlam congu qurulışı tez alğı silcətilib, xəliqnin sağlamlıq səviyyəsi sicil östürüldü. ömürlük sağlamlıq mülazimati sistemisi bərpa qılıb, baylıq orınlaşdırmasını bir tutaş pilallab, davalaş, davalını suğurdisi, kesəlikni kontrol qılış qatarlıqlarını maslaşdırışını küçəydib, ammini sistemilik, sıcıl, əla süpətlik, yoxur önümlük sağlamlıq mülazimati bilən təminləşdirib.

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yeni musafiye atınmayla.
1: Hürmetli radyo anıqıcılar, əmdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yeni musafiye atınmayla sahibimizi başlayımız. Yeşillik kök yardın başlanıp Tianşan'ın cənubi ve şimalığı yeyildi. Şincan Aqsu vilayetlik Kökyar Xatiri Sarayının küzdüş münardın qarğanda tömür çoxsi astıda milyon mu orman büyük baraqsan özgən bolup köz yetküsüz edi. 40 yıl ilgiri bu yerde bir tal giyah mı ünmeydiğen seyir kumbarlıqını kim mi oylusun? Kökyar Aqsu vilayetidiki kumboran ziyinanın asaslıq mənbəsi bolup kumboran apti şücayının işləp çıqırış turmışıqa eğir təsir yetküzdi. 40 yılda netçe avlat kişilə küş olab, bir bayan seyrik kum arısı da yeşil sadecin sepil yasap, yeşil möcüzü yarattı. 20. əsrinin 80-ci yıllarda kökyarının yıllık ölüyü mıhtari aran 60 mm ətrapıdı idi. Parğı aylanış mıhtari 2600 mm'ı yetetti. Aqsu şəhri bilen Onsu naisi, kumluq ve çül cəzirilə bilen korşalgan bolub, teximi qiyin bolğını, kumluqnın şəhri bilen bolğan arlıqı 6 kilometrli kilətdi. Hem de yılığa 5 metrlik sürat bilen şehirge yıkılış attı. Şu caydaki amma bir yılda 100 günge yıkın kumboranın təsirge uçuraydı. 1986 yılı Aqsu vilayeti Kökyar kökertiş kuruluşunu başlap, Kökyar'a su başlap köçe tikip, kən əllik orman bəlbiği arqılı kumboranını tosuşuna karar kıldı. Aynı çağda Nurgun kişi şor mıhtarının otur çıkımıtı 5,58%. Ən yuqarı bolğanda 9,87% yetidigan ünümsiz yerge köçe tikip muvaffaqiyet kazanğılı bolamdu dep gumanlanğan idi. Aqsu vilayetidiki her derecelik partiyelik kadrlar gumanlağı qarta kentlərge berip, ailelerge kirip, ammuğa kumboran çekindirilmese, kişilerin turmuşuğu təsir körstidigallıqını, köçe tikilmese, keyinki evlatlarga çıkış yolu bolmaydigallıqını eniq düşendirdi. Bu geple ammının kürəş iradesini urğutdi. Her millet kadırla ama kollarığı görcek elip, kuruq nanını yudup, yeşil yurt makanını qoğdaş cengine başladı. Bu, Adem bilen kum otursudaki küsünü şiş bolupla kalmay, teximi muhimi komünistlanın vədisi. Yani, kumboranın ammının yurt makanını veyran kılışıga hergiz yol koymastıq edi. Ayın çağdaki Aqsu vilayetlik partikumunun şujisi Xie Fupingnin qarışca, Kökyar kökertiş kuruluşu bir neçü tüp dərək tikiş işi bolmasın, belki dərək arqılıq Aqsu'ni kumdun müdafiyaqılı sistemi kuruluşken. Kökyar kökertiş kuruluşunu ilgiri sürüş üçün Xie Fuping texnik xadımla bilen çöllükü berib, köp qetim nəx meydanını təkşürdü. Aynı çağda Aqsu vilayetlik ormancılıq başqarımısının başlıqı, kumnu tezgilləb orman yetiştiriş mütəxəssisi Bik Hışan kökyarda turuşuna karar kıldı. Tuprağının şor tərkibi yuqur boluş qatarlı qiyin məsillərge qarıda, o kollektivini başlap, qayt-qayt sanaq qılıb, su başlap şor çıxırış. Cılgıda orman əhya qılış qatarlıq, bir qatar aşqışlıq texnikala üstüdə izdinib, şorluq sahilığı köçə tiksi tutmaydı, deyən qaraş deyib uzub taşladı. 1987-li Kökyar Üşşimal İhata Ormanı başquruş punkti quruldu. Tonji punkt başlığı İmam Məhməd 30 neçik kişilik qoşunu başlap çöllükü orlaşdı. Yol bolmasa yol açdı, su bolmasa su əkəldi. Yer taşta qatıq bolğaşqa, kətmən ötmək, partlatqış doğru bilən orakı oladı. Qayt-qayta besip şorunu çıxırıb etiş arqılıq, yer tərkibidiki tuz miqdarı zor dərəcədə tövəllədi. Şu yili ətyazda, 2000 mu yerdə orman əhya qılınıb, tutuş nesbiti 87,5% yetdi. Küzdə 1200 mu yerdə orman əhya qılınıb, tutuş nesbiti 98% yetdi. Yeşillik, manımışındaq giyah ünməydiğən çöllükdə peyda boldi. Bu yeşillik, yalğız kürəş qılış bulmasdın, bəlkə həmmə bir niyatı bolub, partiya rəhbərlikidiki ər millət ammısının ihtipaqlaşıb kürəş qılğanlıqının nəticəsi. Çaşları akarğan yaşanğanlardın gödək ösmürlər geçə, organ kadırlardın adetki dehqallar geçə, köpçelik bir kazanda tamak yap, orman əhya qılıb, qeyrindaşlardak yıqın ötüb, öz ara həmdən boldi. Statistiki qıldınşçə Aqsu vilayetidə məcburiyyət köçüdü tikişge qatnaşqalla 3 milyon 900 min adam qetim qiyyətgən. Kökyar kökertiş kuruluşuda tunci 10 yılda 33 min mu sünni orman əhya qılındı. İkinci 10 yılda

Hürmetli radyo anlıqıcılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim. Radyo anlıqıcı dostlar, yer şahardaki tüncü təminat zəncirini baş temi kılgan bu dövlət dərəcilik körgəzmədə hər qayıs tərəb ərbabları rəqəmlik əqli iqtidar bilən yeşil tip özgərtişikə qoş türkki bolub, təminat zəncirinin süpütünü östürüb, dərəcisini östürüşünü ilgir sürüşkə guvah boldu. Hem Jungo'nun terakkiyat yeni hareket kuvvetini eniklik arkalık mücessemlep, dünya iktisadını aşırışta ten paydı eyleş, zenciri berpa kılışka küş koşuşunu ümit kıldı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, hem de diqqatınla programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

umumyüzlük menfaatdar, sığdırışçan, xalqara sodun ilgir sürüdü, dep qardı. Bu növetlik təminat zancirini ilgir sürüş körgəzmisi rəqəmləşkən, əqliyləşkən təminat zancirini ilgir sürüş körgəzmisinin tünciyili. Meksika Cungo Sodgərlə Uyuşmisinin icraiyyə rəyisi Besnet Rokne mındaq deydi. Cungo rəqəmləşkən və əqliyləşkən pən texnikidin paydılınıb, yuqur ünümlük, muqim təminat zənciri bərpa qılışqı mahir. Rayon siyasi muqimsizliqi və pul paxallıqı baş götürüvatqan xəliqara arx görünüşdə, Cungonun təminat zənciri iniqliqi və işənçilikliki arqılıq xəliqara iqtisad soda həmkarlıqının muqimlaşdırıqçısı aylandı. Yeşil zəncir, Adam bilen tabiyatının inak terakiyatı kuş koştu. Təminat zancirinin baş halkısıdaki imkaniyetlik sicil energiye ve materyaldın ara halkısıdaki yeşil zavutlar gıça. Ayak halkısıdaki muhit asıraş eşya obrotudun tətür yönülüşlük təminat zancirde taşlandıklarını muhit asıraydıgan kılıp yeğiviliş gıça, təminat zancirini ilgir sürüş körgezmesi de Cungo'nun bütün təminat zəncirinin yeşil küçü namayan boldı. Semeniz şirketinin körgəzmi süpüsü da həm məsulat dərəcəlik karbon izini dəlcaydı miqdarlaşdırış və çıqıra alqağan təminat zənciri karbon sallıq məlumatıdın tən bəhrman boluşunu işqaşırdıqan karbon izi boyuca ekologiyelik həl qılış layihəsi. Şundaqla bütün zəncirlik karbon sallıq məlumatını başqırış iqtidarıqı tayınıp, otturgı çıxırılgan batariya salayet süpsiba bulup, karxanılanın başqırış ünümünü davamlıq östürüşüge küş koştu. Asiya Tenç Okyan rayonu Tırılmı Energiya Kengişinin başlıqı John Graham ismindak dəp qardı. Aldın Qatardaki pən texnika energiya tipini özgərtişdiki tezlet küş bolup qalıdı. Rəqəmləşdürüş, əqliyləşdürüş bilən yeşil boluş tezdin yuğurulub, yer şarı energiya əndizisinin çoğunqır özgürüşü ilgir sürüldü. Təminat zəncirini ilgir sürüş körgəzmisinin Kadinas dosti Tesla şirketi nisbətən etqanda, batariya şiltip bolubla taşlıv etidigan zapcas bolmasdın, bəlki onun bütün hayatıq dəvriliki mənbə, işlitiş, yığı velib qaytıp aydınışın ibarət, baylıq səpirini öz işçi qalıdı. Tesla şirketi gereksiz batariyanı 100% yığıvilişti çıng turdu. Tesla şirketinin yer şarı muavin lideri Taulin tətür yönülüşlük təminat zənciri axırqı 1 kilometr bolmasdın, bəlki yeşil yasımıçılıqnın kiyinki qədəmdiki oylanışı dedi. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi Uçur Xəbərləşiş İqtisad Mütəxəssisləri Komitetinin əzası Pən Xilin Cungonun yeşil təminat zəncirgə baha verib mündaq dedi. Kəsb ekologiyası mükəmməl, köləm ünümü körünərlik bolğan, üzlüksüz tərəqqi qıldırılğan yeşil kəsb Cungonun yeni süpətlik işləb çıxırış küçünün mühim tərkibi qısmı bolub, Yer şəhərinin yeşil ekologiya tərəqqiyatına mülazimət qılıdığan xəliqara ammivi məsulat qaylandı. Tən paydı eləş zənciri Cungonun ortaq tərəqqiyatına çoğunqır yıldız tartdı. Cungodun ayrılalmayımız. Çət əllərinin körgəzmigi qatnaşqan karxanılları kelişi valğandakla Cungonun təminat zəncirdə çoğunqır yıldız tartış iradısını ifadə edildi. Envida bilen Yinhe Hemibab şirketi Katarlıq Cungo karxanaları birleşip maşin adamını tətqiq qılıp yasap çıxdı. Qualcomm şirketi bilen Jongshin şirketi uçtun uçqı bolğan 6G əsli tiplik sistemini birlikte bərpa qıldı. Intel şirketi bilen Şərq Şamili Avtomobil şirketi sırtqı hesablaş küçü tügününü tətqiq qılıp yasap çıxdı. Təminat zəncirini ilgir sürüş körgəzmisi de Tunji qetim təsis qılınğan süni əql məxsus rayonuda Cungo və çət əl karxanaları təminat zənciri cəhətdiki zic həmkarlıqnın simfoniyasını maslaşıb uğurladı. Airbus şirketi Cungodiki 10 neçə həmkarlıq əmrayı bilən ömək bulub körgəzmigə qatnaşdı.

dünyaya nəzər salsaq, yuqum hər qaysi dövlət xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqıqa zor təhdis saldı. Dünya amivi səyyə sistemisi eğir sınaqı duş gəldi. İnsaniyyət cəmiyyəti də 100 yıldın boyanqı ən eğir yuqumluq kisəl yamırmaqda. Xalqıra soda və silinma ciddi azıyıb, kişilərinin yötkilişi və mal oburti eğir tosalğı uçurdu. Muqumsızlıq, iniqsızlıq amilleri arqarqıdın körülüb, dünya iqtisadı da aldınqı əsrinin 30-cı illirdiki çoğun kasatçılıqdın boyanqı ən eğir çekiniş körülməkdə. Yək tərəpçilik, qoruqçılıq, muştum zorluq kılmışları barğansırı küçəyməkdə. İdarı qılış qızıl rəqimi, işənç qızıl rəqimi, tərəqiyyat qızıl rəqimi, tınışlıq qızıl rəqimi azaymaqdı yox, köpüyüb barmaqda. Öz növdədə şunun qətti işinimiz ki, tınışlıq və tərəqiyyatın ibarət dəvr asasi temisi özgərgini yox. Dünyanın köp qutublişi və ixtisatının dünyavilişidin ibarət dəvr iqiminimi kəyniqi qaytırğılı bulmaydı. Biz, xalqının bəxs saadetini közləb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi ideyəsidi çıngdırıb, güzəl dünya quruşqa əməli hərkətimiz arqılıq tegişlik töhb qoşuşumuz gərək. Biz köp tərəpçilikdə çıngdırıb, dünyanın tınışlıqı və muqumluqını qoğduşumuz gərək. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, köp tərəpçilik qatıq əməl qılıb, adıllıq və həqqaniliqini istəqil

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 ilin 1 ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralması sözlüşü yığında qılğan insaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq olaylı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

yalğancı. Rastavatı mən. Seyğınğan adamı yoxdurup mu, muşındaq yazdığan işma? Şu özəmcəli yazıp koydum. Meni seyğınına əmsə. Əkbər bu sözünün aqısığa közünü qısqan çıray ifadəsini qoşup koygan idi. Makul. Mən mu şu çıray ifadəsini qoşup yollap koydum. Əməliyyətdə bu yürgümdən çıqqan söz idi. Rasmu ya? Nimə? Meni seyğın vaqqınınız. Xapıp qaldınız mı? Yaqay. Oddan aram elin əmsə. Sırtta boran çıqıb atıdı. Qoxsanız mağa telefon qılın. Maqul. Suğuq saxçıdın qoxmağan bilən boran saxçıdın qoxuducu mu? Mən mu qoxu mən saxçıdın. Nimişqa? Aynur saxçı boğaşqa. Şu keçə şirin tuyğulağı çömülüb qaçan uxlap qalğanlığını bilməyimən. Tan səhərdə ornumdan turub köngül qoyub yasandım. Naşlıq tayarlab bulub Əkbərin işigin çəkdim. Mana. Onunğa bir çənə süt bilən iki tuxumnu sundum. Voy, bugün bək çıraylı xop ketibsiz qo. Naşlıq bəsəm xoşamət qılıb atamsız. Mən gündü çıraylıq qo. Turub turğa əmisə. Bekirək qarvalay. Çıraylıq adamgi qarsa keyfiyyat yaxşı bulamış. Şu bir gün onun keyfiyyatının qandaq bulğalıqını bilməymən. Amma minin keyfiyyatım başqıcı yaxşı ketken idi. O mini yaxşı görmən demedi. Mən mi onunla hiç qandaq ifadə bildirmedim. İşkimiz belin naşdı qıp yürüp, keçik damaqda həmrah buluşub, hiç qandaq qayda rəsmiyəsizlə muhabbətlişib qalğan idi. Sizgi bir gəpni vaxtıda Eytay Aynur. Keçik damaq dinkin o qəhvə içib oldurub, tuyuqsızı şundaq dəb qaldı. Nimi gəp? Mən acıraşqan ər. Ayalım müşiyizdə işləydim. Əkbərinin bu sözünün nimidən deyərək bir yadığalıqını bilməkdim. Amma şu söz bilən tən, teni çalətdə muhabbətinin huzurunu sürüvatqan qalbimnin davalğıb ketkəlik qıras. Kişlik hayatı da bir qeytim çonqır suyulsa, bir ömür suyugugi çilişib yaşaydı o deyişdikən. Mən muhabbətini mumamnın vücudunun köygən. Çin qalbidin birlib durub, özünün başqa bir avını suyuşnumu mumamnın vücudunun hez qalğan idim. Mumam ölüb ketkəndin kin, mən suyugusuz qalğan. Azraqlı köngül bölüş və mikribalıqı yoluqsam, iç-içimdən təsirləb getidigən və bu yaxşılıqını qalbimdə məhkəm saxlaydıqan bulğan idim. Şundaq, adamlarının heç kimgə mikri qarzı yox. Amma biz həmimiz mikirgə, muhabbətgə, sögügə muhtaş insanlarız. Əkbər şu gəbni dəvitib, xatırcəm yaşa vədi. Mən bulsam, çimiblə kətdim.

Qartilish meydanına kelgənimizdə Əkbərin yana bir qancı dostu, qız dostları ilə birlə bizni saxlab durğan ikən. Kollektiv oyunumuz qızıb əvcəyə çıxıb getkəşkə ayrım paranglaşmadak fürsətim olmadı. Keçdə sorun tüzüşdük. Həmə ilə özünün həmrəxlər ilə tansı usuluğu çüşdü. Biz mi oynamdıq? Mən tansı oynayamayman. Turana, üyütü qoymam. Təmtirginimcə ornumdan turub, onunla maslaşıb oynaşqa başladım. Amma hərəkətlərim heç qol işay deməyə batatdı. Burun oyna baxmıq amma? Yaq. Pah, deyək ərkək çövümü qonu baxmağın qızı uçurabdı məndə. Adamla nimanda xoşal qılısız. Kündə sizgə ögütəy. Toyumuzgıca ögəmisinizin bulmaydı. Maqul. Qalbim hayacanqı toldu. Əkbərinin toyumuzgıca deyən sözünün özü bana berilgən cavab və işənc edi. Sorundan tarqalğan dinkin, o meni öyge yıqın ətrafqa əkilib qoyub qayıtdı. Öyge kirginimdə dadam apamlamı yox bulub, asta hocramğa kirib aldım. Və sanlımğa telefon urub, bugün işla və paranlani onunğa təpsili sözləb bədim. Mən dedim qo aça, o jigitnin sən bilən toy qilish xiyalı bulmasa, səni yetləb şəhər qoçılarda yürməkdi. Əmdi köp oylamay, obdan aramağın. Əkbərin ifadəsi və sınlımın rıqbəti bilən xatır cəmləki erişkən könlümünü texmişat edib, tuncu muhabbət səbrimini şovqunsuz, davransızla davamlaşdırışqa başladım. Əkbərin 2 gündə bir haraq içib aldığın adı da bağ edib. Haraq içkəndik illa şüncəlik xoşqoyluşub gedətdi. Yatdığımıza kirvilib, toyumuzna qandaq qılışının, bana qandaq toyluq ilişinin parağını silib, nəc saatlib ultıratdı. Ta ki mənə uyğum gelib, bərdaşlıq verəmək qalğandıla, onu kiçik balını aldıqan dək balda pəpilə yatdığa əkirib qoyatdım. Bugün yeni şundaq boldu. Aval olağa iki təxsi qorumu qorub bədim. Andın, məsələnin alıq dağıl paranları bir sıqqandın ki, Əkbər işkimini çəkdi. Həsəl suyu içi ilə. Onunqa bir istakan həsəl suyunu tanladım. O istakanını qolum bilən qoşubu tutdu. Və köpüldüdüb içi vətkəndən ki, məslikdən qızırıb getkən közünü közüm getirdi. Səni bək avarıqı getdim, ə? Yaqay. O, məsbub qasla mini səllə etdi. Manqara Aynur, sana bir gəpim var. Dilbər, yarışıb qalaydı edəb, nə çıxıdım izləb getdi. Minin sana könlüm doğaşqa, onu rət qıldım. Mağın təkkin, bulamdı. Mini aldab qoyub, başqalarla toy qılıb amma, hə? Bildin mi? Maqul, jürənə, sizin yatdığınız əkər qoyay. Yaq, bugün Muşiyədə sənin yinəndə uxlayım mən. Məsub qapsız Əkbər, yatdığınız əçıq qoyay, turunə. Yaq, dedim qo, bugün mən sən bilən uxlayım mən. Muş fikrim yox qoşulsan, sən bilən toy qılım mən. Bu musa, Dilbər bilən yarış mən cümü? Beşimdən bir çirək suğusu qoyğandək əndikib gəttim. Onun yumulub gedibatqan közlərgə qarıdı. Bu közlədə nə minin közümdəki sual, ıstıraplarını köygedək, düşəngedək, nə özünün nimi qılıbatqan, nimi davatqalıqını bilgedək, idrat nuru körünməkdir.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qat götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Vurmamıqdın stanokçı. Tox yoludun zapçaslağıcı əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Nəçə milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tarqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləyəm.

Toxti çətəlgə oxuşqa çıxıman dəb turbağan oxşaydı. Aynısa, mən mu Toxti akam bilən belə çıxıman dəydi. Siz mi bilirsiz, o Toxtini dəblə şu məktəbdə oxıqan, dedi Azadım. Qudala onunqa maqul dəbdi mu? Dəb sordu Əhrəm. Ola buruntula həm mi işte Toxtinin rayıqı biqib kəkən dursa. Əlbəttə bu işti mu onun deyiniki maqul buldu da. Bıraq, Aysim xanın deyişçə, ola sizin ağzınız qaraydıkən. Biz qudulağı oxşumaymız. Olanın oğulları çıx. Bir çətəlgə çıxıb gəsim o, heç qısı yox. Bıraq bizdən cü, aran işkili qızımız ba. Yeni kilib işkisili qız. Həras, siz bizdən ballağı qandaq doğru yegizvətdiniz deymən. İşkisila qudrat aqının oğlu bilən toyqımızı bu mıqıdək. Başqa yerin layıq çıxmıqıdək mi bizdən bu qızlağa? Əhrəm gəpinin axırını ya çaxçaqı qalıqını, ya rəsmi yosunda gəp qılvat qalıqını bilgilib olmaydıqan bir xil tələbbüzdü çıxadı. Şunca yıla ötkən bolsumu, hazır alı qaçan nahiyyə dərəcəlik qadr bub qağın bolsumu, o, burunqı yaş vaqtlardaki dək pikir qılış usulunu özgətməyən idi. Çətəlgə çıxıb okudum o dəyli, bıraq adam çınamaydıkən. Nəçil okuğan dinkin qaytıp kəsi o yaxşı. Navada qaytıp kəmək qalsa, Nəçi yıldır bir qeydim körüşmək mü təs? Azadəm, erinin kiyinki sualıqa pərva qımay, aldınki sualıqa cavab bədi. Qaytıp gəldi edigən təqdirdimu, bu yada haman xizmət qılıdığı. Çət əlgə çıxıb oqiyimizdik üçə, baldıraq müşiyyədli xizmətinin qeymini qısıb olmudumu? Əhrəm xursunub qoydu. Bundaq bularını bilgən bolsaq, baldıraq bir amalını qısaq bob dikən, deydi Azadəm için iş bilən. Eyni çağda siz onu hədisə çətəlgə çıxıb oxuş qızıqdırdınız. Əhrəm xotunu qarab biraz durub qaldı. Əmdə boğanda bu işini qandaq yığışdırğılıq. Mən bunun da qızımızın dünyanı körüb nəzər dairəsini kengəysə, dövlətimizə kərəklik yeni bilimlərini iyilisə digənini köz tutqan. Siz gəp qıb baxsınız, pəyildin yenib baqala. Azadəm eyrəgi mulayımğını qaradı. Aynı sani çü, siz yamanı ütüp koydunuz. Degin nıqımızı onumaydı. Bəkli cahil. Siz nıl tatqan. Əhrəm kəskinli şundaq dəvətdi. Aynı çağda mən onu qanda qısam obdan okuydikin dəb qımığınım qanmıqan. Onu çətərgi çıxıb okuşqı qızıqdırğınım ras. Bıraq o ağzının uçidikili gəpdi. Bögünkü gündə bu işinin rasqı ayındıqalıqı nədin biləy? Dedi Azadəm məyus halda. Şu çağdıla bugünkü işini oylayışınız kerekti. Əmdi bu gəpni deyənin neyin paylısı? Siz balının atısı boğan dinkin bir amal tapsınız bolatdi. Dedi Azadəm, yenli iş tərəzdə erigi qarıb. Həmmi gəb qudladı qaldı. Ola oğlanı gəp kirgüsü bolatdi. Dedi Əhrəm cavabən. Əhrəm, siz neymiş ki balığı gəp qınmaysız? Qarğanda ola işkisi xeyli baldurla puxta tayarlıq qığan oxşaydı. Əmdi boğanda biz bir işki eğiz gəp bilala olanı tosıp qoysa qandaq bola. Tosıp geliş üçün olanı qayıl qoğudak yetərlik səbəb buluş kerekti. Əkrəmnin pozisiyasidin bu işki boğan ilaçsızlığı çıxıb duraddi. Gerçi aynı sacahil raq bolsumu, əmma onca ola gəp yemeydiğən balla adnəməz. O sizni bək çoğun bilidu, sizni gəpinizni anlaydı. Azadəm, erini qızı bilən sözləş bir qışqı dəvət qılmaq deyidi. Bu, gəp anlaş-anlamaslıq məsilisi əməz. Qayıl buluş bulmaslıq məsilisi. Olanı bu yədə məcburi tutup qağam bilən könüldəki arzu istikidən yanlısı biqa. Əmdə qanda qılamız bu işini. Azadəm eriki təlmürüb qaradı. Pəqət bulmasa, ballanın rayıq baxmaqdan başqa amal yox, dedi Əhrəm. Bu gəpçə, siz olanın çətəlgi çıxıb oxuşuğa qarışdırmaydıkən sizdə? İş bu yəkəgəndə qarışdırış əsqatamdı. Siz qarışdıramsız? Azadəm, ergi nemi deyişini bilənmək bir hazat turub gətkəndən kiyin, şirədəki bayatın biri təsləb şıxıb qoyğan çını qaçılanı ilib, aşxanıqı maldı. Və olan yuğaş, erinin axırqı gəpini əstaydıl oynışqı başıldı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Mənçu apa, turmuş eynəkə oxşaydı. Külüb qarsan, turmuşmu sana külüb baxıdı. Jığlasan, jığlaydı. Himmət qısan, nimət birə deyən gəpki işləmən. Sizin çıçı. Əlbəttə, məlum məndən itqanda toğra. Bıraq, cihanda mutlaq nəsi yox. Həm işini kitabi bilimgə, ya ki başqalarının təcrübəsi gi tayınıbla həl qığılıb olmaydı. Bəzi işlada əməliyyətki qarab iş qılışın, müstəqil fikir qılış ixtidarıqı tayınışın gerek. Rəs, dəsləbdə mən bək adlı icaqlab qalğın oxşaymən. Əmdə oylab gülsəm, siz sözləyən seri bu işlanın rastılı bək mürəkkəbliyini hez qılvatdı mən. Sən mənə təni qılvatam sən? Yaqay apa, nəyət ki gəpni qılvatsız? Siz bilən səmimi paranışı vatdı mən qılmanı. Sən bayı deyən, himmət qısan, nimət berər, yaxşılıqı yaxşılıq, yamanlıqı yamanlıq yanar deyən oxşaş bu gəplə. Gerçi uzaq turmuş əməliyyətin kəyən həqiqət bulsumu, mən deyqiqi düşməkdiğən turmuş əməliyyətimi küb. Mən müşündə qoylayman. Tallaş sürür bulğanda cəzmən tallaş. Vaz keçişik tegeçliyidin vaz keçiş gerek. İşkilinib tursan, ya ki hər işkisigi tən esili vasan, ornun toldurup olamaydıgan ziyanğı uçuruşun mümkün. Sən, Cəmil xanını bilesən. Aysim xan apanın sığlısı. Mən tonuşqan çağlada naidi çıraylıq cüvan idi. Sən o biçarının axırqı küllərdəki əhvalını köymüdün. O mu ailəsi oxşaşla işçi küşlük, ümid var, işcan, pəmparasətlik ayal idi. Ailəsi Aysim xanı oxşaşla, hətta Aysim xanda mı ötə tərişib-tərmiş bir yaşıqan idi. Nemiş qonun təqdiri ailəsinin təqdirinin əksçi boldu, bunu biləmsən. Mən Cəmil xan ailəmnin öz bağrını yerib çıxan balam boğan bolsa, bəlkim halım hazırqıdan yaxşıraq bolatdı. Mağın balı toğuşunu nesip qımıqaşqa muş günge qaldım. Mən təqdirinin cazası uçurgan tələysiz xuddum mən. Məndin nemi səvəlik ötkən boğu iddi dəb ağırınıp yürgəlikini ağlıqandım. Bəzilə təqdir pişanısı gəpütülgən bolu dodaydı. Bunda qısabsatının mövcud bob turuşu da işki xil edivi asas ba. Birinciden, acizla palaket yoluqqanda özünü bəzləş üçün təsəlligi muhtaj bulub, muşundaq bir baharını tapmaqçı boludu. İkinciden, bəzi kişilər bu gəpnin bir səbsət ikəligini bilib dursumu, aciz kişilərini beyhudlaşdırış üçün qəstən muşundaq bir səbsətini kötürüb çıxıdı. Cəmil xanın gəpi kəsək, o ballıq bulalıqan təqdirdimu bu akıvətin qutlalışına dayın. Çünki onun özdə şundaq bir ruh, yəni təqdir bilən kürəş qıldığan, öz təqdirini özgərdədiğən iradı yox. Cəmil xan təqdir peşanısıgi pütülgən boludu deyən səbsətigi şengen. O, muşu ideyanın çəklimisigi uçurğaşqa, təqdirdin ağırınsımı onu özgərdiş üçün əməli hərkət qılışqı petinamıqan. Ziyadı nomus toyğısı bilən özünü iskəncik ilib, paydlanğıl bulduğun şara itladın paydlanmıqan. Məsələn, o nurğun işlada qudrətinin Aysim xanının yardımigə məsələtigi tayansı bolatdı. Əməliyyətdə o onda qımıdı. Şunda qılıb, öz təqdirini öz quluq alamıdı. Öz vaxtıda Cəmil xan aylam nemiş qacırışıb getməyəndi. Mundaqlı sorsan bununla bir nim deməkdəs. Kişilik turmuşunu düşünüş asan əməz. Ər ayallıq turmuş texımı sırlıq boludu. Çünki insanlardaki muhabbət deyən bu nəsə idraktın üstün turudu. Muhabbətnin özü intayın mürəkkəb bolğan bir his tuyğu. Ər ayallıq turmuşu bolsa, muşundaq mürəkkəb bolğan muhabbətnin təsirgə uçırğandan başqa, yəni nurğun səbəblər tüpəyildən davamlışıdı, ya ki toxtılıdı. Şuna, ər ayallıq turmuş bizdən adətki əxli təpəkür asasında turğuzğan məntiqimizgi düşməkdiğən texımı mürəkkəb cəryan. Cəmil xanın ər ayallıq turmuşdumu, nurğun kişilərinin ər ayallıq turmuşuğu oxşaş, bizdən idraki məntiqimizgi uyğun kəməkdiğən tərəfləri buluşu turğalıqa. Biz onun ər ayallıq turmuşunun bundaq tərəflərini təhlil qılışqı amalsız. Fəqət biz özümüzdən əxli idrakimizgi tayınıb, onun ər ayallıq turmuşunun məlum tərbiyyə qarıda təhlil yürgüsək boludu. Minin bilişimcə, Cəmil xan gerçi əqqıllıq bulsumu, kiçik idilə atanı tərbiyyəsindən ayrılıb qalğan. Əməli, səzgür məsillədiki turmuş həqiqətlərini düşünüşkə muhabbaq bulamıqan. Bəzi kitabladiki kona, çəkidin aşqan ən-ənvi əxlaq tərbiyyəsinin çəklimisi uçurgan. Şuna, o öz turmuş məsillisinin nə qədər iğirliqini his qıb yetməyən. Hes qığan bolsumu, həl qılışda qəti niyyətki kəmbiyən. O, axırqı hesabda, özüm toymıqan halda təqdirinin qoluq aynıb qağın.
İdisi azad, cürütü yok. Mesini baykaş ıqtidarı bolsa mı, hel kılış ıqtidarı yok dağı? Şuna armanğı çüşlük derman yok bop kaptı da. Bu pekat bizden tonuşimiz. Meselini özümüzden bilişimiz boyunca adilaştırıp düşünüşimiz. Ameliyat bunun dün köp mürekkep. Ademde meselini baykaydıgan akıl, çiçenlik bolublu kamay, yana türlük çeklimlerden halkıp öteleydigan cüret bolğandıla, adam andın öz taqdirini belgileleydi. Az adam kızığı mihri bilen karap şundak dedi. Şundak apa. Ademle açık açık paciyle arkalık kinkilerge kımmetlik sabahlarını kaldırdı. Şunun bilen bile yeni yeni yeni mesilelerge özleksiz uçurap durdu. Kişiler yeni mesilelerge yolukkanda açık sabahlarını istin çıkırışıdı. Şuna paciyle üzülmeydi. Bildim apa. Az adam oynup kaldı. Şundak. Her bir adamın hayatı kiyinkiler üçün pul xajlap erişkili bulmaydıgan bir baha canlıq dərslik. Onundan kandaq paydalanış kiyinkilerin işi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Azadəm özünün əməli iş fəaliyyətləri, kəsbi bəğışlanğan mehir muhabbeti, dehqanlığa körnərlik zor paylanı bəyən mol əməli nəticələri arqılıq dehqanlığa cəmiyyətkə özünü tonutdi. Onun danqı çıxdı. Dehqanla təkçilikdə və başqa yezəylik pən texnikisi ait məsələ yoluxsına onu izdəkdi. O bunun üçün əzəldən hardım taldım dəb sarlanmadı. Rət qınmadı. Bəlki pəxirləndi, şatlandı. Xoşallıq bilən dehqallanın edizgi berib məsləhət bədi və ölgü körsətdi. Dehqalla yoluqan texnikilik məsələni həlq bədi. Adəmnin öz hayatı da bir iş qədim bunda qılışı təsəməz. Bıraq bir ömür hər vaqt şunda qılışı həqiqətən asan əməz. Vaqt atqan oğ digini qaltıs toğrı kəpkən. Əyni yıllardaki süzük, sılıq yüzlərdən nur yığıb durduğun zılva boyluq ali məktəb oquğuçisi közünü yumub aşqıçıla çeçi pütüləy aqarğan, yüz tiyerləri aptaptı qaradığan. Barcı kişilərinin izzət hörmətdəki sazavər boğan salapətlik ali agronomğa aylandı. Bu nəçə 10 yıl onunğa nəçə 10 gündək bilinməyli ütüb getdi. O, muşu bir qancı 10 gündək ütüb getkən yıllani, barlıqını kəsib kibi ğışlap, bütün mihrini təkki berib, etiz arlap, təklik arlap ötgözdi. Onun kəsibdaşları, xizmətdaşları bir-birləb yötkülüb, şəraiti yaxşıraq boğan yuqur dərəcilik pəntexniki oranlarına kətdi. Ya ki, məmuri xizmətki almışıb əməldar boldi. Əmma o, bu idarə yenilə

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Azadem qızının sözlərini anlab hayacallandı. Nutuq söz deyəndəklə sözləvətdən qo balam. Əməliyyətdə məni cıq iş qıldı deyilə bulmaydı. Bir ömür toxtumay tırışdım şu. Apa, sizning mushundaq bir ömür tırışıp işləşinizgə nemi törtkü boğalıqın dəp yerələmsiz? Atamın deyişçə, əyni çağda əmdili meydanğı kilvatqan pənni mektəblə, şu zamanlarda mutəssib dini küşlənin, yerlik feodallarının qatlıq çəkləşik uçuraydıkən. Əyni çağda içilgan pənni mektəblədiki oqutqıçıla, bugünküdək hükümetnin maaş təminatıqı eriş uyaq dursun, ziyan kəşik uçuraydıkən, nabut qılındıkən. Ola nemişki pənni mektəblərgə qarışdırudu. Əyni çağlarda dini mutəssib küşlə siyasi, ictimai sahələgi çoğunqır sınıb kirib, yenilikni, tərəqiyyatdan tosuqan ikən. Şuna, aşu dini mutəssib küşlə bilimliklərini körəmigən. Olağa ziyan kəşlik qıqan gəb. Cumhur Xalq Cumhuriyeti qurulğan din kiyla, biz andın xatırcam oku yalaydıqan şəraitq iqib olduq. Oqutqıçılamı hökumətnin rəsmi qamxorluqıqı erişdi. Atam həmişə bu həqtə sözləb berib, məni yaxşı oqışqı rəqbətləndirətdi. Kiyin mən Ali Mektəbdə oqış pürüstük erişdim. Atam bunundan qəvətli xoş bop getdi. O məni bu pürsətini qədirləb cəzmən yaxşı oqışqa, dövlət və xalqa yaxşı xizmət qılıb, dövlətnin bu çapqıdəgə cavab qaytırışqı rəqbətləndirdi. Mənə bu işləğimi 30 yıldan aşdı. Atamın şu çağdaki nəsiyyətləri helimi qulaq tüyümdə tönügün ki təkli turubdu. Əmdilikdə sən çət əldə oqıymən davatısın. Sən bu oqış pürüstünü teximi qədirləşin gerek. Bunu bilmən. Siz deyən işlani mən kitapladın oqıqan. Bu kitaplada siz deyən işlani aydı təpsili təsirli qılıb yazılıbdu. Hazır o siləgi nəsiyyətnin lazımı qalmadı. Həmini kitapladın özünlə oqı olı silə. Ondaq deymisiniz ki, apa, elimu nəsiyyətlərinizni taşqı xət uyğandək isimdə tutub atmən o. Paylıq nəsiyyətnin artıqı yox balam. Siz oqışını qədirləşini əməli misallar bilən canlıq sözləb bədiniz. Kitabdın oquqınımdın mu çonqur təsirat qeyrişdim. Sizdən bək minnatlar mən apa. Şunu bilgən bu sanlı boldi. Kitab kinolada baş rolçi, qoşumcu rolçila boludu. Amma kişilik turmuşda bundaq məsili məvcud əməz. Amma adam öz turmuşunun baş rolçisi. Muşnundala kitab və kinolanın turmuşunun aynən özü əməz, bəlki pərdazlanğan, gəvdləndirilgən, tiplaşdırılgən məlum bir tərb ikəlikini bilva qılıb oludu. Bildim, apa. Aynısa, apsının gebini dənsigəndək, biraz cimcət turub getgəndin kin, dağımlaşdırdı. Apa, biz çətəlgə çıxıb getgəndin kin, cəzmən bizini yoxlab birin. Şu baxanda, siz mi çətəlini körüb amamsız? Minin çətəldə, siz bilən hazırqıdək bir yotqandı yetib paranlaşqandı ki, toyğun hez qıpaq qumba. Qınmaydıqan xiyalın yox əsinin. Bıraq, minin bundaq toyğudun bəhrimən buluşqı çolam təkməz mikin? Dəmil işqimi çıxdınız, nemişqı çolanız təkməydikən? Nemi dəydiqan sən balam? Aram aldıqan, oynaydıqan iş nədə? Şutapda, yəni nurğun işlam mini kütüb durubdu. Hazır, Lapasta özüm işləb çıxırışını öz içi ağan, Lapas bağvancılıkının ixtisadi qımmıtı naidi yuqırı bulu atıdı. Yeni kilib bu xil işləb çıxırı şəkli suyu qız, hava kilimatı qurğaq, boran köp çıxıdıqan, kuyaş nuri baylıqı mol boğan torpan oymalıqıqa in tayınmaz kilidu. Amma dihqalarımızın bu cəhətdə beli dağalları köp əməz. Bu cəhətdiki tərbiyləş və pən texnikin umumlaşdırışını çın tutub işləşki toğru kilidu. Mən hazır Lapasta tək östürüşünü asas qığan Lapas bağvancılığı texnikisi üstünü ısınıb atdı mən. Bunun üçün gerçi yaşınıb qalğan bulsam mı, bir tərəbdən nəzriyə ügünüşünü çın tutsam, yəni bir tərəbdən başqalarının ilğar təcrübələrini ügünüşke küş sərb qılıb atdı mən. Muşu texnikini iqiləş üçünlə mən köp qeytim Xoşnı vilayət və başqa ölkə şəhərləgə berib, o caylanın Lapas bağvancılığının yolu qoyuş əhvalını körüb gəldim. Şunun bilən bilə, bir qısım dehqallanımı başlab, yuqarqı caylağı berib, olanımı ekskursiya qıldırdım. Meninçə, dehqallanı Lapas bağvancılığı bilən şoğulunuşqı yetəkləşdə, bu qığallarım bəkmi yetərsiz. Başqa ölkə şəhərləgə berib, körüb gilişdə, dehqallar ixtisadının çəklimisi uçuravatıdı. Şundaq bolğanda, teximi köp adamın Lapas bağvancılığını öz gözü bilən körüb, ügünüş imkaniyidi bulmaydı ikən. Şunu mən Şəhərlik Partiya Komiteti, hökumət
ve münasvetlik orunlarının kollaşı bilen yakında 50 moluk lapas bağvançiliki, üzüm sortlarını tonuşturuş, sərxil üzüm sortlarını asas kığan, hərxil meyvelerinin esil

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız Musiyada axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə deyiqtınla, stansiyamızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.